0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca. Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik.
5: Sindikati zadovoljni usvajanjem zakona o novo željezari. Dom naroda federalnog parlamenta o tome će odlučivati u četvrtak. Zatraženo pokretanje stečaja u rudniku Nova Ljubija. Odluka u naredna tri dana. Radnici Kriva je ponovo protestirali. Traže uvezivanje radnog staža. Dom naroda državnog parlamenta na hitnoj sjednici u četvrtak odlučuje o izmjenama zakona o plaćama. Zločini iz mržnje i dalje su ozbiljan sigurnosni izazov u našoj zemlji. U završnoj fazi postizanja mirovnog sporazuma na Bliskom istoku.
6: U studiju suradnica emisije Majda Alić i spikerica Senada Smaković.
5: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Tomislav Martinović zakazao je vanrednu sjednicu za četvrtak 11. juna sa samo jednom tačkom, a to je prijedlog

0: Zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Predstavnički dom usvojio je ovo zakonsko rješenje kojim se, kako tvrde iz vlade, može preuzeti upravljanje željezarom. U sindikatima izražavaju zadovoljstvo predsjednik sindikata Nove Željezare Rašid Fetić i predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
1: Sigurno je pred nama jedan veliki izazov, ali ono što je sad prvobitni cilj jeste da se spriječi i spriječe sa Kubovda stečaj, pa nastavljamo borbu. U konačnici ja mislim da ćemo mi ako Bog da uspjeti.
2: Ovo je prvi korak, vrlo važan korak na putu ka onome za što se mi borimo od samog početka, to je ponovno pokretanje integralne proizvodnje. Čelika, predstavnički dom je uradio svoj dio posla u četvrtak, je dom naroda, očekujemo da zakon bude potvrđen na domu naroda. Nakon toga nas očekuje prijedlog vanrednog upravnika, slanje prijedloga sudu za pokretanje postupka vanredne uprave, sve su to stvari koje se moraju desiti u vrlo kratkom vremenskom periodu kako bi prevenirali otvaranje stečajnog postupka izvještajno ročište zakazano s 25.6. pred općinskim sudom. To je onaj najgori scenarij protiv kojeg se borimo od samog početka, otvaranje stečaja, svi radnici ostaju bez posla, nakon toga je bespredmetno pričati da li je o bilo čemu, to je skoro pa definitivno kraj. Mi ćemo s vaše strane dati puno podršku očuvanja radnih mjesta i pokretanju proizvodnje, međutim ogroman posao pred nama svima.
0: Privremeni stečajni upravnik u rudniku Nova Ljubija Ljiljana Mandić predložila je Okružnom privrednom sudu u Prijedoru da donese odluku o otvaranju stečaja u ovom privrednom društvu. Sud će donijeti odluku naredna tri dana.
3: 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je ovaj prihod od Nove Željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke. Znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove Željezare. Što je upitno, i otvorio se ili ne otvorio stečajni postupak u Novoj Željezari. Sad se priča o nekom zakonu lex specialis Nove Željezare, međutim taj zakon ništa nije definisao. Zaštita imovine je u stečaju. Preuzimanjem imovine od strane stečajnog upravnika, imovina će biti 100% zaštićena. Mojim prisustvom ili ne znam nijakoga, bit će zaštićena i zaštićeni će biti i povjerioci. Jer neće biti mogućnosti sudske naplate i šta znam, pokretanja tužbi. Svi će biti prijavljeni, ravnomjerno namireni, a imovine ima da se namire svi povjerioci.
0: Bivši radnici Krivaje iz Zavidovića okupili su se ispred zgrade uprave zbog neriješenog statusa i neuvezivanja staža. Nakon što je prije 10 godina prekinuta proizvodnja u Krivaj Mobil, koja je nastala nakon što je ortačka grupa kupila proizvodni dio, više od 800 radnika ostalo je bez posla. Određeni broj radnika koji godinama ispunjava uvjete za penzionisanje to pravo nije mogao ostvariti zbog neuvezanog staža. Iako je federalna vlada osigurala dio sredstava za uvezivanje staža, proces ide sporo.
4: Bivši radnici Krivaje ogorčeni su zbog činjenice da ortačka grupa koja je kupila proizvodni dio IKA Krivaja, a potom nakon 2 godine proglasila stečaj, nije ispoštovala uvjete predviđene ugovorom. Emin Mujić, bivši radnik Krivaje.
5: Ljudi, hoće li u ovoj državi da shvati jednu stvar, to je, ne može se kupiti, a ne platiti. Ovi ljudi koji su kupili Krivaj nisu platili. Tu imamo papire zazvane banke, zavode za zapošljavanje. Na vladi pričamo, kod ministra Vlatića. Znači, svi i jedan koji je sjedio na sastanku te vlade kaže, da, vi ste u pravu, ali šta? Sud je donio osudu. A ma koju sud može donijeti osudu ili presudu za radnike Krivaje, to zakrivaju, ako ljudi nisu platili? Evo, mi ponovo kažemo, platite imovinu Krivaje, platite radnicima izvršne presude, koje su cirka oko 51-2 miliona, i slobo vam ušte u Krivaju.
4: Brojni radnici ovog Zavidovićkog preduzeća podnijeli su tužbe za naknadu potraživanja od 2003. do 2007. godine, u vrijeme kada je federalna vlada bila većinski vlasnik preduzeća, pojašnjava jedan od bivših radnika Mirsad Polić.
6: Ićemo u Sarajevo, ićemo u Strasbourg. Moja je tužba išla je u Strasbourg. 700 ljudi, 700 radnika, kod mog advokata je pravoslavne presude. Svaki mjesec, svaki dan imam rješenje koje moram dobiti i vladi je bolje. Ako je moguće da nam daju na rate u intervalima da 2 godine, 3 tri. Nebitno, kad smo čekali 15-20 godina, čekat ćemo još tri godine.
4: Problemi i nerješena pitanja traju gotovo deceniju, a privatizacija ovog nekad najvećeg drvoprerađivača ostavila je gotovo 800 radnika bez egzistencije. Ramiz Mujić nezadovoljan je odnosom resornog ministarstva, ali i ortačke grupe koja ponovo želi ući u posjed Krivaje. Pojašnjava

0: i razloge.
1: Osjećam da u vladi federacije pokušavaju da predmet Krivaje dovedu do izbora, da predmet Krivaje predaju narednoj vladi. Svaki puta probiju rok od mjesec, dva, ako se donese zaključak na sastanku nekog datuma, ili mjesec ili dva se prolongira iz nekih razloga, dok mi ponovo ne reagujemo, dok mi ponovo ne odemo u Sarajevo i kao oni, eto, nisu znali probleme. I svaki puta, šta je to vaš problem? To je priča za malu djecu, to razumiju i djeca.
0: Radnicima podršku pružaju i penzioneri, ali i stanovnici Zavidovića, a ona treba biti i značajnija, smatra Nefa Palić.
2: U svemu je kriva najviše za mene sudstvo, vlada i radnici koji neće da dođu, koji nas ne podržavaju. Neka i bude stid, sram.
0: Proizvodnja u Krivaji obustavljena je prije 10 godina, a prodajom imovine formirana su čak dva preduzeća, Krivaja 1884 i Krivaja Mobil. No zbog nemogućnosti nabavka sirovine i duga prema radnicima, otvoreni su stečajni postupci u ovim preduzećima. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
3: Centar za odgovorno poslovanje koji djeluje u okviru Vanjsko-trgovinske komore organizirao je konferenciju Odgovorno poslovanje u BiH s posebnim osvrtom na CBAM implikacije na poslovanje kompanija u našoj zemlji. Jedan od najbitnijih izazova za BiH izvoznike je mehanizam za prekogranično prilagođavanje emisija ugljen dioksida, čija je puna primjena počela ove godine, što znači da evropski uvoznici moraju raspolagati pouzdanim podacima o emisijama povezanim s proizvodima koje uvoze.
4: Evropsko tržište je veoma zahtjevno, dinamično i sklono brzim, nekada i nepredvidivim promjenama koje moramo savladati ako želimo, a moramo opstati na njemu. To je naše tržište na kojem se po svaku cijenu moramo zadržati, naglasio je potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Zdravko Marinković.
5: Odgovorno poslovanje podrazumijeva skup radnji, aktivnosti ili pogleda na naše kompanije kako bi mogle da se zadrže i da se predstave na evropskom tržištu. Tu se radi o potrebama prilagođavanja zelenoj agendi, zelenom planu, cirkularnoj ekonomiji, održivom poslovanju i naravno u zadnjih nekoliko godina sve aktuelnom i sve prisutnom takozvanom CBAM.
4: Upravo zbog toga, kako je naveo, komora je u saradnji sa Evropskom unijom, vladom Njemačke i GIZ-om uspostavila Centar za odgovorno poslovanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvenu platformu podrške domaćim kompanijama.
5: To je jedinstvena platforma koja našim kompanijama omogućava da na jednom mjestu dođu do svih relevantnih potrebnih informacija, da koriste naše vodiče, da se upoznaju sa načinom i mogućnostima rješavanja njihovih problema kako bi bili prisutni i ostali na evropskom tržištu. Dakle, sve se što se radi, radi se u cilju održanja naših kompanija na evropskom tržištu i povećanju njihove konkurentnosti.
4: Kao važni korak je naveo donošenje propisa koji se odnose na električnu energiju, kao i uspostavljanje sistema oporezivanja ugljen dioksida, koji bi bio ekvivalentan sistemu Evropske unije. Pojasnio je da će kompanije iz BiH i dalje prodavati robu kupcima u Uniji, ali će tamošnji kupci biti obavezni kupovati CBAM certifikate za emisije ugljen dioksida. Konsultant Centra za odgovorno poslovanje BiH Aden Bureković.
6: Sam proces dekarbonizacije i povećanja energijske i resursne efikasnosti u našim kompanijama neće nužno značiti uspješno prilagođavanje CBAM. To je iz razloga što mi, da bismo kao kompanije iz Bosne i Hercegovine prijavili stvarne vrijednosti emisija, moramo pripremiti dakle neku dokumentaciju, CBAM izvještaj i izvršiti verifikaciju na osnovu stvarnih vrijednosti emisija ugljen dioksida koje su ugrađene u naše proizvode.
4: Predstavnik kompanije KS Tueren d.o.o. Široki Brijeg Mario Zovko.
7: Kao što znamo, CBAM donosi dodatne troškove, izazove za BiH gospodarstvo u svim sektorima koji su obuhvaćeni CBAM-om. Međutim, ovo je jedna jedinstvena prilika za BiH ekonomiju općenito da napravi nužne promjene koje će donijeti konkurentnost i samim time održivost na evropskom tržištu.
4: Ovaj stručni skup organizirala je Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine putem Centra za odgovorno poslovanje BiH s ciljem praktične podrške domaćim kompanijama u prilagođavanju novim pravilima održivog poslovanja i zahtjevima evropskog tržišta. Za Federalni radio, Dubravka Pipi.

0: Hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta zakazana je za četvrtak 11. juna sa samo jednom tačkom dnevnog reda.
1: Delegati bi trebali razmatrati usaglašeni tekst zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine koji je usvojen u različitim tekstovima u oba doma. Razlog za donošenje ovog zakona jeste otklanjanje lošeg položaja zaposlenih u institucijama BiH, državnih službenika, zaposlenika, policijskih i drugih službenika te profesionalnih vojnih lica koji su oštećeni nedonošenjem budžeta u ustavnim i zakonskim rokovima. Vlada Tuzlanskog kantona i sindikat doktora medicine i stomatologije postigli su sporazum o mirnom rješavanju radnog spora. U narednim danima biće potpisan i sporazum o koeficijentima za doktore medicine, specijaliste i subspecijaliste. Budući da će biti ispunjeni zahtjevi, predstavnici sindikata najavili su da će sutra biti prekinuti štrajk koji je počeo 18. maja.
2: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su pregovarači u završnoj fazi u postizanju mirovnog sporazuma na Bliskom istoku nakon što su Iran i Izrael zaustavili nova neprijateljstva. Iran ne odustaje od toga da Liban bude dio mirovnog sporazuma.
3: Donald Trump je desetke puta izjavio da je mirovni sporazum s Teheranom neizbježan, ali su dvije strane povremeno kršile primirje koje je na snazi od 8. travnja. Sinoć je opet bio optimističan.
4: Veoma smo blizu vrlo, vrlo dobrog, snažnog i moćnog sporazuma. Ako bombardiramo, što možemo lako učiniti ako želimo, i provedemo još 2 ili 3 tjedna bombardirajući, neće im ostati apsolutno ništa. Ali nećete imati otvoren tjesnac mjesecima. Ako bombardiramo, znate, mnogo će ljudi biti ubijeno. Tko to želi učiniti? Znam, i dobit ćemo. Imaćemo potpisani dokument koji je zapravo jači od bombardiranja. Ono što se pokazalo veoma moćno stvari je blokada. Blokada se pokazala mnogo jačom od bombardiranja i to je zapravo bio spoj. Bio je to naš početni udarac, a zatim blokada. Ali znate, njihovo gospodarstvo stvarno pati i oni će sklopiti sporazum.
3: Teheran je više puta objavio da bi svaki dogovor trebao uključivati Libanon, gdje Izrael inzistira na ratu s Hezbolahom koji podržava Iran. Zastupnik Hezbolaha u libanonskom parlamentu Ibrahim Musavi kaže da je Izrael davno okupirao Libanon i da se treba pozabaviti korenom problema. Kritizira i libanonsku vladu da je previše popustljiva.
4: Kada govorite o ovome, morate se obratiti Izraelcima, također i američkoj administraciji, koja danas nosi svu odgovornost za punu podršku Izraelcima. Kada govorimo o vlasti kao vlasti, oni snose odgovornost za pogoršanje stanja u zemlji zbog svog stava predaje, zbog svoje podložnosti izraelskom diktatu, američkim diktatima i pritiscima.
3: Teheran je priopćio da će ponovno napasti ako Izrael nastavi s napadima u Libanonu, dok je Netanjahu zauzvrat upozorio da će, ako Iran napravi grešku i nastavi napade, odgovoriti punom snagom.
4: Iran i Hezbolah su slabiji nego ikad, a mi smo jači nego ikad. Ali naša borba sa njima još nije završena. U protekla 24 sata Iran i Hezbolah pokušali su nam nametnuti novu jednadžbu. I ta je jednadžba neprihvatljiva prema mom mišljenju. Trenutačno je vatra na fronti obuzdana, jer nakon što smo pogodili teroristički režim u Teheranu, prestao nas je napadati. Ako teroristički režim u Iranu napravi pogrešku i ponovo nas napadne, odgovorit ćemo snažno, jer Izrael ima puno pravo na samoobranu. Govorim to kao što to kažem sa zahvalnošću i poštovanjem u svojim dobrim razgovorima s prijateljem predsjednikom Trumpom.
3: Trump, koji je navodno sve više ogorčen Netanjahuom, ranije je pozvao obje strane da prestanu pucati. Izrael se pripremao za veliki val napada na Iran prije nego što je Trump osobno nazvao Netanjahua i pozvao ga da prestane. Američki potpredsjednik J.D. Vance za Fox News je izjavio da se, iako Sjedinjene Države i Izrael dijele interese, njihovi stavovi ne poklapaju uvijek.
4: Mislim da Izrael i Sjedinjene Američke Države imaju mnogo zajedničkih interesa, ali imamo i neke situacije u kojima se naši interesi razilaze. I mislim da je predsjednik bio veoma jasan. Iako Izrael očito ima neke ciljeve, glavni cilj Sjedinjenih Država u Iranu je osigurati da ta zemlja nema nuklearno oružje. I mi smo zapravo, zahvaljujući onome što se dogodilo u posljednjih nekoliko mjeseci, zapravo u posljednjih godinu i pol, stvorili potreban prostor gdje predsjednik vjeruje, i mislim da je u pravu, da možemo postići dugoročno rješenje u vezi sa iranskim nuklearnim programom. Izraelu se to možda sviđa, možda im se to ne sviđa, ali u osnovi mislimo da je to u najboljem interesu Sjedinjenih Američkih Država, pa ćemo nastaviti to raditi jer je to

0: ono zbog čega je predsjednik Sjedinjenih Država izabran.
1: Stručnjaci upozoravaju da i uz brzi sporazum o kraju sukoba SAD-a i Irana, energetska kriza i poremećaji u lancima opskrbe neće brzo prestati. Tvrtke i investitori vjeruju da će ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca brzo srušiti cijene energenata. Dok čelnici naftnih i brodarskih kompanija te ekonomski stručnjaci predviđaju suprotno da mir neće odmah normalizirati energetska tržišta i globalne lance opskrbe. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Turska i Saudijska Arabija potpisale su u Rijadu historijski memorandum o razumijevanju o saradnju u oblasti željeznice i logistike, čime je najavljen početak ambicioznog projekta obnove i modernizacije historijske hidžaske željeznice.
3: Dugoročna vizija ovog megaprojekta uključuje povezivanje Turske preko Sirije i Jordana sa Saudijskom Arabijom te naknadno produženje željezničke linije prema Omanu i Indijskom okeanu. Time bi dobili alternativni trgovački koridor koji bi potpuno zaobišao strateški važan, ali i često geopolitički nestabilan Hormuzski moreus. U snažnom zemljotresu jačine 7,8 stepeni koji je danas ranije pogodio južni otok Mindanao na Filipinima, poginula je najmanje 41 osoba, saopćile su lokalne vlasti. Više od 450 je povrijeđeno, a hiljade su raseljene nakon što su se zgrade srušile.
2: Slušate dnevnik Federalnog radija. Zločini iz mržnje, incidenti motivirani predrasudama te govor mržnje i dalje predstavljaju ozbiljan izazov sigurnosti i društvenoj koheziji u Bosni i Hercegovini, navedeno je u monitoringu misije OSCE-a. Analiza je predstavljena na tematskoj sjednici komisije oba doma federalnog parlamenta, u čijem fokusu su bili institucionalni odgovori na incidente i krivična djela učinjena iz mržnje ili predrasuda. Istaknuto je da je neophodno aktivirati pripremljene zakone iz resora unutrašnjih poslova koji se tiču stanja sigurnosti, posebno na sportskim terenima.
4: Efikasan odgovor zahtjeva dosljednu primjenu propisa o zločinima iz mržnje, bolju koordinaciju između institucija i bolje mehanizme prevencije na nivou zajednica. Rečeno je među ostalim na sjednici Komisija za sigurnost oba doma federalnog parlamenta, na kojoj je razgovarano o izmjenama unutar zakonskih okvira koji bi omogućili strožije kazne i njihovu efikasniju provedbu za zločine počinjene iz mržnje, koji predstavljaju ozbiljan sigurnosni izazov. Predsjednik komisije predstavničkog doma Dragan Mioković.
5: Mislim da je neophodno da se aktiviraju odavno pripremljeni zakoni iz resora unutrašnjih poslova koji se tiču stanja sigurnosti prije svega na sportskim terenima. Onoliko koliko bude u mojoj moći u budućem periodu, trudit ću se da krivična djela motivisana mržnjom koja su definisana kako u zakonu Bosne i Hercegovine, tako u zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, a za koje je predviđena zakonska kazna od ispod jedne godine, se poveća na najmanje jednu godinu i jedan dan, da oni koji budu presuđeni ne mogu otkupiti tu kaznu.
4: Predsjednik Komisije za sigurnost Doma naroda federalnog parlamenta Aljoša Čampara kazao je da postoji zakonski okvir za procesuiranje zločina motiviranih mržnjom koji bi mogao biti korigovan, ali je za provedbu zakona ističe potrebna sinergija između policije, pravosuđa i drugih relevantnih institucija.
6: Kompleksno je pitanje gdje moraju biti uključene i druge relevantne institucije na prije svega preveniranju ovakvih dešavanja i ovakvih događaja. Možemo primijetiti da određene populacije, prije svega mlađe populacije, učestvuju u izvršavanju ovakvih krivičnih djela, naravno i određena populacija starijih ljudi. Ima nekad osjećaj da se ovo koristi i u neke dnevno političke svrhe.
4: Monitoring koji provodi misija OSCE u Bosni i Hercegovini pokazuje da zločini iz mržnje, incidenti motivirani predrasudama te govor mržnje i dalje predstavljaju ozbiljan izazov sigurnosti i društvenoj koheziji u Bosni i Hercegovini, kazao je ambasador misije OSCE u našoj zemlji Richard Holzalb.
7: Kako se približavamo izborima, sankcionisanje govora mržnje, incidenata motiviranih predrasudama naročito dobija na značaju. Političku kampanju često prate zapaljiva retorika i pokušaj iskorištavanja podjela zasnovanih na identitetu, čime potreba za blagovremenim, nepristrasnim i vidljivim djelovanjem institucija postaje još izraženija. Naročito zabrinjava pojava sve veće preklapanje između nasilnog djelovanja mladih, huliganstva i neprijateljstva zasnovanog na identitetu. Okršaj između navijačke grupa pokazali su koliko brzo nasilje može eskalirati i koliko često se dešava da se motiv predrasude ne prepozna ili ne uvaži u dovoljnoj mjeri.
4: Zaključci sa sjednice Komisija za sigurnost oba doma federalnog parlamenta

0: bit će upućeni nadležnim tužilaštvima, ministarstvima unutrašnjih poslova i pravde. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik objavio je danas da je zatražio od Anje Ljubojević da podnese ostavku s mjesta potpredsjednice Narodne skupštine Republike Srpske nakon što je prouzrokovala saobraćajnu nesreću službenim automobilom. Ljubojević je to prihvatila. Oni koji donose i sprovode zakone moraju ih najviše poštovati, objavio je Dodik na društvenim mrežama. Policija Tuzlanskog kantona pretresla je 16 lokacija na području Kalesije i Živinica, te u saradnji sa MUP-om RS-a, policijskom upravom Zvornik i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka. Uhapšeno je 13 osoba zbog sumnji da su počinili krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih naprava. Pronađena je i privremeno oduzeta određena količina vatrenog oružja.
2: Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac, federalni ministar trgovine Amir Hasičević i federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar najavili su danas intenziviranje zajedničkih aktivnosti ciljem suzbijanja sive ekonomije u turizmu.
1: Nakon sastanka u Banjoj Luci zatražili su uređenje poslovanja s globalnih platformi za iznajmljivanje smještaja, bookinga i Airbnb-a, te usklađivanja mjera zaštite potrošača kao i kontrolu cijena u BH entitetima. Ministarstva su uputila dopise tim platformama, a naredni korak je da isti zahtjevi budu upućeni iz državnog nivoa uz koordinaciju s upravom za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
2: U okviru projekta prekogranične saradnje ministar turizma i sporta Republike Hrvatske Tonči Glavina danas je u Mostaru najavio otvaranje javnog poziva za izgradnju sportske infrastrukture na području Bosne i Hercegovine. Ovo je prvi poziv ovakve vrste koji raspisuje Ministarstvo turizma i sporta Hrvatske, a vrijedan je 2 miliona eura. Ministar Glavina i mostarski gradonačelnik Mario Kordić.
3: Cilj je da taj poziv bude višegodišnji, naravno, i da na taj način stvaramo neke nove generacije sportaša, da stvaramo neke nove generacije, pa ne nužno profesionalnih sportaša, ali općenito sportaša, sportaša amatera, ili općenito da što veći broj djece uključimo u sport. Svjedočite ovih dana izgradnju dva nogometna stadiona, olimpijskog bazena, evo već pomenute dvorane i mnoštvo sportskih manjih dvorana, jer kako je gospodin ministar rekao, vrlo važno nam i svjesni smo toga da profesionalni sport naravno pronosi ime Bosne i Hercegovine, jako je važan.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju smo emisije, još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Sindikati zadovoljni usvajanjem zakona o novo željezari. Dom naroda federalnog parlamenta o tome će odlučivati u četvrtak. Zatraženo pokretanje stečaja u rudniku Nova Ljubija. Odluka u naredna tri dana. Radnici Kriva je ponovo protestirali. Traže uvezivanje radnog staža. Dom naroda državnog parlamenta na hitnoj sjednici u četvrtak odlučuje o izmjenama zakona o plaćama. Zločini iz mržnje i dalje su ozbiljan sigurnosni izazov u našoj zemlji u završnoj fazi postizanja mirovnog sporazuma na Bliskom istoku.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Maida Alić.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

mokri do kože. Ti si me pitala može li još, rekoh da može.

0: pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je ona, no. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjere mi više nećeš usladiti. A ja znam da je vrijeme i da se zavijesa spušta.
1: Je li ti

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

vesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci, u ovom jutarnjem programu 10. junskog dana 2026. godine želimo vam dobrodošlicu na FM 98,3 MHz. Lijepo, ugodno jutro pred nama, ugodnih 18 stepeni Celzijusa, vedro je i tokom ovoga dana uglavnom uživat ćemo opet u suncu i kraćim, hajde da tako kažemo, intervalima kada možda će biti malo oblačnosti i danas opet bit će toplo i sparno. Treba se navikavati na ove visoke dnevne temperature oko 30 i više stepeni Celzijusa, no jutarnja svježina i početak novoga dana ipak nam daju neki novi motiv i neku novu snagu da možda u ovim evo malo svježim jutarnjim satima započnemo neke nove aktivnosti. Pa svi vi koji ste na vašim radnim mjestima, želimo vam ugodan novi radni dan. Na vama koji se tek pripremate za odlazak na posao, preporuka je da jutro započnete zajedno sa nama uz muziku za dobro jutro i prve servisne informacije. Naravno i našim slušalcima koji danas nemaju nekih posebnih obaveza, ali možda će ostati u svojim domovima ili putuju, dobro je da skala ostane na FM 98,3 MHz, jer i ovoga jutra pregršite dobre muzike, zanimljivih priča i informacija. I danas ćemo u 6:30 čuti naše najmlađe u rubrici za dobro jutro naravno i dobro jutro djeco, a u 7 je naš redovan termin kada se uključujemo u Radio Federacije Bosne i Hercegovine i slušamo jutarnje vijesti. U 8 možete poslušati zbirni blok servisnih informacija, a o 9 info u 9 Radio Gradašca. I danas od 9:30 pa sve do 11:30 pratimo aktuelne teme i događaje. Hvata nas je li ta nogometna fudbalska groznica i iščekujemo fan zonu u Gradašcu kako bi sve do 5:00 bilo spremno za gledanje početka i otvaranja svjetskog nogometnog prvenstva, ali i nastup naše reprezentacije u Kanadi protiv Kanade. Sve to i neke druge priče, a one su uglavnom vezane za Gradačac i obilježavanje dana 107. Viteške motorizovane brigade i Tuzlanski kanton, gdje je jučer postignut sporazum između vlade i sindikata da se evo nađe konačno neko pozitivno rješenje, i o prijekidu štrajka u zdravstvenim ustanovama pričat ćemo, vjerujem, i danas u magazinu 983. Načeli smo neke teme, pratit ćemo svjetske događaje i o tome također pričati tokom ovoga jutra, ali kao što rekoh na početku, ipak slušamo muziku za dobro jutro. Družit ćemo se do 12 sati, u 12 ćemo čuti vijesti federalnog rada i ispunjavati vaše viber muzičke želje do 13 sati u ovom jutarnjem i našem ovom dnevnom prijepodnevnom izdanju. Majda Pezerović i Džemal Delić poželit će vam dobro jutro i dobrodošlicu u novi

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Jutro u Gradačcu, vedro, sunčano, ugodno, 18 stepeni Celzijusa, mjerimo u ovom trenutku, atmosferski pritisak je 988 milibara, relativno vlažnost zraka 87% i puše slab sjeverozapadni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. Meteorolozi kažu da danas u Bosni i Hercegovini je uglavnom sunčano, u Hercegovini pretežno sunčano, a u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja zraka, temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu zemlje do 21. Ona najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31, na jugu Bosne i Hercegovine do 33 stepena Celzijusa. U gradašci nas očekuje pretežno vedro vrijeme i uglavnom dnevna temperatura zraka slična onim prethodnim danima, dakle negdje oko 30-31 stepen Celzijusa. Za sada nemamo najavu da će biti kišnih kapi tokom dana, ali ćemo pratiti prognozu vremenskih prilika i o tome vas svakako izvještavati. Prije podnevni sati danas će biti ugodniji od nastavka dana, kada će se pod uticajem vrućeg i sparnog vremena kod hroničnih bolesnika i meteoropata javiti tegobe poput malaksalosti i promjene raspoloženja glavobolje. Neophodno je laganije se obući, izbjegavati duže za održavanje na suncu, konzumirati dovoljno tečnosti, laganu hranu i pridržavati se preporuka nadležnih službi. Opšta slika bit će lošija u centralnim i sjevernim dijelovima zemlje, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda u biometeorološkoj prognozi za danas. A mi ćemo danas informisati i vozače da imamo dvije jutarnje radarske kontrole brzine u saobraćaju. U 6 sati i 30 minuta počinje prva na dijelu magistralnog puta M14-1 Gradačac Pelagićevo. Radar će biti postavljen do 7 sati i 30 minuta u Mionici 1, a onda od 7 i 40

do 8 sati i 40 minuta u istom, dakle, putnom pravcu M14-1, ali u ulici Žrtava genocida u Srebrenici. Danas će zbog radova na elektromreži doći i do zastoja u isporuci električne energije od 9 do 15 sati. Bez struje će biti Gornje Ledenice, Omeragić i također firma Limokont. Evo, to su prve servisne informacije koje možete čuti u jutarnjem programu Izdanje za ovu srijedu, 10. junski dan, u 6:30. Dobro jutro, djeco.

svaki dan je novi dan. Svako jutro, novo jutro, ne gubite vrijeme u potrazi za informacijama. Sve informacije su kod nas od jutra do sutra. Vaš Radio Gradačac.

0: Poštovani slušaoci Radio Gradačica, dobro jutro. Moje ime je Ajlin Agić. Učenica sam osnovne škole Mehmet Bek Kapetanović Ljubušak iz Srnica Donjih. Današnja emisija posvećena je Svjetskom danu okeana, koji se obilježava 8. juna svake godine. Ovaj važan datum podsjeća nas koliko su okeani značajni za život na Zemlji i koliko je važno da ih čuvamo. Kada pomislimo na okeane, često zamišljamo ogromna prostranstva plave vode, talase, brodove i raznovrstan biljni i životinjski svijet. Okeani prekrivaju najveći dio naše planete i predstavljaju dom milionima različitih vrsta. U njima žive kitovi, delfini, ajkule, kornjače, ribe i brojni drugi organizmi bez kojih prirodna ravnoteža ne bi mogla opstati. Mnogi ljudi ne znaju da okeani proizvode veliki dio kiseonika koji svakodnevno udišemo. Oni imaju važnu ulogu u održavanju klime i vremenskih prilika na Zemlji. Bez okeana život kakav danas poznajemo ne bi bio moguć. Upravo zato je veoma važno razvijati svijest o njihovom očuvanju. Nažalost, okeani su danas suočeni s brojnim problemima. Jedan od najvećih jeste zagađenje plastikom. Svake godine ogromne količine otpada završe u morima i okeanima. Plastične kese, flaše i ambalaža često plutaju vodom ili završavaju na morskom dnu. Pored plastike, problemi predstavljaju izlijevanje nafte, hemikalije i pretjerani ribolov. Zbog ljudskog nemara uništavaju se staništa mnogih morskih organizama. Naučnici upozoravaju da bi posljedice mogle biti veoma ozbiljne ukoliko ljudi ne promijene svoj odnos prema prirodi. Iako Bosna i Hercegovina nema okean, to ne znači da ne možemo pomoći u njegovoj zaštiti. Svaki čovjek može dati svoj doprinos tako što će odgovorno odlagati otpad, reciklirati i čuvati rijeke i jezera. Sve vode na planeti povezane su u jedan veliki prirodni sistem. Kada zagađujemo rijeke, zagađenje na kraju stiže i do mora i okeana. Okeani nisu važni samo za životinje i prirodu, nego i za ljude. Oni predstavljaju izvor hrane, mjesto za putovanja, istraživanja i odmor. Njihova ljepota inspiriše umjetnike, pisce i naučnike širom svijeta. Zato je naša odgovornost da ih sačuvamo za buduće generacije. Poštovani slušaoci, polako privodimo kraju današnju emisiju posvećenu Svjetskom danu okeana. Nadamo se da smo vas podsjetili koliko su voda i priroda dragocjeni za život svih nas. Čuvajmo okoliš, razvijajmo ekološku svijest i budimo odgovorni prema planeti na kojoj živimo.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Radačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Šest sati 47 minuta ove srede, evo i prvog bloka servisnih informacija. U uvodu smo čuli nešto

nešto više o vremenu, sada ćemo dodati i ostale informacije koje smo prikupili do sada. U policijskoj stanici Gradačac saznajemo da u izvještajnom periodu dogodila je se jedna saobraćajna nesreća u kojoj je jedno lice povrijeđeno, a u toku je i radarska kontrola brzine u saobraćaju na putu M14-1 Gradačac Pelagićevo. Radar će biti postavljen do 7 sati i 30 minuta u Mionici 1, od 7:40 do 8 sati i 40 minuta radarska kontrola je u ulici Žrtava genocida u Srebrenici. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara. Dežurni dispečer u komunalcu rekao nam je da nema planskih najava prekida u isporuci vode, a iz elektrodistribucije su najavili da zbog planskih radova u vremenu od 9 do 15 sati struje neće biti u naseljima Gornje Ledenice i Omiregići, te privredni subjekt Limokont. Iz javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac uputili su obavještenje građanima da je štrajk zdravstvenih radnika okončan, te da će Dom zdravlja od danas, 10. juna, nastaviti rad u punom kapacitetu. Sve zdravstvene službe, ambulante, dijagnostičke djelatnosti i specijalističko-konsultativne službe pružat će usluge prema redovnom rasporedu rada. Mi idemo i do informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Novo jutro i novi pogled na stanje na cestama. U jutarnjem izvještaju navode da dolaskom lijepog vremena sezona sanacijnih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku uz običajne gužve i dolazak sezone godišnjih odmora. Na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozači se mole za strpljenje i razumijevanje. Zbog radova servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica, saobraćaj preusmjeren u lijevu tunelsku cijev. Radovi su još aktuelni na dionicama A1 Kakanj Lašva, Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljna i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Još ćemo izdvojiti da na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Jutro u Gradačcu je vedro, ugodno i sunčano, 18 stepeni Celzijusa, mjerena je temperatura jutros na početku našeg druženja. Jutro uglavnom zadržat će se stabilne vremenske prilike. Atmosferski pritisak je 988 milibara, relativno vlažan zrak 87% i puše slab sjeverozapadni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. Nakon nešto ljepšeg, ugodnijeg jutra, tokom poslijepodnevnih sati, širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka u Bosni i Hercegovini većinom između 11 i 17, na jugu zemlje do 21, najviša dnevna uglavnom između 26 i 31, na jugu Bosne i Hercegovine do 33 stepena Celzijusa. U Gradačcu tokom dana vedro uz mjestimičnu oblačnost i maksimalnu dnevnu temperaturu oko 31 stepen Celzijusa. Biometeorološka prognoza uglavnom možemo reći da je povoljna, ipak prije podnevni sat bit će ugodniji od nastavka dana kada će se pod utjecajem vrućeg i spadnog vremena kod hroničnih bolesnika i meteoropata javiti tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja, glavobolje. Zato laganije se obucite i uživajte u novom jutru i novom danu. Ostanite u stalice Radio Gradašca. U 7 slušamo i jutarnje vijesti Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušalci, dobro jutro. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Albedin Konaković učestvovaće na sastanku šefova diplomatije procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi u Sofiji na poziv ministrice vanjskih poslova Republike Bugarske Velislave Petrove.
3: Ministri će razgovarati o jačanju regionalne saradnje, sigurnosti, stabilnosti i evropskim integracijama zemalja jugoistočne Evrope. Ovogodišnji skup održava se pod motom Zajednički kompas za stabilan, siguran i održiv region, 30 godina regionalnog vlasništva i evropske aspiracije, čime će biti obilježena i 30. godišnjica postojanja ove regionalne inicijative. Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi je važna regionalna platforma pokrenuta sa ciljem jačanja povjerenja, dobrosusjedskih odnosa i stabilnosti. Njegova misija obuhvata unapređenje sigurnosti, političke atmosfere i ekonomskih veza, te saradnju u oblastima demokratije, pravosuđa, razvoja ljudskih resursa i borbe protiv ilegalnih aktivnosti i terorizma. Pored Bosne i Hercegovine, članice su Albanija, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Moldavija, Sjeverna Makedonija, Rumunija, Srbija, Slovenija, Turska i Kosovo. Iz Ministarstva vanjskih poslova naše zemlje saopćeno je kako će sastanak biti prilika za razmatranje dosadašnjih rezultata regionalne saradnje, ali i definiranje budućih prioriteta za stabilniji i sigurniji region. Za Federalni radio, Majda Alić.
2: Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Foto predvodit će u Sarajevu sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Predstavnik konzorcija logistika BiH Velibor Pehulić.
4: Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine očekuje da sada unutrašnje probleme koje imamo u Bosni i Hercegovini da rješavamo na način, a to su rasterećenje poslovanja transportnih kompanija, kao i naravno pokretanje konačne priče o rasterećenju trošarina koje se u drumskom transportu. Očekujemo da imamo izjednačene nivoe koje se od kantonalne entitetski tako dalje kad su pitanju rasterećenja u smislu zajedničkih dnevnica, koordinaciju inspekcija koje trebamo učiniti na nivou Bosne i Hercegovine, budući da je Republika

Republika Hrvatska sa Bosnom i Hercegovinom napravila velike iskorake, znači sporazum koji je potpisan je u stvari omogućilo 5 novih BIP prelaza, što će svakako rasteretiti robne tokove privrede Bosne i Hercegovine. E sad, znači, prema tome unutrašnji problemi koje mi imamo u Bosni i Hercegovini sad

0: projekta u smislu rasterećenja i ono što očekujem je jedan integrisani saobraćeni sistem koji može faktički se naći u dijelu koji će faktički objediniti sve nivoje vlasti kad je u pitanju drumski transport. E sada, ostaje također veliko da unutrašnje pitanje reorganizacije kad je u pitanju uprava za indirektno neizravno prozivanje, način kako se odlučuje, tako dalje.
1: Vlada Tuzlanskog kantona i tamošnji sindikat doktora medicine i stomatologije postigli su sporazum o mirnom rješavanju radnog spora.
2: Radi očuvanja zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona, vlada je ponudila prijedlog koji je prihvatio samostalni sindikat u postupku mirenja, te će u narednim danima biti potpisani sporazum o koeficijentima za doktore medicine, specijaliste i subspecijaliste. Budući da će zahtjevi biti ispunjeni, predstavnici sindikata potvrdili su da će prekinuti štrajk koji su pokrenuli 18. maja. Federalni zastupnik Samuel Kajan iznio je niz alarmantnih tvrdnji, navodeći da se u posljednje vrijeme suočava sa ozbiljnim prijetnjama po život upućenim njemu i njegovoj porodici. Naveo je da se više puta obraćao nadležnima i molio za pomoć. Ističe da je istraga konačno pokrenuta, ali da traži konkretna djela i hitno privođenje odgovornih.
1: Anja Ljubojević objavila je na platformi da je podnijela ostavku na dužnost potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske.
2: Žao mi je što je došlo do okolnosti koje su dovele do ove odluke, ali vjerujem da svaki izazov nosi novu lekciju, kao i priliku za lični i profesionalni rast, istaknula je Ljubojević.
1: Svijet. Iranska revolucionarna garda saopćava je rano jutros da je pokrenula masovne raketne napade na ključne američke vojne baze širom Bliskog istoka, što predstavlja dramatičnu eskalaciju sukoba. Prema zvaničnom saopćenju Teherana, glavna meta bila je američka zračna baza u Jordanu.
2: Ovaj žestoki napad Irana uslijedio je samo nekoliko sati nakon što je američka centralna komanda izvela odbrambene zračne udare na južni Iran u blizini strateški važnog Hormuškog moreuza. SAD ih je pokrenuo kao odmazdu na obaranje njihovog jurišnog helikoptera i bespilotne letjelice iznad Hormuza.
1: Rusija je rano jutros izvela 26 napada na Harkiv u kojem su povrijeđeni ljudi, a izbili su požari, objavila je ukrajinska pravda pozivajući se na lokalne zvaničnike.
2: Rusija gotovo svaku noć izvodi napade dronovima na ukrajinske gradove, često ciljajući stambene četvrti i civilnu infrastrukturu.
1: Penzionere u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. jula očekuje novo povećanje primanja, a prema procjenama Saveza udruženja penzionera Federacije BiH riječ je o usklađivanju koje bi moglo iznositi između 5,8 i 6%.
2: Podsjetimo, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić naglasio je da se povećanje neće obračunavati na prošlogodišnje iznose, nego na već uvećane penzije, a primjenjivaće se od julske. A nakon 8 godina na čelu Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine, Ređo Mehić odlazi sa funkcije predsjednika. Danas će na izbornoj skupštini u Fojnici biti izabrano novo rukovodstvo za naredni četverogodišnji mandat.
1: U javnoj zdravstvenoj ustanovi Zdravstveni centar Brčko otvoreno je rekonstruisano odjeljenje hirurgije u kojem je protekli godine uloženo više od 1,7 miliona maraka. Obnovom i modernizacijom stvoreni su savremeniji, funkcionalni i sigurni uvjeti za pružanje zdravstvenih usluga pacijentima, ali i kvalitetniji radni uvjeti za medicinsko osoblje. Opširnije Admir Kadrić.
3: Tokom trajanja rekonstrukcije ovog odjeljenja, hirurgija je bila izmještena na odjeljenje pedijatrije, te su se doktori i medicinsko osoblje morali prilagođavati uslovima gdje su pacijenti morali biti raspoređeni na 2, 3, pa čak i 4 etaže, istakao je dr. Živan Nikolić, direktor Brčanske bolnice.
4: Ja se želim zahvaliti svim našim pacijentima koji su imali strpljenje i razumijevanje za ove smještajne probleme s kojim smo se susreli. Za pacijente će značiti jedan mnogo bolji komfor, jednu bolju njegu i značit će jedno i unapređenje zdravstvene zaštite i u kvalitativnom smislu i smještajnom, a i u boljem nadzoru i dijagnostici pacijenata.
3: Rekonstruktivni Projekti se nastavljaju, pa se uskoro očekuje završetak RTG sale kao i montaža i instalacija dva nova digitalna rengen aparata, kao i da su nova ulaganja u zdravstvo apsolutno opravdana.

0: te ih podržava i gradonačelnik Brčkog Siniša Milić.
1: Jedan od važnijih projekata je informatizacija. Siguran sam da ćemo realizacijom tog projekta naš zdravstveni sistem također podići na jedan značajniji nivo i, kao što rekao, generalno opredeljenje ove vlade i skupštine jeste da zdravstvo bude prioritet kad je u pitanju uzdajanje sredstava i stvaranje uslova da ova javna zdravstvena ustanova funkcioniše prema svim savremenim standardima.
0: Zoran Bulatović, šef odjeljenja za zdravstvo Brčanske vlade, naglasio je da se očekuje i početak rekonstrukcije drugih investicija koje se tiču poboljšanja usluga zdravstvenog sistema u Brčkom.
2: Ugovor o javnom privatnom partnerstvu za specijalnu onkološku bolnicu u okviru bolnice Brčkog distrikta, to je sad u fazi pregovaranja. Nadamo se da ćemo i to uspješno okončati kako bismo što više zaokružili kompletan zdravstveni sistem i da naši pacijenti što manje imaju potrebe da idu van Brčkog distrikta.
0: Renovirano odjeljenje hirurgije u Brčanskoj bolnici sada će raspolagati sa ukupno 49 kreveta na 3 odsjeka opšte hirurgije, urologije i ortopedije, a cijeli proces rekonstrukcije koštao je preko 1,7 miliona maraka. Za Radio Federacije iz Brčkog, Admir Kadrić.
3: Kultura. U prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH otvorena je najnovija izložba Historijskog arhiva Sarajevo. Posvećena je po najprije kulturnim aktivnostima grada kroz stoljeća. Haris Zajmović, arhivski savjetnik.
4: Naravno, prikazati cjelokupan kulturni život grada Sarajeva, ali evo mi na ovaj način pokušavamo kroz našu arhivsku građu predstaviti određene zanimljive segmente sarajevske kulture, razvoja sarajevskog kulturnog života od samog početka.
3: Prve grupe BH navijača već su doputovale u Toronto, čime počinje njihovo veliko okupljanje za utakmicu na svjetskom prvenstvu.
5: Svi oni dolaze sa istim ciljem, a to je pružiti gromoglasnu podršku našim reprezentativcima na otvaranju velikog takmičenja. Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igra u petak protiv domaćina Kanade s početkom u 21 sat.
6: Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjeti danas od 8 do 12 sati, vozila će saobraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Ortjež. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kraćoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

0: Bosni će biti umjereno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti moguće i kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Dubravka Piplica.
3: Kroz priče koje spajaju ljude.
4: Rasli smo zajedno.
3: Naš grad
4: i Radio Gradačec.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Komerc.
2: Najnovi trendovi,
3: najbrža isporuka,
2: najljubaznija usluga,
3: najpovoljnije cijene,
2: najšira ponuda,
3: sve je naj u Vokeru Gradačac.
2: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
3: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
2: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman na tuš kabina i sanitarije Voker.
3: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
2: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
3: Voker.ba.
4: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Vraćamo se ponovo našim jutarnjim pričama u jutarnjem programu Radio Gradaštva. Sunce iznad našeg grada je izašlo u 4 sata i 53 minute, zaći će u 20 sati i 37 minuta. Uglavnom jutro biće svježe, ugodno, pretežno vedro, a do kraja dana mjestimično oblačno. Trenutno mjerimo nekih 19 stepeni Celzijusa. Prema najnovijim mjerenjima iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda na mjernoj stanici u Gradaštvu, danas uglavnom rekoh evo sunčano, atmosferski pritisak 988 milibara, relativno vlažnost zraka 81%, puše slab sjeverozapadni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. Tokom ovog dana u Bosni i Hercegovini možemo očekivati pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, u Hercegovini više sunca, u Bosni više oblačnosti. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti i lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između

između 11 i 17 na jugu zemlje do 21, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31, a na jugu Bosne i Hercegovine i do 33 stepena Celzijusa. U gradarstvu maksimalna dnevna temperatura zraka od 29 do 31 stepen Celzijusa i rekoh tokom dana bit će malo više oblačnosti u onom poslijepodnevnom razvoju vremenskih prilika. Što se tiče biometeorološke prognoze, prijepodnevni sati će biti ugodniji od nastavka dana kada će se pod utjecajem vrućeg i sparnog vremena kod hroničnih bolesnika i meteoropata javiti tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja, glavobolje. Neophodno je laganije se obući, izbjegavati duže zadržavanje na suncu, konzumirati dovoljno tečnosti, laganiju hranu i pridržavati preporuka nadležnih službi. Opšta slika bit će lošija u centralnim i sjevernim dijelovima zemlje, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba upozoravaju na najavljene radarske kontrole brzine u saobraćaju. Od 7 sati i 40 minuta radarska kontrola na području Gradašca u ulici Žrtava genocida u Srebrenici. Radar će biti postavljen na dijelu magistralnog puta M14-1 Gradačac-Pelagićevo do 8 sati i 40 minuta. Sretnu i ugodnu vožnju želim vam vaš Radio Gradačac.

0: Svaki dan je novi dan. Svako jutro, novo jutro. Ne gubite vrijeme u potrazi za informacijama. Sve informacije su kod nas od jutra do sutra. Vaš Radio Gradačac.
1: O zdravlju i zdravstvenim temama govorimo ove srede u jutarnjem programu Radio Gradačca. Generalni štrajk doktora medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu koji je trajao od 18. maja zvanično je okončan nakon što je jučer postignut konačan dogovor između predstavnika sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona i vlade Tuzlanskog kantona. Tim povodom javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gradačac obavještava da će danas nastaviti rad u punom kapacitetu. Sve zdravstvene službe, ambulante, dijagnostičke djelatnosti i specijalističko-konsultativne službe pružat će usluge prema redovnom rasporedu rada. Zahvaljujemo se našim pacijentima na razumijevanju, strpljenju i ukazanom povjerenju tokom perioda trajanja štrajka. Svjesni smo poteškoća koje su nastale uslijed ograničenog procesa rada i nastavit ćemo ulagati maksimalne napore kako bismo nadoknadili eventualna kašnjenja i osigurali pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Pozivamo građane da se za sve potrebne zdravstvene usluge obrate svojim timovima porodične medicine i službama doma zdravlja. Ujedno Dom zdravlja Gradačac nastavlja i s provođenjem aktivnosti usmjerenih na očuvanju i unapređenju zdravlja žena kroz organizaciju preventivnih ginekoloških pregleda i uzimanje papa testova u ambulantama mjesnih zajednica. Prema najavama pregledi će se vršiti u subotu 13. juna u ambulantama Zelenja i Mediđa, pacijente koje ispunjavaju medicinske kriterije, bit će kontaktirane telefonskim putem radi dogovora tačnog termina pregleda. Iz Doma zdravlja Gradačac pozvali su sve žene da se odazovu preventivnim pregledima, jer redovni ginekološki pregledi i papa testovi imaju važnu ulogu u ranom otkrivanju promjena na grliću maternice i očuvanju reproduktivnog zdravlja, a o terminima pregleda u ostalim ambulantama javnost će biti blagovremena obavještena. Iz Elektroposlovnice obavijestili su korisnike da zbog planskih radova danas u vremenu od 9 do 15 sati struje neće biti u naseljima Gornje Ledenice i Omeregići te privredni subjekt Limokont.
2: Večeras slažem reči, jedna reč

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: direktora Dačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Slušajte nas svakog jutra od 8 sati u zbirnom bloku servisnih informacija.
2: Da, ovo je zbirni blok servisnih informacija u jutarnjem programu Radio Gradašca. Sunce iznad našeg grada je izašlo u 4 sata i 53 minute, zaći u 20 sati i 37 minuta. Tokom dana uglavnom stabilne vremenske prilike sa više sunca i manje oblaka. Uživajte u novom jutru i novom danu. A evo i pregleda rada javnih službi u protekla 24 sata, kako saznajemo u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja. Na pregled primljeno je izbrinuto 70 pacijenata, obavljeno je 8 kućnih posjeta, a nakon ukazane pomoći jedna osoba upućena na liječenje u Univerzitetski klinički centar u Tuzli. U porodilištu Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli u protekla 24 sata rođeno je 11 beba, 5 djevojčica i 6 dječaka. Sretnim roditeljima čestitamo, a djeci želimo dugi sretan život. Dežurni u policijskoj stanici Gradačac rekao nam je da u izvještajnom periodu dogodila se jedna saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba povrijeđena. U toku je radarska kontrola brzine u saobraćaju u ulici Žrtava genocida u Srebrenici. Radar će na putu M14-1 na Gradačac Pelagićevo biti postavljen do 8 sati i 40 minuta. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara, nema planskih najava prekida u isporuci vode, rekao nam je dežurni dispečer u komunalcu. Iz elektroposlovnice Gradačac najavili zbog planskih radova u vremenu od 9 do 15 sati struje neće biti u naseljima Gornje Ledence i Omeregići te privredni subjekt Limokont. Stanje na putevima u jutarnjem izvještaju Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba navode da dolaskom lijepog vremena sezona sanacijnih radova na putevima širom naše zemlje je u punom jeku. Uz običajne gužve i dolazak sezone godišnjih odmora na tim lokacijama mogući povremeni zastoj u saobraćaju. Vozači se mole za strpljenje i razumijevanje. Radovi su aktuelni na dionicama autoputa A1, servisiranje tunela Gaj i Igman, zatvorena desna tunelska cijev, dionice Sarajevo zapad Lepenica. Radovi aktuelni na putu A1 Kakanje Lašva, zatim Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina. Na magistralnim putevima također brojni radovi. Izdvajamo magistralnim

Biometeorološka prognoza prije podnevni sati bit će ugodniji od nastavka dana kada će se pod utjecajem vrućeg i spanog vremena kod hroničnih bolesnika i meteoropata javiti tegobe poput malaksalosti i promjene raspoloženja glavobolje. Neophodno je laganije se obući, izbjegavati duže zadržavanje na suncu, konzumirati dovoljno tečnosti, laganiju hranu i pridržavati se preporuka nadležnih službi. Opšta slika bit će lošija u centralnim i sjevernim dijelovima zemlje, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Slušali ste zbirni blok servisnih informacija jutarnjih programa Radio Gradašca.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas. Juče smo u Gradačcu obilježili 34. godišnicu formiranja 107. Viteške gradačičke brigade i bila je to prilika za podsjećanje na ratni put prve viteške brigade u Bosni i Hercegovini, ali i odavanje počasti poginulim borcima i civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata. Tim povodom organizovana je svečana akademija na kojoj je čestitku pripadnicima 107. viteške gradačičke brigade uputio brigadir Faruk Ganić, komandant drugog pješadijskog rendžerskog puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji baštini tradiciju armije Republike Bosne i Hercegovine, pa samim tim i gradačičkih brigada 107. viteške motorizovane brigade, 213. viteške motorizovane brigade i 217. viteške brdske brigade. A nekako u tom cijelom ozračju obilježavanja ovog značajnog datuma u historiji Gradašca ostala nam je i priča da je jučer počeo prvi upisni rok u srednje škole na području Tuzlanskog kantona. Nekih velikih gužvi na našem kantonu u srednjim školama nije bilo, javljaju mediji iz Tuzle, a razlog nije nedostatak učenika, nego to što sve osnovne škole još uvijek nisu izdale svjedočanstva učenika. Ovaj upis traje do četvrtka, a danas se mogu očekivati i gužve ispred škola. Prema planu upisa u gimnazijama ove godine može biti upisano 696 učenika, u tehničkim školama 2304 učenika, u stručnim školama 2208 učenika, dok je u umjetničke škole planiran upis 72 učenika. Dakle, upisni rok na području Gradašca je u javnoj ustanovi gimnazija Mustafa Novalić, i to opći smjer. Upis traje do 11. juna, a također raspisan je i upis za upis učenika u prvi razred srednjih škola u javnoj ustanovi Mješovita srednja škola Hasan Kihić u Gradašcu. Vjerujemo da će maturanti, osnovci iskoristiti ovu mogućnost i odabrati školu koju žele da pohađaju u nastavku školovanja.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gradačac obavještava građane da je štrajk zdravstvenih radnika okončan, te da će Dom zdravlja od danas 10. juna 2026. godine nastaviti rad u punom kapacitetu. Sve zdravstvene službe, ambulante, dijagnostičke djelatnosti i specijalističko-konsultativne službe pružat će usluge prema redovnom rasporedu rada. Zahvaljujemo se našim pacijentima na razumijevanju, strpljenju i ukazanom povjerenju tokom perioda trajanja štrajka. Svjesni smo poteškoća koje su nastale uslijed ograničenog procesa rada i nastavit ćemo ulagati maksimalne napore kako bismo nadoknadili eventualna kašnjenja i osigurali pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Pozivamo građane da se za sve potrebne zdravstvene usluge obrate svojim timovima porodične medicine i službama Doma zdravlja Gradačac. Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gradačac u službi zdravlja naših građana.
2: Barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj, i ptice letjele bi nam u zagrljaj.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.
2: Sisife! Hej, Sisife! Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je Info u 9. Odavanjem počasti i polaganjem cvijeća na spomen obilježja obilaskom bolesnih demobilisanih boraca i sjećanjem na ratni put, jučer je završena višednevna manifestacija Kapija Bosne za slobodu Bosne i Hercegovine povodom obilježavanja 9. juna dana formiranja 107. Viteške gradačičke brigade. Branici gradačca sačuvali su Kapiju Bosne, zaustavili na prijateljski oklopni voz i oslobodili privremeno zaposjednute teritorije zapadnog i istočnog gradačičkog ratišta. Svoj doprinos dali su u borbama na najtežim ratištima u Bosni i Hercegovini. Generalni štrajk doktora medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu koji je trajao od 18. maja zvanično je okončan nakon što je jučer postignut konačni dogovor između predstavnika sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona i vlade Tuzlanskog kantona. Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gradačac, nakon što je okončan štrajk doktora medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu, od danas će nastaviti rad u punom kapacitetu. Sve zdravstvene službe, ambulante, dijagnostičke djelatnosti i specijalističko-konsultativne službe pružat će usluge prema redovnom rasporedu rada. Gradska izborna komisija Gradačac donijela plan izlaganja privremenog izvoda iz centralnog biračkog spiska kao obavezne aktivnosti u organizaciji općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine. Na ovaj način se osigurava svim zainteresovanim osobama uvid u izvod sa ciljem provjere upisanih podataka te korištenja mogućnosti za ispravku uočenih nepravilnosti kod nadležnog organa. Privremeni izvod iz centralnog biračkog spiska za izbornu jedinicu 025A Gradačac bit će dostupan građanima do 6. jula ove godine u Centru za birački spisak grada Gradačca u prostoriji matičnog ureda u ulici Ibrahima Kapetanovića svakim radnim danom od 7.30 do 16 sati. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović učestvovaće danas na samitu u okviru procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi u Sofiji na poziv predsjednice Republike Bugarske Ilijane Lotove. Samit u Sofiji posvećen je podršci evropskim integracijama Zapadnog Balkana, jačanju regionalne sigurnosti, političke i ekonomske saradnje, te infrastrukturalnoj povezanosti i energetskoj održivosti u regiji jugoistočne Evrope, saopćene je službe za odnose s javnošću predsjedništva Bosne i Hercegovine. Evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije Magnus Brunner upozorio je da najnoviji evropski izvještaj o drogama za 2026. godinu pokazuje alarmantnu sliku, posebno kada je riječ o dostupnosti kokaina, smrtnim slučajevima od predoziranja i povezanosti trgovine drogom sa organizovanim kriminalom. Kokain je danas dostupniji nego ikada, iako je količina kokaina zapaljenjena u Evropi 2024. godine smanjena za više od 20%, broj zlapljenih porastao je na 97.000, kazao je Brunner. Sport. Ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u posljednjem šestom kolu evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine Lige C grupa 1 samo je uspjela remizirati u estonskom Parnu protiv Estonije rezultatom 1-1 i time izgubila prvo mjesto u grupi i promociju u Ligu B, neće igrati ni u baražu za svjetsko prvenstvo. Zato naši zmajevi nastavljaju sa treninzima, a uskoro očekujemo i najnovije informacije za fan zone i gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine u Gradašcu prema nezvaničnim informacijama.

0: 1 Sarajevo zapad Lepenica, tuneli Gaj i Igman, zatim dionica Makakanj Lašva, Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovina. Radovi su aktuelni na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, kao i na magistralnom putu Srbac Derventa, gdje zbog sanacijnih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja i obezbjeđen je alternativni pravac. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz elektroposlovnice su najavili da zbog planskih radova danas u vremenu od 9 do 15 sati struje neće biti u naseljima Gornje Ledenice i Omeregići, te privredni subjekt trafostanica Limokont. Jutarnja temperatura u gradarstvu 23 stepena Celzijusa, atmosferski pritisak ispod granice normale za naše područje, trenutno je 988 milibara, relativno vlažno zraka 65% i puše slab sjeverni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. Vrijeme danas mjestimično oblačno uz duže sunčane intervale, a najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste Info u 9, Radio Gradašca.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Biva se.
3: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
4: FM 98,3. Radio Gradačac.

Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Konverc.
1: Novo u Fastprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
0: Fastprom Modriča 065 826 641.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Magazin 983. Biznis vijesti. FM 98.3. Biznis vijesti.
1: Šaljemo vam pozdrave na početku magazina 983 i danas ćemo ovaj period u programu Radija Gradačac otvoriti biznis blokom. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine planira pokriti prošlogodišnji gubitak od 50,5 miliona maraka na teret kapitalnih rezervi. Taj prijedlog pripremljen je za Skupštinu dioničara zakazanu za 30. juni. Kako prenosi portal Indikator, ostvareni finansijski rezultat kompanije u 2025. godini je gubitak od 52.382.440 maraka. Nadzorni odbor je prijedlog utvrdio prije 4 mjeseca i uputio ga Skupštini društva na odlučivanje. Nakon što su prethodne licitacije propale, odnosno nisu rezultirale prodajom, objavljen je i treći i posljednji javni oglas za prodaju Lukavačke koksare u stečaju. Početna cijena nekadašnjeg giganta sada iznosi 108,4 miliona maraka, što je za oko 11 miliona manje u odnosu na prethodni pokušaj prodaje. Prodaja će biti obavljena metodom usmenog javnog nadmetanja, ročište je zakazano za 7. juli u Općinskom sudu Tuzla. Predmet prodaje kompletno pravno lice Koksara d.o. Lukavac u stečaju sa cjelokupnom imovinom koja je obuhvaćena procjenom kao i sa 100% vlasničkog udjela. Vlada Federacije traži rješenje za pad proizvodnje uglja. Na jučerašnjem sastanku koji je okupio predstavnike vlade, elektroprivrede, koncerna rudnika i sindikata, izneseni su podaci da zbog nedovoljne proizvodnje uglja elektroprivreda uvozi određenu količinu struje te za potrebe termoelektrana dokupljuje ugalj od trećih lica. Uprave rudnika su zadužene da naprave planove povećanja proizvodnje u svojim rudnicima za narednih 6 mjeseci, ali i za period od naredne 3 godine. Radovi na dionici autoputa Bijeljina-Brčko počinju u petak, najavljeno je iz preduzeća Autoputevi Republike Srpske. Radi se o dionici od 17 km, čija je ukupna vrijednost 274 miliona maraka bez PDV-a. Rok izgradnje je 3 godine, projekat predviđa dvije kolovozne trake, petlju sa naplatnom stanicom u zoni Brčko distrikta te petlju u bijeljinskom selu Ljeljunča. Evropska unija od 1. jula mijenja pravila uvoza čelika. Kvote se smanjuju za 47%, a carina na uvoz iznad dozvoljenog praga raste sa sadašnjih 25% na 50%. Prema revidiranom sistemu mjera obavezno će biti deklarisanje zemlje rastapanje i izlivanja kako bi se spriječilo zaobilaženje mjera kroz treće zemlje. Mjera će obuhvatiti 30 kategorija čeličnih proizvoda, dok uvoz iz Norveške, Islanda i Lihtenštajna ostaje izuzet. Ovisno o tome kako će se evropske kvote rasporediti na treće zemlje, znaće se i uticaj novih mjera na BH izvozne kompanije. Prvi podvodni data centar na svijetu koji se napaja energijom vjetra počeo je sa radom kod obale Šangaja. Riječ je o projektu kineskih kompanija u okviru plana pronalaska energetski efikasnijih rješenja za potrebe infrastrukture umjetne inteligencije. Data centar se nalazi na više od 10 km od obale Šangaja.

na dubini od 10 metara ispod površine mora, a napaja se električnom energijom iz vjetroelektrana na moru. Ključna prednost je u tome što osim korištenja obnovljivih izvora energije ima manje energetske potrebe zahvaljujući prirodnom hlađenju morskom vodom. I to je ono što smo izdvojili za ovo izdanje rubrike Biznis vijesti i otvorili još jedan magazin 983 u izdanju za 10. juni. Ostanite s nama i u nastavku. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance, so you'll never ever know. I got money in my hands.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Tako je, sportske minute su pred nama. Izdvajamo za početak ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u posljednjem šestom kolu evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naredne godine. Remizirala je u Parnu protiv Estonije sa 1-1. Time je izgubila prvo mjesto u grupi i promociju u Ligu B, te neće igrati ni u baražu za svjetsko prvenstvo. A tamo idu po tri selekcije iz četiri grupe Lige A koje nisu izborile direktan plasman, kao i po tri prvoplasirane selekcije iz četiri grupe Lige B. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine u Torontu su odradili još jedan trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Sergeja Barbareza vrijedno rade na završnom uigravanju, a današnji trening protekao je u dobroj atmosferi uz maksimalan angažman svih igrača, objavio je Nogometni savez Bosne i Hercegovine. Zasluženo smo tu, imamo obavezu da se kvalitetno spremimo i budemo najbolji kada dođu utakmice, poručio je iskusni stoper Nikola Katić. Dobra vijest za sve navijače da se Ivan Šunjić priključio ostatku ekipe i radio punom parom. Sudeći prema fotografijama iz Toronta koje je objavio savez, Edin Džeko i Haris Tabaković radili su prema posebnom programu. U međuvremenu kanadska reprezentacija doživjela je kadrovske probleme uoči utakmice otvaranja svjetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine. Zbog teške povrede koljena s turnira je otpao Marcelo Flores, a njegovo mjesto u selekciji zauzeo je krilni napadač Jaden Nelson, koji je tako dobio priliku karijere. Nastupi nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu koje počinje sutra pratit će se i na trgu Alije Izetbegovića u Gradačcu. Gradonačelnik Hajrudin Mehanović juče je to potvrdio na društvenim mrežama. Takav plan će zahtijevati ubrzane pripreme jer su do prve utakmice ostalo samo dva dana. Ranije je najavljeno da klub Zmajevo srce iz Tuzle 24. juna, kada se naša reprezentacija sastaje sa Katarom, u Gradačac donosi najveću zastavu Bosne i Hercegovine. Zbog stotina neprodanih ulaznica i straha od praznih tribina na uvodnim utakmicama, FIFA je drastično smanjila cijene ulaznica. Pokazatelj su ulaznice za utakmicu Kanade i Bosne i Hercegovine upravo u petak. Navijači koji su prije samo par dana željeli najjeftinije mjesto morali su izdvojiti $1,300. Sada pod pritiskom praznih sjedišta zvanična FIFA platforma iste karte prodaje za $534. Okrećemo se i drugim sportovima, no nažalost nema pretjerano dobrih vijesti. Mlada rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine vrlo vjerovatno će ostati bez nastupa na evropskom prvenstvu u Rumuniji narednog mjeseca, piše Oslobođenje. Istekao je rok za uplatu sredstava za učešće na evropskom prvenstvu, a pokušaj održavanja sjednice upravnog odbora je propao. Osim toga, izvjesno je da ni ženska rukometna reprezentacija neće biti prijavljena za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo jer rokovi ističu, a upravni odbor ne može donijeti odluke bez kvoruma. Međunarodna rukometna federacija dodijelila je dvije pozivnice za svjetsko prvenstvo naredne godine reprezentacijama Turske i Saudijske Arabije. Odluka je izazvala brojne reakcije jer je 13 nacionalnih saveza podnijelo zahtjev za dodjelu specijalne pozivnice, među kojima su i neke evropske selekcije sa značajnim

značajnom rukometnom tradicijom i rezultatima. Svjetsko prvenstvo održat će se od 13. do 31. januara naredne godine u Njemačkoj, a žrijebanje grupa bit će održano danas u Minhenu. I toliko sporta. Za sada u magazinu 983 sviramo do vijesti dana, tačno u 10 sati.

0: 10 sati Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto danas će predvoditi sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Radnu grupu čine predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vanjsko-trgovinske komore, privrednih komora Federacije i Republike Srpske te konzorcija logistika. U kasarni Rajlovac danas će biti održana svečana ceremonija službene primopredaje spasilačke dizalice za helikoptere oružanih snaga BiH, a koju je vlada Sjedinjenih Američkih Država donirala putem Ministarstva sigurnosti BiH. Električna konzolna dizalica važan je dio opreme u helikopterima oružanih snaga koji se koriste za spašavanje u različitim nesrećama. Iran je jutros žestoko napao američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Napadi su aktivirali sirene za zračnu uzbunu dok su vlasti pozvale građane da potraže skloništa. Oružane snage Jordana saopštile su da su njihovi sistemi protuzračne odbrane uspješno presreli i oborili 5 raketa lansiranih iz Irana. Američka vojska je prije ovoga pokrenula napade na Iran. Snage centralne komande Sjedinjenih Američkih Država počele su sa, kako su opisale, udarima u samoodbrani protiv Irana kao odgovor na obaranje helikoptera Apache američke vojske. Antimigrantski demonstranti u Belfastu u Sjevernoj Irskoj palili su kuće i vozila nakon što je Sudanac uhapšen zbog napada nožem u kojem je jedna osoba zadobila teške povrede. Stotine demonstranata okupilo se na nekoliko lokacija širom grada. Premijerka Sjeverne Irske Michelle O'Neill izjavila je da su grupe maskiranih muškaraca tjerale porodice iz njihovih domova u scenama, kako je kazala, čistog nasilja. Vlasti su osudile ove proteste i pozvale na smirivanje situacije. Protesti su zabilježeni i u drugim gradovima u Engleskoj, Walesu i Škotskoj. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci 18 stepeni, Sarajevu 19, Doboju 22, Trebinju i Mostaru 25 stepeni. Danas u Bosni umjereno oblačno, poslije podne s pljuskovima, a u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Kroz priče koje spajaju ljude.
2: Rasli smo zajedno.
1: Naš grad
2: i Radio Gradačec.

Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022. There's something curious about this broadcast.

prisutan slab sjeverni vjetar, puše brzinom 2 metra u sekundi. Prognoza nam najavljuje umjereno oblačno i toplo vrijeme, najviše temperature danas do 31, na jugu do 33 stepena, a nakon toga sa zapada stiže nova promjena vremena, poslije podne širom Bosne, najavljeni lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Sutra vrijeme oblačno sa kišom i pljuskovima širom zemlje, najviše temperature prognozirane od 17 do 23 stepena. To je dakle predah u najavi. Krajem sedmice očekuje se prodor hladnije zračne mase koji će usloviti promjenu vremena, najavljuje srednjoročna prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Nestabilnije vremenske prilike uz više naoblake i veću vjerovatnoću za padavine prognoziraju se od danas poslje podne i tokom četvrtka, a već do kraja sedmice temperature će ponovo rasti. I to je za sada ono što možemo ponuditi od aktuelnih informacija. Naravno, do narednog bloka pratimo sva dešavanja širom Bosne i Hercegovine, a vama, poštovani slušaoci, preporučujemo neka od najinteresantnijih.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: FM 98.3 Gradačac.
1: Nastavit ćemo mi ovo naše druženje, 10 sati i 38 minuta, s vama dijelimo neke interesantne informacije, a ako ste naklonjeni ili se aktivno bavite pčelarenjem, ovo je informacija upravo za vas. Naime, na području Tuzlanskog kantona uskoro počinje obilježavanje košnica, što je projekat koji provodi Savez pčelara Tuzlanskog kantona radi evidentiranja proizvodnje i jačanja povjerenja potrošača. Predsjednik Saveza pčelara Senad Hodžić najavio je da će distribucija pločica pčelarima početi naredne sedmice putem lokalnih udruženja, prenosi Agroklub. Prema podacima Saveza, tokom prošle godine na području Tuzlanskog kantona evidentirano je 38.900 registrovanih košnica, ali se procjenjuje da je stvarni broj i veći. Paralelno sa ovim projektom izrađena je i jedinstvena baza podataka pčelara s područja Tuzlanskog kantona. Tu se nalaze podaci o tome gdje se pčelari, gdje sele pčele, koliko se proizvodi meda, matica, ali i drugih pčelinjih proizvoda. Savez radi i na izradi priručnika za potrošače pčelinjih proizvoda koji će sadržavati osnovne informacije o medu i drugim pčelinjim proizvodima. Planirano je i povezivanje baze pčelara sa web stranicom putem bar koda. Na taj način kupci će moći pronaći registrovane pčelare, njihove proizvode, cijene i kontakte. Sve bi to trebalo biti objedinjeno do kraja ove godine. Inače, cijena meda na području Tuzlanskog kantona kreće se od 20 do 30 maraka po kilogramu, a bagremov med koji se nekako najčešće traži u ovom periodu, uglavnom se prodaje po cijeni od oko 25 maraka. Umeđu vremenu, entitetski zavodi za statistiku najavili su da će u periodu od 15. do 19. juna ponovo provoditi probni popis poljoprivrede. Vanredno statističko istraživanje provešće se na teritoriji općine Čelić u Federaciji te tri naseljena mjesta grada Bijeljina u Republici Srpskoj. Prikupljaće se podaci o poljoprivrednim gazdinstvima, korištenju zemljišta, usjevima,

voćnjacima i vinogradima, stočnom fondu, poljoprivrednoj mehanizaciji, radnoj snazi i tako dalje. Cilj probnog popisa je testiranje kompletne organizacije i svih faza provođenja budućeg popisa poljoprivrede u našoj zemlji. Inače, posljednji popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini nije proveden od 1960. godine. Bio je planiran za 2024. zatim 2025. dok se sada pripreme usmjeravaju prema jeseni ove 2026. godine.

0: Proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
2: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: I tako mi nastavljamo ovaj dan. Došli smo već do temperature od 25 stepeni Celzija.

Sa prisutan je sjeverozapadni vjetar koji puše brzinom 2 metra u sekundi, možda eventualno na momente rasladi one koji borave na otvorenom. Za 11 dana kalendarski stiže ljeto, 21. juna u 10 sati i 21 minutu već su najavili meteorolozi, a mi smo i posljednjih nekoliko dana okarakterisali upravo ljetnim, pa ćemo o temama koje bi mogle biti interesantne u ovoj sezoni svakako narednih dana da pokušamo zaokupiti vašu pažnju. Jedna od onih koja je aktuelna bez obzira na godišnje doba jeste potrošnja električne energije. Kako uticati, kako je ograničiti, na koji način odgovoriti svemu onome što predstavlja izazov za jedan kućni budžet. To su naravno teme koje su svakome interesantne. Pa ćemo danas u magazinu 983 doneti priču o jednom novom trendu u evropskim domaćinstvima. Radi se o plug-in solarnom sistemu, tehnologiji koja posljednjih godina doživljava procvat. Prema izvještajima, ovi mali solarni sistemi postali su jedan od najbrže rastućih segmenata tržišta obnovljivih izvora energije, posebno su popularni među domaćinstvima u stambenim zgradama. Plug-in solarni sistem najčešće se sastoji od jednog ili dva fotonaponska panela i mikroinvertora. Za razliku od klasičnih solarnih elektrana, ovi se mogu postaviti na balkon, terasu, fasadu, u dvorište ili na krov. Energija proizvedena na panelima preko invertora dolazi do električnih uređaja u domaćinstvu, čime se smanjuje količina struje preuzeta iz postojeće elektromreže. Najveći uspjeh ovi solarni sistemi za sada su ostvarili u Njemačkoj, gdje je broj registrovanih instalacija već premašio milion. Prema procjenama širom Evrope koristi se između 4 i 5 miliona ovakvih sistema. Interesovanje primjetno raste u Francuskoj, Italiji, Nizozemskoj, Poljskoj i drugim evropskim državama, gdje građani traže načine da smanje troškove električne energije. Prema karakteristikama, plug-in solarni sistemi mogu pokriti između 5 i 25% godišnje potrošnje struje jednog domaćinstva. Ulaganje se isplati u periodu od 2 do 6 godina, jer konačan rezultat zavisi od veličine sistema, položaja panela, količine sunčeve svjetlosti i navika potrošnje. Dakle, ovi sistemi predstavljaju novinu na evropskom tržištu, a prisutni su mjestimično i na našem regionalnom. Stručnjaci smatraju da bi interesovanje moglo rasti kako sistemi budu postajali jednostavniji za postavljanje i kako građani budu jasnije uočavali uštede koje mogu ostvariti. Eto, jedna zanimljiva tema, nešto o čemu bismo svi trebali razmišljati.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035-560-560. Teleskaj Gradačac.
2: Priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen!

0: Magazin 983.
1: Dolazimo do kraja 10. junskog izdanja magazina 983. Podsjećanje na radove na elektrodistributivnoj mreži počeli su jutros u 9 sati prema najavi iz Elektroposlovnice. Trajaće sve do 15. Do tada bez snabdjevanja električnom energijom naselja Gornje Ledenice i Omeragići te preduzeće Limokont. Kada je riječ o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini, nema se tu puno šta za dodati u odnosu na dosadašnje izvještaje. Povoljni uslovi za vožnju u cijeloj Bosni i Hercegovini, povoljni i za nastavak radova, pa se mjestimično na lokacijama gdje oni traju stvaraju zastoji u saobraćaju.

Iz informativnog centra Bihamka apeluju na pojačan oprez u vožnji, apeluju i na strpljenje na graničnim prelazima, uobičajena zadržavanja za putnička vozila od 10 do 30 minuta, a nama samo preostaje da svima poželimo sretan put i ugodno putovanje. U cijeloj Bosni i Hercegovini tokom prijepodneva zadržalo se sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku, nešto više oblaka bilo u sjeverozapadnim i zapadnim područjima Bosne. U 11 sati izmjerene temperature od 14 stepeni na Bjelašnici do 30 u Mostaru, u Gradačcu temperatura 25 stepeni, atmosferski pritisak ispod granice normale za naše područje, a prisutan je slab sjeverozapadni vjetar. Prognoza nam i za nastavak dana najavljuje promjenjivu naoblaku temperature do 31 stepen Celzijusa, a nakon toga i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Sve će se odraziti i na sutrašnje prilike. Najavljuje se oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima i temperaturama koje bi sutra u onom dnevnom dijelu mogli ići u rasponu od 17 do 23 stepena. Dakle, stiže nam osvježenje, vjerujem da se većina raduje tome jer će ponuditi i nešto kvalitetni odmor, ali i uslove za različite aktivnosti. Ono na što želimo podsjetiti i pozvati u nastavku odjavi još jednog prijepodnevnog izdanja programa Radija Gradačac jeste druženje uz dobru narodnu muziku. To je ono što nas očekuje na talasima Radija Gradačac sve do 13 sati. Vi svoje muzičke želje možete slati na Viber broj 061 26 49.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina.

0: inspirisani vašim uspjehom.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna.
1: 061-142-022.
3: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Obavještenja i oglasi.
1: U bloku oglasa prenosimo informaciju Doma zdravlja Gradačac, odakle obavještavaju građane da je štrajk zdravstvenih radnika okončan, te da će danas Dom zdravlja nastaviti rad u punom kapacitetu. Sve zdravstvene službe, ambulante, dijagnostičke djelatnosti i specijalističko-konsultativne službe pružat će usluge prema redovnom rasporedu rada. Zahvaljujemo se našim pacijentima na razumijevanju, strpljenju i ukazanom povjerenju tokom perioda trajanja štrajka. Svjesni smo poteškoća koje su nastale uslijed ograničenog procesa rada i nastavit ćemo ulagati maksimalne napore kako bismo nadoknadili eventualna kašnjenja i osigurali pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Pozivamo građane da se za sve potrebne zdravstvene usluge obrate svojim timovima porodične medicine i službama, navodi se iz Doma zdravlja Gradačac.
0: Obavještenja i oglasi.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoj.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Čengiće poslodavce će moći tražiti vanrednu kontrolu bolovanja. Sjedinjene Američke Države napala Iran. Teheran uzvratio udarima na američke vojne baze u Kuvajtu i Jordanu. Ulice Belfasta i ostatka Velike Britanije gore u masovnim antimigrantskim protestima. Vrijeme u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni umjereno oblačno. Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine Safudin Čengić izjavio je za federalnu televiziju da je formirana radna grupa koju čine predstavnici sindikata, udruženja poslodavaca.

0: pravaca i federalne vlade, te stručnjaci iz oblasti prava i medicine, a koja je posvećena problemu u oblasti zdravstvenog osiguranja i bolovanja. Prvi korak je usvajanje pravilnika, dok je za septembar najavljen i nacrt novog zakona. Prema njegovim riječima, cilj novog pravilnika jeste jasnije definiranje odgovornosti svih učesnika u procesu odobravanja i kontrole bolovanja. Naglasio je da se predloženim dokumentom ne ograničava pravo radnika na bolovanje, nego uvode mehanizmi za utvrđivanje eventualnih zloupotreba.
1: U ovom trenutno kako se primjenjuje, imamo veliki broj bolovanja za koje se smatra da nemaju podlogu u tome, u stvarnom zdravstvenim problemima kod pojedinaca. I ono što je vrlo bitno, što želim da naglasim, a to je da pravilnik ni u jednom segmentu ne zadire u prava osiguranika, odnosno ostvarenje prava na bolovanje u slučaju spriječenosti za rad. Ono što je najbitnija stvar jeste da je ovim pravilnikom praktično data jasna odgovornost svakom od učesnika i na kraju krajeva data mogućnost da prvostepena i drugostepena komisija na jedan poseban način utvrđuju opravdanost spriječenosti za rad, a s druge strane daje mogućnosti poslodavcu koji sumnja u opravdanost bolovanja, odnosno zloupotrebe bolovanja, da može podnijeti, odnosno pokrenuti zahtjev za vanrednu kontrolu.
0: Pravilnik je komentirao i Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata.
2: Kad smo dobili određene inicijative vezano za bolovanja, da se sa 42 dana spusti na 15 dana, apsolutno mi to nismo htjeli prihvatiti na način da bolovanje se smanji na ovaj način. I vjerujte, kroz jedan dobar razgovor, kroz pregovore, uskladili smo pravilnik jedan koji je definisao određene stvari, pogotovo se tiče i radničkih prava i se tiče tog bolovanja. Da određene osobe, mi stvarno štitimo prava radnika, ne neradnika, nego oni stvarno koji su na bolovanju, da oni imaju pravo na bolovanje i da ako bude potrebe ovim podzakonskim aktom, pravilnikom, da se riješi određena pitanja se tiče određenih doktora, da mogu dostaviti određene izvještaje, informacije poslodavcima, zbog čega je neko na bolovanju 20, 25 dana, 30, prije nego što ta osoba ode na komisiju, poslije 42 dana ide na komisiju i komisija onda utvrđuje ono stanje kako je. I ono što jeste uloga naša, da smo uspjeli to dogovoriti, da je vođeno jako dobro razgovori i pregovori i da smo uskladili na zadnjoj sjednici ekonomskog socijalnog vijeća pravilnik i dali saglasnost i resorno ministarstvo zdravstva, oni bi trebali sad u narednom periodu da na vladu prezentiraju taj pravilnik, da se on usvoji i da on bude u primjeni.
0: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto u Sarajevu će predvoditi sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Predstavnik konzorcija logistika BiH Velibor Pavlović.

da smo izvoznik i ono što očekujemo je jedan integrisani saobraćeni sistem koji može faktički se naći u dijelu koji će faktički objediniti sve nivoe vlasti kad je u pitanju dronski transport.

0: helikoptera Apache. Iransko ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo američke napade, nazvavši ih grubim kršenjem suvereniteta. Teheran je uputio upozorenje susjedima da će meta biti sve zemlje koje ugoste američke snage. O odlučnosti Irana govori i saopštenje njihovog ministarstva vanjskih poslova.
1: Iranske oružane snage nanijele su veliku štetu američkim bazama i imovini u regiji, koja je poslužila kao izvor ovih napada. Iran neće oklijevati da ponovo direktno cilja mjesto odakle dolaze napadi.
0: Istovremeno s vojnom, Teheran je pokrenuo i brzu diplomatsku ofanzivu prema Turskoj i Saudijskoj Arabiji. Ipak najveće iznenađenje stiže iz Vašingtona. U jeku tenzija, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država, J.D. Vance, izjavio je za CBS News da je američka administracija veoma blizu postizanja historijskog sporazuma s Iranom. Vance je optimističan da bi dogovor mogao biti postignut već naredne sedmice ili u predstojećim mjesecima, a svakako prije američkih parlamentarnih izbora na polovini predsjedničkog mandata u novembru. Prema njegovim riječima, cilj je trajan sporazum koji je ekonomski dobar za Sjedinjene Države i koji dugoročno rješava pitanje iranskog nuklearnog programa. Masovni antiimigratski protesti i nemiri buknuli su širom Velike Britanije. Povod je napad nožem u Sjevernoj Irskoj, za koji je optužen 30-godišnji državljanin Sudana. Maskirani ljudi pale automobile, autobuse i kuće, dok zvaničnici oštro osuđuju nasilje. U Belfastu su zabilježeni najteži incidenti. Tamo su grupe maskiranih muškaraca tjerale porodice iz domova. Prva ministrica Sjeverne Irske, Michelle O'Neill, upozorava da se napad koristi za širenje mržnje.
2: Napad u sjevernom Belfastu bio je gnusan i pogrešan, no postoje opasni pokušaj da se to iskoristi za ciljanje i napadanje nevinih ljudi koji ovdje samo pokušavaju živjeti, raditi i podizati svoje porodice. Rasizam, zastrašivanje i nasilje su pogrešni gdje god se dogodili.
0: Britanski premijer Keir Starmer napad je nazvao mučnim i poručio da država ima nultu toleranciju za nasilje na ulicama. Pomoćnik načelnika lokalne policije Ryan Henderson pozvao je na smirivanje tenzija, dok je ministri za pravosuđa Naomi Long poručila da maskiranim nasilnicima nije mjesto na ulicama. Osumnjičeni muškarac je u pritvoru i danas bi se trebao pojaviti pred sudom. Policija naglašava kako trenutno nema dokaza da je napad povezan sa terorizmom. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Broj poginulih u zemljotresu jačine 7,8 stepeni, koji je ranije ove sedmice pogodio područje na jugu Filipina, porastao je na 45, dok spasilački timovi nastavljaju potragu za 17 nestalih osoba. Nacionalno vijeće za smanjenje i upravljanje rizicima od katastrofa saopćilo je da je 487 osoba povrijeđeno. Papa Lav XIV. Blagoslovit će novi toren Bazilike Sagrada Familija u Barceloni i predvoditi misu u čuvenom, još nedovršenom remek dijelu arhitekte Antonija Gaudija, koje je sada najviša crkva na svijetu. Papina posjeta Barceloni u okviru sedmodnevnog boravka u Španiji poklapa se sa 100. godišnjicom smrti Gaudija, koji je preminuo 10. juna 1926. godine, nakon što ga je udario tramvaj dok je išao na molitvu.
3: U Vitezu se obilježava 33. godišnjica ratnog zločina nad osmero djece u naselju u Podgradina. Udruga za čuvanje i sjećanje na djecu žrtve rata Osmica organizira komemorativni program.
1: 10. juna 1993. oko 20 sati i 45 minuta tokom primirja sa položaja Armije Republike Bosne i Hercegovine ispaljena je minobacačka granata kalibra 120 mm koja je pala nedaleko od grupe djece koja su se bezbrižno igrala. U napadu je ranjeno 6 djece. Na sudu Bosne i Hercegovine 25. maja ove godine počelo je suđenje optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Optužnicom se terete zapovjednik 325. Brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Mensud Keleštura i njemu podređeni zapovjednik brigadne artiljerijske grupe Hazim Jošarević.
3: U Zenici je u toku međunarodna konferencija pod sloganom Zdrava djeca, najvažnija reprezentacija društva, posvećena izradi zajedničke strategije za zdravlje i budućnost novih generacija. U okviru konferencije potpisan je memorandum o saradnji Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zeničko-Dobojskog kantona i Ministarstva obrazovanja. Direktor instituta Muamer Mandra i pomoćnik federalnog ministra zdravstva

0: Goran Čerkez.
1: Mogu da kažem da služba za školsku higijenu unutar instituta vrši nadzor nad više od 40.000 djece i mladih na prostoru Zeničko-Dobojskog kantona. U proteklom periodu oni su izvršili brojne preglede i sluha i vida i lokomotornog sistema. Ovaj dokument, odnosno ovaj memorandum nam je izuzetno važan iz razloga što ovim zajednički planiramo preventivno zdravstvene aktivnosti, zatim edukacije, istraživanja i promociju zdravlja unutar škola.
2: Izuzetno je bitno da sektor obrazovanja od onog predškolskog, školskog i zdravstvo tijesno surađuju. I to ne samo kroz ovakve edukacije, nego kroz jedan kontinuitet saradnje, kroz razvoje kurikuluma, kroz razvoje edukacija i to ne samo djece, nego i roditelja i onih koji rade sa djecom.
0: Sindikat radnika komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona upozorava na kritično stanje u Mostaru kada je riječ o odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada, naglašavajući da problem prijeti prerastanjem u kolaps komunalnog sistema.
3: Iz sindikata ističu da građani i mediji sa pravom svakodnevno ukazuju na sve veći broj prepunjenih kontejnera, neuređenih odlagališta i nagomilanog smeća na gradskim ulicama, ali podsjećaju da najveći teret ove situacije snose upravo komunalni radnici na terenu i deponiji. Smatraju da su radnici postali žrtve loših odluka unutar mostarskog komunalnog preduzeća, koje prolazi kroz procese reorganizacije i političkih podjela. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić javno je optužio vijećnike koalicije za Mostar da preko rukovodstva javnog preduzeća deponija Mostar namjerno usporavaju proces prihvata otpada, koristeći komunalnu krizu kao sredstvo u političkim obračunima.
0: Kultura. Jedan od najdugovječnijih kulturnih događaja u Bosni i Hercegovini, festival Slovo Gorčina, od 24. do 26. jula ponovno će pretvoriti Stolac u mjesto susreta književnosti, muzike, umjetnosti i kulturnog nasljeđa.
3: Gorčin Dizdar, predsjednik upravnog odbora Fondacije Slovo Gorčina, podsjeća da festival traje duže od pola stoljeća, te da je nastao 1971. nakon smrti Maka Dizdara. Nekoliko entuzijasta i ljubitelja njegove poezije okupilo se na nekropoli Stečka Radimlja i organizovalo recital njegove poezije njemu u čast, rekao je Dizdar. Iza tog okupljanja razvila se manifestacija koja je danas jedan od najznačajnijih književnih i kulturnih festivala u zemlji.
0: Sport. Prve grupe BH navijača već su doputovale u Toronto, čime počinje njihovo veliko okupljanje pred utakmicu na svjetskom prvenstvu.
3: Svi oni dolaze sa istim ciljem, a to je pružiti gromoglasnu podršku našim reprezentativcima na otvaranju velikog takmičenja. Podsjetimo, reprezentacija Bosne i Hercegovine prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igra u petak protiv domaćina Kanade s početkom u 21 sat.
4: Putevi. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjeti danas od 8 do 12 sati vozila će se obraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Ortjež. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kraćoj dionici,

0: a saobraćao se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Vrijeme.
2: Stiže na oblačenje koje će donijeti kišu i pljuskove, a od petka opet sunčano. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 14 stepeni, Banja Luka, Ivan Cedlo, Prijedor, Sanski most i Sokolac 22, Tuzla 23, Drvar, Livno, Sarajevo i Srebrenica 24, Bijeljina, Gradačac i Zvornik 25, Trebinje 29 i Mostar 30 stepeni. Danas će u Hercegovini biti pretežno sunčano, a u Bosni umjereno oblačno. Poslije podne široma Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Damir Šimić i Dubravka Piplica.
4: Dosta mi je tužne muzike, rad traže veselo.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gredačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
2: Voker.ba.
3: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Ovog ljeta istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačec stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650. Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035-852-300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.

šta je to svjetsko prvenstvo? Svjetsko prvenstvo je praznik, ljudi moji. Jednostavno, ja to punih usta kažem, ja živim za te stvari, to me odvuče od svakodnevnice i svih ovih ludila što proživljavamo, što egzistencijalnih u koju su nas uvjela ova kasta koja se naziva političarima, pa onda zdravstvenih i tako dalje i tako dalje. Onda nađeš nešto što će te odvesti od svih tih priča, to je nešto zove se svjetsko prvenstvo, reprezentacija Bosne i Hercegovine se plasirala, vrlo brzo je i prva utakmica, tako da nadam se da će tonski realizator današnjeg programa nam pustiti za početak, ne može dubioza, neka oni pričaju kakva je ovakva, je puno je tamo vamo, ali ima priče koja kaže, do sad snimljena neka divna.

I dok ova futbalska groznica uoči futbalskog susreta između Bosne i Hercegovine i Kanade na svjetskom prvenstvu u petak trese, bukvalno kazano, Bosnu i Hercegovinu, ljepše polovine naših futbalera već su u Kanadi ili se uveliko pripremaju da sa svojim odabranicima pruže podršku na licu mjesta. Amra Džeko, supruga Edina Džeke, trenutno je u Sarajevu, ali je najavila svoj odlazak na svjetsko prvenstvo. Ona je pred polazak naših zmajeva svom suprugu Edinu Džeku poslala emotivnu poruku. Nema veće časti nego predstavljati svoju zemlju, a ti ideš i predstavljaš našu Bosnu i Hercegovinu i nositi taj prelijepi dres. To se zasluži srcem, ponosno i dostojanstveno. Kažu da za svakog uspjeha stoje godine rada, ja bih dodala godine odricanja, žrtve, umora, sumnji, ali i ogromne ljubavi prema onome što radiš. Danas gledam onog dječaka koji je sanjao velike snove i nikada

nije mogao saznati da će ti snovi postati javno. Ponosna sam na sav trud koji si uložio, na sve što si, čega si se odrekao, na svaku prepreku koju si prošao, na svaki trenutak koji si proveo daleko od porodice kako bi ostvario svoje snove. Danas kad stojiš na najvećoj fudbalskoj sceni, sve žrtve imaju posebno značenje i zato ovaj uspjeh nije samo tvoj, on pripada svima koji su te voljeli, vjerovali u tebe i čekali da se vratiš kući. Nama će časti biti da predstavljate svoju zemlju, a ti ćeš svoju Bosnu i Hercegovinu nositi onako kako se slušuje, srcem i ponosom, dostojanstveno. Između ostalog je rekla Amra Željko u poruci koju je uputila svom suprugu Edinu. Dakle, dame ljepše polovine idu u Sjedinjene Države, Meksiko i gdje sve igra naša reprezentacija i neka ih. Drugačije je kad ja znam da me grena žena gleda. Drugačije kad znam da me žena gleda. Evo dok je išla dubioza kolektiv i sve ono Take Me to America i tako dalje, nešto mi pada na pamet Vaka Vaka. Dakle, oficijalna himna jednog od svjetskih prvenstava koje je otpjevala Shakira. Ta će Shakira bolje ne bio pored dubioze kolektiv. Šta ba to? To je nešto što...

0: cesti.
1: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapadle

stepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati vozila će saobraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Ortjež. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kraćoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

Nekad kad imate tako neke lijepe stvari, obavezno postoje ljudi koji te lijepe stvari, ljudi to u duši, nemam pojma gdje to skrivaju. Trudi se iz petnih žila da pokvari čeif, ono lijepo ti je gledat utakmice i tako dalje i tako dalje. Jedan od takvih primjera, drastičan primjer, jeste odluka čovjeka koji je načelnik u Kiseljaku, načelnik opštine Kiseljak. Ako sam promašio funkciju, da izvinite, ali bitno je mjesto radnje. Dakle, čovjek izustio nešto što, ako to ima veze sa zdravom pameću, okej. Dakle, neće biti javnih prenosa u ugostiteljskim objektima, utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kiseljaku. Zamislim, molim. Nekad stvarno, ovako, stvarno volim se pop kafetnije, da ga pitan što će to bilo. Što će to, znaš koliko raja ima među rajom, tom ljudima tim u tom gradu, da ti ne mogu uskratiti, da izađu u kafanu, pogleda, popije pivu. Mislim, razumijete, utakmica. Sad ti se postižeš, ti možda postižeš nešto za naredni mandat, opet uzmiš, tako da. Međutim, to nije jedini primjer kad su te stvari u pitanju, a prikazuju kako mi zemlji živimo. Dakle, na ulicama Stoca jutro su osvanule bosansko-hercegovačke i hrvatske zastave. To je rezultat navijačke atmosfere u oči svjetskog prvenstva koje počinje vrlo brzo. Ovakav prizor privukao je pažnju javnosti jer je Stolac često spominjan u kontekstu političkih i nacionalnih podjela. Upravo zbog toga činjenica da su zastave Bosne i Hercegovine i Republike BiH i zastave hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini postavljene jedna uz drugu, bez bilo kakvih negativnih konotacija ili incidenata, mogli su ljudi doživjeti i vidjeti to kao pozitivan znak. U oči velikih sportskih takmičenja, navijačka euforija tradicionalno je prisutna i u Hercegovini, a ni Stolac očigledno nije izuzetak. Ugostiteljski objekti i javni prostori već se pripremaju za praćenje utakmica, čak i među stanovnicima se osjeća uzbuđenje zbog početka prvenstva. To je nešto što, eto, Imaš i ono, pa makar na taj način bola ne bio, ljudi sjede, skočit će i onaj što nominalno navija za Hrvatsku, skočit će bola ne bio, kad ko što ih je masa skočila, a ne smiju reći, moraju sami gledat, da ne vde kad smo Italiju zbacili, znaš, ono kao, dobri su, neka i tako dalje. A ovaj načelnik Kiseljaka, vi kako to gordo zvuči, načelnik Kiseljaka zabranio da se utakmice Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu gledaju u javnim objektima, kafanama i tako dalje. Da Bog da ti zabranio nešto drugo.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, emisija Večernji radio razgovori na programu je u svom redovitom terminu. Sport nisu samo golovi, koševi i medalje. Sport su ljudi, emocije, trenuci koji ostaju zapisani za sva vremena. Od lokalnih terena do najvećih svjetskih arena donosimo priče koje nadahnjuju, povezuju i ostavljaju trag. U večernjim radiorazgovorima Federalnog radija uz sportske novinare Kemala Ahmetovića i Almira Sokolovića poslušajte razgovore koji otkrivaju više od rezultata. Srijeda, 10. lipnja s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Dobrodošli u svijet sporta iz druge perspektive.
2: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
3: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
2: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Kultura četvrtkom.
5: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
6: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
7: Umjetnici bježe.
8: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
9: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
10: Program za kulturu.
11: Kult.
10: Kult.
12: I ne treba sam da kažem da to želim.
1: Kultura četvrtkom.
13: Prijatelji prirode.
14: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
13: Dođi, otkri i doživi Bosnu i Hercegovinu.
15: U magazinu Natura ovog petka pričamo o otvaranju ljetne turističke sezone, atrakcijama i turističkim brendovima Bosne i Hercegovine, mjestima za odmor, zabavu, istraživanje i pustolovinu. Najavljujemo ljeto u Bihaću i Tuzli, kajak i kanu safari na Trebižatu, turističke atrakcije Srednjobosanskog kantona, brendove turističke ponude Zeničko-Dobojskog kantona. Promoviramo najpopularnija turistička odredišta u HNK. Ljetne priče. Tema je magazina Natura.
13: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Ne znam kako se kreću iskreno cijene u Sarajevu, mi držimo neki taj standard već neki, ne znam, unazad 2-3 godine i nismo dizali cijene, iako su sve cijene bile zaista što se tiče generalno života, sami znate da su sve cijene skočile, mi zaista nismo, ostali smo nekako u tom, na toj istoj cijeni od 10 konvertibilnih maraka, i mada moram priznati da smo za ovaj festival ipak se odlučili na malo podizanje, cijene su bile 15, ali tu iskreno nije nikako čini mi se utjecalo na publiku, jer evo kao što sam već malo pre rekla, imali smo 4 rasprodate sale i 4 skoro 80% popunjene, tako da mislim da im to nije bilo problematično toliko. Ne znam sad kako se iskreno kreću u Sarajevu cijene i da li to predstavlja sarajevskoj publici problem, ali u kod nas konkretno cijene i nisu toliko problematične.
1: Tako, to je lijepa vijest, to je lijepa vijest. Hvala vam lijepa, u svakom slučaju otvorili smo ono što se kaže priču za sezonu koja je pred nama, čut ćemo se svakako i imati redovne, uzlovno kazano, izvještaje i najave predstava i svega onoga što se dešava u vašoj matičnoj kući.
0: Važi, hvala vam puno još jednom na pozivu i radujemo se svakako suradnji, još jednom napominjem, nadam se da ćemo zaista biti obostrano zadovoljstvo.
1: I to je jedna stvar, druga stvar, kad budete u Sarajevu, svakako ćemo vas i ugostiti u studiju.
0: Može, nikakav problem, rado.
1: Adna, hvala lijepa i ugodan ostatak dana želim.
0: Hvala vama.
1: Eto ga, bilo je to, gospođica ili gospođa Adna Ajanić, zadužena za odnose sa javnošću Narodnog pozorišta u Mostaru. Imaćemo, kao što sam rekao, imat ćemo redovnu saradnju i na taj način obavještavati naše slušalce u tom dijelu Bosne i Hercegovine o onome što ih očekuje.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH Safudin Čengić izjavio je u plenumu federalne televizije da je formirana radna skupina koju čine predstavnici sindikata Udruženja poslodavaca i federalne vlade te stručnjaci iz oblasti prava i medicine, a koja je posvećena problemima u oblasti zdravstvenog osiguravilnika, dok je za ruja najavljen i nacrt novog zakona. Prema njegovim riječima, cilj novog pravilnika je jasnije definiranje odgovornosti svih sudionika u procesu odobravanja i kontrole bolovanja. Naglasio je da se predloženim dokumentom ne ograničava pravo radnika na bolovanje, nego uvode mehanizmi za utvrđivanje eventualnih zlouporaba. U Vitezu se obilježava 33. obljetnica ratnog zločina nad osmero djece u naselju Podgradina. Udruga za čuvanje sjećanja na djecu žrtve rata Osmica organizira komemorativni program. 10. lipnja 1993. oko 20 sati i 45 minuta tokom primirja s položaja Armije Republike BiH ispaljena je minobacačka granata kalibra 120 mm koja je pala nedaleko od skupine djece koja su se bezbrižno igrala. U napadu je ranjeno šestero djece. Na sudu BiH 25. svibnja ove godine počelo je suđenje optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Optužnicom se terete zapovjednik 325. brdske brigade Armije Republike BiH Mensud Keleštura i njemu podređeni zapovjednik brigade artiljerijske grupe Hazim Mješarević. Masovni protuimigrantski prosvjedi i nemiri buknuli su diljem Velike Britanije. Povod je napad nožem u Sjevernoj Irskoj za koji je optužen 30-godišnji državljanin Sudana. Maskirani prosvjednici pale automobile, autobuse i kuće dok dužnosnici oštro osuđuju nasilje. U Belfastu su zabilježeni najteži incidenti. Ondje su skupine maskirnih muškaraca tjerale obitelji iz domova. Osumnjičeni Sudanac je u pritvoru i danas bi se trebao pojaviti pred sudom. Policija naglašava kako trenutačno nema dokaza da je napad povezan s terorizmom.

0: Iran je pokrenuo koordinirane zračne udare na ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Teheran tvrdi da je riječ o odmazdi za američke napade kod Hormuškog tjesnaca. Sjedinjene Države su te udare ranije opravdale obaranjem helikoptera Apache. Iransko ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo američke napade, nazvavši ih grubim kršenjem suvereniteta. Teheran je uputio upozorenje susjedima da će na meti biti sve zemlje koje ugoste američke snage. Sindikat radnika komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona upozorava na kritično stanje u Mostaru kad je riječ o odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada. Naglašavaju da problem prijeti prerastanjem u kolaps komunalnog sustava. Smatraju kako su radnici postali žrtve loših odluka unutar poduzeća koje prolazi kroz procese reorganizacije i političkih podjela. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić javno je optužio vijećnike koalicije za Mostar da preko rukovodstva javnog preduzeća da je ponija namjernu usporavaju proces prihvatanja otpada koristeći komunalnu krizu kao sredstvo u političkim obračunima.
1: Vrijeme.
0: U Hercegovini je pretežno sunčano, u Bosni umjerene na oblaka. U poslijepodnevnim satima diljem Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 33 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, emisija Večernji radio razgovori na programu je u svom redovitom terminu. Sport nisu samo golovi, koševi i medalje. Sport su ljudi, emocije, trenuci koji ostaju zapisani za sva vremena. Od lokalnih terena do najvećih svjetskih arena, donosimo priče koje nadahnjuju, povezuju i ostavljaju trag. U večernjim radiorazgovorima Federalnog radija, uz sportske novinare Kemala Ahmetovića i Almira Sokolovića, poslušajte razgovore koji otkrivaju više od rezultata. Srijeda, 10. lipnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Dobrodošli u svijet sporta iz druge perspektive.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundial i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na Federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i podrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Nevidljiva mreža gljiva pod našim nogama predstavlja kompleksan i malo dešifrovan biološki resurs zemlje. Njegovo akademsko mapiranje nije puka inventura vrsta, već i ključ za razumijevanje procesa od kojih ovisi preživljavanje i generisanje novih znanja. Očuvanje kulinarskog identiteta ne dešava se kroz sjećanja, već kroz rad novih generacija koji izvorne delicije pronose kroz svijet. Ovo je priča o onima koji su originalne recepte djetinjstva spakovali bez kompromisa i ponudili globalnom tržištu. Svako dobro.

Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.

0: Veća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: U 12 sati, uči 12, vidimo da 14, 2 sata ljudski kao zaba, 2 sata, 25 minuta. Imamo s jednim prilogom na ime ABI strategija, to je praksa osnovana ili zasnovana na dokazima, bila je edukacija koju je za asistente u nastavi sa područja Cazina, Bužina, Velike Kladuše realizirao Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona. Kroz interaktivna predavanja razmenjuju se iskustva i praktični rad. Učesnici tako da također imali priliku unaprijediti sva znanja i implementacije važne za svakodnevni rad u obrazovnom procesu. Za asistente iz Bihaća, Bosanske Krupe, Ključa, Sanskog Mosta i Bosanskog Petrovca, edukacija je planirana krajem ove godine. Imamo još detalja vezanih za ovo dešavanje koje ćemo čuti u prilogu koji je pripremila naša Azra Bajrić.
1: Tema ABI strategija praksa zasnovana na dokazima dio je kontinuiranog i sistemskog ulaganja u stručno usavršavanje nastavnog kadra. Haris Ćorolić, direktor Pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona, ističe značaj ovakvih edukacija za jačanje kompetencija asistenata u nastavi te važnost njihove uloge u pružanju podrške učenicima i unapređenju inkluzivnog obrazovanja.
2: Asistentima se pružaju osnovna znanja, vještine, modaliteti, nove vještine rada. Ovo je jedan od bitnih aspekata samog odgojno-obrazovnog rada, s obzirom da su rad sa djecom s poteškoćama u razvoju jedan izazovan proces, izazov za svakog nastavnika, odnosno asistenta u nastavi, i s tim u vezi mi kontinuirano ulažemo u stručnu edukaciju i pomoć asistentima u nastavi.
1: Promocija inkluzivnih praksi jedan je od ciljeva ovakve edukacije, kaže Nermin Memić, koordinator Centra za razvoj inkluzivnih praksi Cazin.
3: Gdje su uključeni asistenti sa područja grada Cazina, općine Bužim i općine Velika Kladuša. To je teritorij koji pokriva naš CRIP i jako je bitno da mi kao CRIP budemo uključeni u ta dešavanja i da popratimo ono u čemu se naši asistenti educiraju, kako bi mi mogli da pratimo, znači, i samu provedbu preporuka i savjeta koji će dobiti na ovakvim edukacijama.
1: Edukaciju je vodila stručna savjetnica u Pedagoškom zavodu Elvira Ogrešević, koja naglašava značaj fokusa na razvoj praktičnih vještina.
4: Asistent će

0: Naučite kako precizno definisati ometajuće ponašanje kod djece, na koji način prikupiti ABC podatke, kako identifikovati same obrasce i kako analizirati funkciju ponašanja. Svi asistenti ćete dobiti gotove obrasce za praćenje ponašanja kao i konkretne primjere upotrebe ABI strategije koje mogu odmah integrisati u svoj rad sa djecom.
1: Edukacija je značajna za unapređenje obrazovnog procesa, a učesnici ističu kako će stečena znanja moći primijeniti u svakodnevnom radu. Emina Samarčić, asistent u nastavi u osnovnoj školi Leila Hajlahović-Hušić.
2: Na današnjoj edukaciji smo dobili konkretna znanja i praktične smjernice koje ćemo moći odmah primijeniti u svakodnevnom radu sa djecom. Edukacija je veoma korisna, sadržaj je bio jasan. Ovakve obuke nam daju sigurnost, motivaciju, podršku u unapređivanju inkluzivne prakse u školama.
1: Edukaciju su pratili asistenti iz Cazina, Bužima i Velike Kladuše, dok je za one iz Bihaća, Bosanske Krupe, Ključa, Sanskog Mosta i Bosanskog Petrovca planirana krajem ove godine. Za Radio Federacije, Azar Bajrić.

0: Idemo malo mi pričati onome što će te vi, dragi slušalci, imati priliku čuti nakon ove emisije, dakle nakon emisije u Fokusu. Ono što slijedi jeste kratka, nije baš kratka, ono ste vi raspričani, ko to zna, je li tako, aktualno.
1: Dobar dan mimo tebi, dobar dan našim slušateljima.
0: Prekide me, draga žena. Dakle, hvala vam lijepo. Aktualna emisija koja će danas imati temu i ono o čemu ćemo razgovarati sa našom Lejlom Hodžić. E, hajde sad, Lejlice.
1: Eto, pozdrav ponovo svima, naravno. Tema je danas posvećena evropskim integracijama. Prije svega vidimo da smo već u junu, imamo ove užarene temperature i podsjećaju nas da je više od pola godine prošlo gotovo. Znači, znamo i da su izbori ove godine. Pa da malo sumiramo, da vidimo šta se tu učinilo, šta je od obećanja i šta će biti sa ovim planom rasta, hoćemo li mi tu, mi već vjerujemo mnogi da neće biti ispunjeni zahtjevi, ali evo naše je da govorimo o tome i da napominjemo, pa i one koji bi trebali da slušaju, da mi o tome pričamo i da očekujemo kao građani, kao stanovnici, kao narodi ove zemlje, stvarno da se pomaknu stvari 30 godina sa mrtve tačke i da se nešto učini zaista nužno za ljude, jer ljudi ovako odlaze. Da. I mladi, i stari, i oni visoko obrazovani, i nisko obrazovani, i imamo sve veću potrebu, dakle, da govorimo, ostajte ovdje, ali gdje su uslovi za taj normalizaciju života?
0: Ono što ja posmatram kad su te teme u pitanju, takva tema, jeste ono što ti najbliže, gledam svoje dijete.
1: Perspektiva.
0: Koje sve više, koje apsolutno nikad u životu nije pomislio svojom pričom, ona ozbiljna osoba sa svoje 22 godine. Dakle, već neke stvari njene priče naginju.

0: ono ko kad mi gledamo preko tarabe.
1: Nažalost, to je ta tragedija. Mi smo odrastali evo, u situaciji gdje smo znali, vidjeli, dokazivali kroz naše istraživanja, mnogi novinari i ova kuća naravno, dokazivali smo kako se to preko štela dobivaju poslovi u državnim institucijama, ali državne institucije su sada prepune.
0: Da.
1: Mi više nema, a šta ćemo sa generacijama koje se sada školuju po nekim novim normama koje su neophodne? Dakle, za tu djecu, za te osobe, uslovno rečeno, ne više djecu, tu su odrasli ljudi, od 30 godina, 28, 25, nebitno, dakle, mi ne pravimo prostor za njih. Oni trebaju biti nadnaravno izvrsni da bi možda neko prepoznao njihov kvalitet. Ja stvarno ne razumijem te potrebe takve, ali mi živimo u tom, nažalost.
0: Ali kad dođemo kod tetka i predstavimo to od naše djece, pa će se tetak odlučiti za svoje djete.
1: Davno su to ljudi naši u serijama rekli, ljudi su to po više puta gledali na ovoj istoj federalnoj televiziji. Ja vjerujem da su tvrdili Pazar dobro, ali evo, džaba, isto sve, slijede izbori, a šta je na Sonu, vidjet ćemo.
0: Gosti
1: su gospodin Edo Kamlić iz Transparency Internationala, koji rade direktno na monitoringu plana rasta. Zašto ili kako mi ne ostvarujemo ili ostvarujemo mogućnosti da uzmijemo to sredstva koja nam je Evropska unija dala po najpovoljnijim, dakle, mogućim uslovima i opšte o političkoj situaciji, susjedima, pogotovo ovi koji su nam blizu u Evropskoj uniji, danas će govoriti gospodin Davor Genero, politolog i analitičar. Eto, imat ćemo i... Da.
0: Respektabilno.
1: I snimili smo direktoricu za direkcije za evropske integracije, gospođu Elviru Habota, koja nije bila spriječena danas, imala je obaveze tokom dana da bude s nama u studiju, nažalost, ali evo tako ćemo.
0: Dobro, dobro, imamo izjavu.
1: Dali su, jeste, dali su prostora, odgovorili su na naše pitanja.
0: Pa eto, malo neka dokumentaršu i gosti to
1: tako
0: što je gospođa spomenula. Super, sretno.
1: Hvala
0: lijepa, dakle počinjemo u
1: 16 sati.
0: Hvala lijepa, Leila Hođić najavila ono što nas, odnosno što vas čeka nakon emisije U fokusu. Mi idemo odlaganje lagano sa muzikom, a onda ćemo, dobro, imamo... A evo da, vremenska prognoza, kako ljudi to slušaju, gledaju, to je nevjerojatno.
1: To je najbitnije, kad mi doživimo da u jednom danu imamo vremensku ljeto, zima, malo proljeće, malo jesen.
0: Kakva politika, takvo je vrijeme.
1: Od prilike.
0: To je to. Idemo svirati, hvala.

tvoje smiješne za maturu haljine. Sandale boje mjesečine.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu domjerenu vlačnost. Nešto više oblaka bilo u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 16, Ivan Sedlo 24, Banja Luka, Sokolac 25, Prijedor, Sanski most 26, Gradačac i Livno 27, Bijeljina, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla, Zvornik 28, Drvar 29, Trebinje 30 i Mostar 34 stepena. 34 u Mostaru, počelo je. Dakle, što se pak tiče sutrašnjeg dana, u Bosni i Hercegovini će biti umjereno do pretežno oblačno, u jutarnjim satima na

0: pomlačenje sa zapada, uvjetovat će kišu, a jače pljuskove širom zemlje, lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguće je uz pojavu tog vjetra i grad. Vjetar je umjeren, a na momente pojačan zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 28 stepeni, u Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, tokom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni Celzijusovih. To je to što se tiče ovog programa. Čuli ste da imamo aktuelno 16 sati, to svakako najavljujemo i najavljujemo male večernje razgovore sa našom Jasnom Primorac. Večeras će ugostiti Almira Sokolovića i gospodina, samo jedan moment, dakle Almir Sokolović, drugog gosta. Da, Kjelal Ahmetović, ja se izvinjam. Dakle, sportski komentatori, sportski novinari, lijepa priča u malim noćnim večernjim razgovorima sa Jasnom Primorac. S vama, poštovani gledalci, slušalci, pardon, šta da vam kažem. Hvala lijepa na pažnji, uz još jednu napomenu, još malo, samo još malo, do početka svjetskog prvenstva u fudbalu. Ko voli, voli, ko ne voli, vjerujte mi da ćete dane koji su pred nama također sprovoditi pored malih ekrana. Počinje praznik.
1: Mrak se skupio u kaprano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH Safudin Čengić izjavio je u plenumu federalne televizije da je formirana radna skupina koju čine predstavnici sindikata, udruženja poslodavaca i federalne vlade te stručnjaci iz oblasti prava i medicine, a koja je posvećena problemima u oblasti zdravstvenog osiguranja i bolovanja. Prvi korak je usvajanje pravilnika, dok je za rujan najavljeni nacrt novog zakona. Cilj pravilnika jeste jasnije definiranje odgovornosti svih sudionika u procesu odobravanja i kontrole bolovanja. Predloženim dokumentom se ne ograničava pravo radnika na bolovanje, nego uvode mehanizmi za utvrđivanje eventualnih zlouporaba. Pravilnik je komentirao i Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata.
3: Ono što je najbitnija stvar jeste da je ovim pravilnikom praktično data jasna odgovornost svakom od učesnika i na kraju krajeva data mogućnost da prvostepena i drugostepena komisija na jedan poseban način utvrđuju opravdanost spriječenosti za rad, a s druge strane daje mogućnosti poslodavcu koji sumnja u opravdanost bolovanja, odnosno zloupotrebe bolovanja, da može podnijeti, odnosno pokrenuti zahtjev za vanrednu kontrolu.
4: Mi stvarno štitimo prava radnika, ne neradnika, nego oni stvarno koji su na bolovanju, da oni imaju pravo na bolovanje i da ako bude potrebe ovim podzakonskim aktom, pravilnikom, da se riješi određena pitanja, se tiče određenih doktora, da mogu dostaviti određene izvještaje, informacije poslodavcima, zbog čega je neko na bolovanju 20, 25 dana, 30, prije nego što ta osoba ode na komisiju, poslije 42 dana ide na komisiju i komisija onda utvrđuje ono stanje kako jeste. I ono što jeste uloga naša, da smo uspjeli to dogovoriti, da je vođeno jako dobro razgovori i pregovori i da smo uskladili na zadnjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća pravilnik i dali saglasnost i resorno ministarstvo zdravstva, oni bi trebali sad u narednom periodu da na vladu prezentiraju taj pravilnik, da se on usvoji i da on bude u primjeni.
0: Sindikat radnika komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona upozorava na kritično stanje u Mostaru kad je riječ o odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada. Naglašavaju da problem prijeti prerastanjem u kolaps komunalnog sustava. Smatraju kako su radnici postali žrtve loših odluka unutar poduzeća koje prolazi kroz procese reorganizacije i političkih podjela. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić javno je optužio vijećnike koalicije za Mostar da preko rukovodstva javnog preduzeća Deponija namjerno usporavaju proces prihvata otpada koristeći komunalnu krizu kao sredstvo u političkim obračunima. Španjolski servis za brzu dostavu Glovo odlučio je obustaviti poslovanje u Bosni i Hercegovini od sredine kolovoza. Glovo posluje u BiH od 2021. godine, kada je preuzeo lokalnu platformu Donesi. Od tada je dostavljao hranu i proizvod.

0: Ode u većim gradovima poput Sarajeva, Banja Luke, Mostara i Tuzle. Glovo se u priopćenju obvezao na pomoć zaposlenicima te ispunjavanje financijskih i zakonskih obveza prema partnerima. U Vitezu se obilježava 33. obljetnica ratnog zločina nad osmjero djece u naselju Podgradina. Udruga za čuvanje sjećanja na djecu žrtve rata Osmica organizira komemorativni program. 10. lipnja 1993. oko 20 sati i 45 minuta tokom primirja s položaja Armije Republike BiH ispaljena je minobacačka granata kalibra 120 mm koja je pala nedaleko od skupine djece koja su se bezbrižno igrala. U napadu je ranjeno 6 djece. Na sudu BiH 25. svibnja ove godine počelo je suđenje optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Optužnicom se terete zapovjednik 325. brdske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Mensud Keleštura i njemu podređeni zapovjednik brigadne artiljerijske grupe Hazim Jašarević. Ministri vanjskih poslova procesa suradnje u jugoistočnoj Europi odobrili su u Sofiji izvješće Vijeća za regionalnu suradnju i pozdravili rad te organizacije. Na sastanku je obilježena 30. godišnjica postojanja procesa, a sudionici su se osvrnuli na 3 desetljeća regionalne odgovornosti, dijaloga i suradnje. Popodnevni samit šefova država i vlada procesa suradnje u jugoistočnoj Europi bit će posvećen jačanju regionalnog jedinstva radi izgradnje stabilne, sigurne i održive budućnosti.
1: Svijet.
0: Europska unija trebala bi raspraviti mogućnost ograničavanja dijela prava glasa budućih članica bloka i stvoriti više zaštitnih mehanizama za vladavinu prava, predlaže 5 zemalja članica Unije. U zajedničkom dokumentu Njemačke, Francuske, Nizozemske, Belgije i Luksemburga predloženo je uvrštavanje opcija u buduće pristupne sporazume, uključujući novi mehanizam za nadzor i zaštitnu klauzulu, kojom bi bilo omogućeno donošenje mjera u slučaju ozbiljnog nazadovanja u područjima poput demokracije i slobode tiska. Europska unija bi trebala imati mogućnost privremenih prijelaznih ograničenja prava glasa za nove države članice, a osobito gdje je potrebno jednoglasje, predloženo je u ovoj inicijativi. Iran je pokrenuo koordinirane zračne udare na ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Teheran tvrdi da je riječ o odmazdi za američke napade kod Hormuškog tjesnaca. Sjedinjene države su te udare ranije opravdale obaranjem helikoptera Apache. Iransko ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo američke napade, nazvavši ih grubim kršenjem suvereniteta. Teheran je uputio upozorenje susjedima da će na meti biti sve zemlje koje ugoste američke snage. Vlada SAD-a donirala je spasiločku dizalicu za helikoptere oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Električna konzolna dizalica važan je dio opreme koja se koristi za spašavanje osoba u nesrećama. Američka vlada opremu je donirala Ministarstvu sigurnosti BiH, koje ju predalo Ministarstvu odbrane. Zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak kazao je kako je ova donacija ukupne vrijednosti gotovo 352 tisuće dolara značajan doprinos jačanju sposobnosti Bosne i Hercegovine da reagira na prirodne i druge katastrofe.
2: Njena primjena bit će od posebnog značaja u akcijama spašavanja i evakuacije tijekom poplava, gašenje šumskih požara, traganja i spašavanju teškim dostupnim područjima.
0: U Zenici se održava međunarodna konferencija pod sloganom Zdrava djeca, najvažnija reprezentacija društva, posvećena izradi zajedničke strategije za zdravlje i budućnost novih generacija. Potpisan je memorandum o suradnji Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zeničko-Dobojskog kantona i resornog ministarstva. Direktor instituta Muamer Mandra i pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez.
3: Mogu da kažem da služba za školsku higijenu unutar instituta vrši nadzor nad više od 40.000 djece i mladih na prostoru Zeničko-Dobojskog kantona. U proteklom periodu oni su izvršili brojne preglede i sluha i vida i lokomotornog sistema. Ovaj dokument, odnosno ovaj memorandum nam je izuzetno važan iz razloga što ovim zajednički planiramo preventivno-zdravstvene aktivnosti, zatim edukacije, istraživanja i promociju zdravlja unutar škola.
4: Izuzetno je bitno da sektor obrazovanja od onog predškolskog, školskog i zdravstvo tijesno surađuju. I to ne samo kroz ovakve edukacije, nego kroz

0: Meksiko i Južna Afrika, to je duel prvog kola A grupe. Pratimo prijateljske i pripremne susrete nogometnih reprezentacija u oči Mundijala, Saudijska Arabija, Senegal 1-1, Argentina, Island 3-0, Irak, Venezuela 0-2, Kina, Tajland 0-0, Kambođa, Hong Kong 2-0, Armenija, Moldavija 1-1, Kongo, Čile 1-2, Mađarska, Kazahstan 3-1, između ostalih. Pred nama su susreti Engleska, Kostarika, Portugal, Nigerija, Pakistan, Afganistan, biram samo neke utakmice. A ženska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Parnu je odigrala 1-1 sa selekcijom Estonije, meč posljednjeg šestog kola grupe C1 kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu naredne godine. U drugoj utakmici Litvanija-Lihtenštajn 2-0, Litvanija je tako osvojila konačno prvo mjesto, Bosna i Hercegovina je druga, a Estonija treća i svi su sa po 11 bodova. Naš birani tim tako je ostao bez promocije u B ligu i baraža za svjetsko prvenstvo. Večera ćemo imati priliku ispratiti treći meč finalne serije play-offa za prvaka regionalne košarkaške ABA lige. Protivnici su Partizan i Dubai, biće to njihov prvi ogled u Beogradu. Prethodna dva kao domaćin je dobio Dubai, a večerašnji počinju u 19 sati. Domaćin je iza sebe u polufinalu ostavio gradskog rivala Crvenu zvezdu, a gost Podgoričku budućnost. Noć pred nama donosi i četvrti susret finalne serije play-offa NBA i košarkaške lige. New York će ponovo biti domaćin San Antoniju, za prvu se loptu bore u 2 sata i 30 minuta iza ponoći. New York vodi 2-1 u seriji, a obje pobjede zabilježio je kao gost. 105-104 i 105-95. San Antonio je smanjio prednost protivnika također u gostima 115-111. Večera će se planetarna atletska elita okupiti u Oslu. Glavni grad Norveške će ugostiti šesti miting sezone Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Organizator se pohvalio da će na spisku učesnica i učesnika imati 7 olimpijskih prvaka, 12 prvaka svijeta i ukupno 70 osvajača medalja na ovim takmičenjima. Prve će na borilište izaći bacačice kugle u 18 sati i 42 minute, a posljednja takmičenja će biti trke na 400 metara prepone u obje konkurencije. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati vozila će saobraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Ortjež. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kraćoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjerena do pretežita na oblaka. U jutarnjim satima na

0: oblačenje sa zapada uvjetovat će kišu i jače pljuskove diljem zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Vjetar umjeren, na momente pojačan, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 28 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremio Damir Šimić.
1: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.

I oni naginju večernim satima da i vi polako naginjete zasluženom odmoru. Koliko možemo primijetiti, mjesec juni nekako ne štedi na temperaturnim vrijednostima, već smo nekako na 28-29 stepeni. To vam je nekako poput neke lijepe mlade dame koja uđe u shopping, pa i ona tako ne štedi, jeli, kada kupuje stvari, tako ni juni ne štedi na temperaturi. Što se nas tiče, mi se polako adaptiramo na ove vrelije dane. Po podnevnim satima nećemo toliko samo brojati ove temperaturne vrijednosti, nego ćemo polako brojati i događaje koji su se dogodili u našem okruženju, tako da u emisiji Aktualno okruženje od 16. sati možete poslušati šta se to, koji su to događaje i dešavanja obilježili dane u gradovima i mjestima koji se nalaze u našoj blizini i u našem okruženju. U 17 sati, naravno, vijesti federalnog radija. Ostatak dana bit će popraćen zanimljivostima, dobrom i kvalitetnom muzikom. Evo, kao što ste primijetili, o 16 sati već smo se polako prebacili na folk. To će trajati do 18 sati, a onda ćemo se polako vratiti zabavnoj i stranoj muzici. Vama još jednom lijep i ugodan dan. Nadamo se da ćete ga provesti u dobrom raspoloženju. A što se tiče ostatka ove smjene, sa vama su Samira Hamzić i Esad Dino Kukuruzović. Pa eto, dobro nam došli i ostanite uz nas.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Bilo je to dakle nešto da vas raspleše i razigra u nastavku našeg druženja. Nakon najave programa nekako tradicionalno idemo i u susret servisnim informacijama. Prvo što nas očekuje jesu vremenske prilike, ali čini se na osnovu onog što trenutno imamo priliku vidjeti da nemamo nekog prevelikog razloga za optimizam. Ovih 28 stepeni Celzijusa koje trenutno imamo u gradarstvu djeluje onako jako fino. Relativna vlažnost zraka je 53%, vjetar puše brzinom 5 km na sat. Dijelom sunčan dan. Što se tiče temperaturnih vrijednosti koje su zabilježene u 14 sati prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, kažu da je najsvježije na Bjelašnici sa 16 stepeni Celzijusa. Gradačac je nekako u ovim trenucima u zlatnoj sredini zajedno sa Sarajevom i Srebrenicom, dok nam je najtoplije u Trebinju sa 30, te Mostaru sa 34 stepena Celzijusa. Kada smo rekli da nemamo nešto previše optimizma, s obzirom na vremenske najave, kažu meteorolozi da bi dijelove Tuzlanskog kantona danas poslije podne moglo zahvatiti izraženije nevrijeme praćeno pljuskovima, grmljavinom te jakim udarima vjetra i pojavom leda. Prema prognozi BH Meteo, uslijed jačeg razvoja oblačnosti tokom poslijepodnevnih sati očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina u centralnim, sjeveroistočnim te sjevernim i istočnim dijelovima Bosne. Najveća vjerovatnoća za razvoj jačih grmljavinskih sistema i lokalnog nevremena prognozirana je upravo na području Banovića, Lukavca, Tuzle i okoline, kao i za područje Žepča, Zavdovića i Maglaja. Meteorolozi upozoravaju da pojedina mjesta mogu zahvatiti intenzivni pljuskovi uz veće količine kiše u kratkom vremenskom periodu, što može naravno dovesti do zadržavanja vode na saobraćajnicama i lokalnih problema u odvijanju saobraćaja. Najizraženije vremenske neprilike bi trebale biti između 16 i 20 sati. Građanima se savjetuje oprez, posebno tokom boravka na otvorenom, kao i praćenje najnovih vremenskih prognoza, sa kojima ćemo vas naravno mi blagovremeno upoznati.

0: stanje na putevima.
1: Kada je u pitanju stanje na putevima, naravno Bihamk je tu uvijek pouzdan partner i pravovremeno nudi najnovije informacije, a one kažu da dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na putevima širom naše zemlje je u punom jeku, uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora.

Na tim lokacijama mogući su i povremeni zastoji u saobraćaju. Vozač se moli na strpljenje i na razumijevanje. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Što se tiče graničnih prijelaza, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta, a granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, dok na graničnom prijelazu Šepak je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Kada su u pitanju radarske kontrole na području Gradačca, već smo imali priliku ispratiti tri. Naredna je najavljena za 19 sati i 40 minuta do 20:40, put je M19 Ledenice Donje, a od 20 sati i 45 minuta do 21 sat 45 minuta u Sarajevskoj ulici M19. I upravo je Sarajevska ulica u našem gradu trenutno možda i najprometnija i najfrekventnija, tako da je nekako zaočekivati da je tamo i najveća gužva. Za pretpostaviti je da je iza velike većine vas dug i naporan dan i još jedno jeli iskušenje je sada pred vama, ta gužva koja će vas pomalo usporiti, ali eto, ako možemo nešto pronaći pozitivno u tome, jeste da možete slušati pjesme, malo se više fokusirati jeli kada usporite vaša vozila na ono što ćemo mi puštati sa 98,3 MHz. Naravno, svi dijelite istu želju da što prije dođete vašim kućama, vašim porodicama, da se malo odmorite, a vjerujemo da ćete to uskoro i uspjeti. Naravno, sve to uz maksimalno strpljenje. Ugodno i sretno putovanje želi vam ekipa Radio Gradačca.

0: Centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor. Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna.

0: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi i kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće, Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina

0: aktuelno u okruženju. Sedmični pregled najvažnijih dešavanja. Srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Aktuelno u okruženju, koja i ove srijede naravno otvara priliku da pokucamo na vaša vrata, da vidimo da li se i u vašim mjestima i gradovima. Juni donosi dakle zanimljive trenutke i događa ipak naše putovanje, kao i obično započinjemo iz Gradačca. Krećemo naravno sa aktuelnostima iz našeg grada, a nadamo se evo da ste svi spremni za petak i prvu utakmicu naše nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović obavijestio je građane da će na trgu Alije Izetbegovića biti organizovano i javno praćenje utakmica nogometne reprezentacije. Kako je istaknuto, organizacija javnog gledanja omogućena je nakon pribavljanja svih neophodnih dozvola i saglasnosti nosilaca prava za emitovanje utakmica, kompanije Arena Sport BiH i FIFA. Građani Gradačca tako će imati priliku da zajedno prate nastupe naše nogometne reprezentacije u centru grada na trgu Alije Izetbegovića i na taj način pruže podršku Zmajevima tokom njihovog nastupa na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri. Posebna atmosfera očekuje nas već u petak, kada će na trgu biti organizovano zajedničko praćenje utakmice Bosne i Hercegovine protiv Kanade, a prema još uvijek nezvaničnim informacijama posjetioce očekuje i bogat i sadržajan zabavni program uz dosta dobre energije, interakcije sa publikom, nagradnim sadržajima, muzikom, pjesmom i plesom. Organizatori javno preduzeće Parkinzi Gradačac najavljuju ugodno druženje za sve generacije, a cilj je da trg bude ispunjen do posljednjeg mjesta, da navijamo i pružimo podršku našoj nogometnoj reprezentaciji i svi se nadamo da će upravo u petak dakle biti dosta razloga za slavlje i sa prvom pobjedom naše nogometne reprezentacije u grupnoj fazi koju igramo protiv selekcije Kanade. Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gradačac obavještava građane da je štrajk zdravstvenih radnika okončan te da će Dom zdravlja od 10.6. nastaviti raditi u punom kapacitetu. Sve zdravstvene službe, ambulante, dijagnostičke djelatnosti i specijalističko-konsultativne službe pružat će usluge prema redovnom rasporedu rada. Zahvaljuju se i naravno pacijentima na razumijevanju i strpljenju te ukazanom povjerenju tokom perioda trajanja štrajka. Svjesni smo poteškoća koje su nastale uslijed ograničenog procesa rada i nastavit ćemo ulagati maksimalne napore kako bismo nadoknadili eventualna kašnjenja i osigurali pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Poručili su to iz Doma zdravlja. Pozivaju građane da za sve potrebne zdravstvene usluge obrate se svojim timovima porodične medicine i službama

doma zdravlja. Predsjednik motokluba Zmaj 1974, gradačac Siniša Silebaković, jučer je krenuo na veliku motociklističku avanturu dugu više od 10.000 km, čiji je cilj Nordkap, najsjevernija tačka Evrope, smještena na krajnjem sjeveru Norveške. Nordkap za bajkere nije samo destinacija, već i životni cilj koji mnoge žele ostvariti, barem jednom u svom životu. To je prije svega test fizičke i mentalne izdržljivosti, jer svakodnevno podrazumijeva i stotine pređenih kilometara kroz različite vremenske uslove, od ljetnih vrućina na našim prostorima do hladnoće, kiše i snježnih vjetrova Skandinavije, pa sve do najsjevernije tačke Evrope, poručio je Sile. Na ovom zahtjevnom putovanju kroz više evropskih zemalja, u Njemačkoj će mu se pridružiti i Emir Abdi, nakon čega će zajedno nastaviti put prema dalekom sjeveru kontinenta, a na daleko putovanje ispratili su ga i kolege bajkeri ispred klubskih prostorija u Gradačcu na stadionu Banja Iliđa. Krećem iz Gradačca, prva stanica je Zagreba, potom slijede Slovenija, Austrija, Njemačka i dalje prema Norveškoj. Na svakoj od tih ruta planiramo susrete sa prijateljima koji su i ranije dolazili kod nas u posjetu, pa će i ovo putovanje biti prilika za nova druženja, između ostalog poručio je Siniša Baković.

Slušate aktuelno u okruženju. Trenutno smo u Brčkom. Na 70. redovnoj sjednici vlade Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine odobrila je smjernice za izradu nacrta zakona o trgovini Brčkog distrikta BiH, čime se stvaraju preduslovi za donošenje modernog zakonskog rješenja koji će doprinijeti razvoju trgovine, većoj pravnoj sigurnosti privrednih subjekata i boljoj zaštiti potrošača u Brčkog distriktu Bosne i Hercegovine. Na prijedlog odjeljenja za komunalne poslove vlada je usvojila odluku o štednji i ograničenju potrošnje vode iz javnog sistema vodosnabdijevanja s ciljem očuvanja stabilnog vodosnabdijevanja.

0: tokom ljetnih mjeseci. Odluka ne podrazumijeva obustavnite i restrikciju u isporuci vode, već predstavlja poziv građanima na racionalno i odgovorno korištenje vodnih resursa i izbjegavanje nepotrebne potrošnje. Na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, vlada je odobrila i smjernice za izradu nacrta pravilnika o načinu obilježavanja granica lovišta. Pravilnikom će biti propisan način obilježavanja granica lovišta, panoima i tablama, njihova izrada, sadržaj, dimenzije, materijal, kao i način za mjesta postavljanja s ciljem jasnog označavanja trajnog održavanja granica lovišta u skladu sa Zakonom o lovstvu Brčkog distrikta BiH. Također, Odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo vlade Brčkog distrikta zaprimilo je oko 90% zahtjeva za podsticaje. Od prvog radnog dana tekuće godine pa do danas u odjeljenju je zaprimljeno 2009 zahtjeva poljoprivrednih proizvođača, a veliki dio njih je, zahvaljujući radu na terenu tri naše komisije, već i obrađen, rekao je to šef resornog odjeljenja Amir Softić, dodajući da kandidovani iznosi unutar navedenih zahtjeva kumulativno prelaze 14 miliona 804 hiljade konvertibilnih maraka. Zaočekivati je da do kraja septembra, kada je krajnji rok za podnošenje, pristigne još oko 300 zahtjeva poljoprivrednika, a ukupna ovogodišnja izdvajanja trebala bi biti oko 21 milion konvertibilnih maraka. Učenici iz Brčkog distrikta ostvarili su značajne rezultate na takmičenjima u entitetima tokom školske 2025/26. godine. Učenici osnovnih škola Brčkog distrikta učestvovali su u ukupno 12 većih takmičarskih i obrazovnih aktivnosti, te ostvarili pri tome značajne rezultate. Šef pododjela za predškolsko i osnovno obrazovanje Odjela za obrazovanje vlade Brčkog distrikta BiH Perica Ivanek istakao je da su takmičenja organizovana iz 10 nastavnih predmeta uz projekte Građanin, likovnu koloniju te brojne sportske discipline. Poseban naglasak stavili smo na sportske aktivnosti učenika kroz takmičenja u 6 sportova, a veliki broj učenika učestvuje u svim aktivnostima, što nas posebno raduje, poručio je Ivanek. Po prvi put smo dogovorili i mogućnost nastupa naših učenika izvan okvira Brčkog distrikta. Naši učenici učestvovali su i na kantonalnom takmičenju iz matematike za učenike 7. razreda, koje je održano u Živinicama. A iako nismo bili u konkurenciji za sami vrh, imali smo priliku uporediti rezultate sa učenicima Tuzlanskog kantona. Najbolje plasirani učenik bio je oko 6. ili 7. mjesta među više od 70 takmičara, što smatramo veoma dobrim rezultatom, poručio je Ivanek.
1: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju, onu srebrnu.

Svakako, lijepe stvari se uvijek trebaju ponavljati, a velikom međunarodnom smotrom folklora završeni su i 20. dani Tolise. Na otvorenoj pozornici smjenjivali su se pred brojnom publikom folkloraši, čuvari tradicije, pjesme, plesa i narodnog ruha, potvrđujući kako kulturna baština živi onoliko koliko je ljudi vole i prenose sljedećim generacijama. Najviše pljeska na pozornici dobio je domaći KUD Kralj Tomislav, ali ne zbog lokalne ljubavi, već zbog profesionalnog nastupa koji je donio na scenu 36 folkloraša uz vrhunsku pratnju uz violine i šargije. Uoči početka smotre sudionici su prema dugogodišnjoj tradiciji prošli ulicama Tolise gdje su ih mještani srdačno pozdravljali, a folkloraši uzvraćali pjesmom i plesom. Upravo u toj raznolikosti, ali i zajedničkoj želji za očuvanjem tradicijskih vrijednosti, krije se i posebnost Toliške smotre. Ovo je bio još jedan festival ljepote, razigrane mladosti i ljubavi prema tradiciji. Iz godine u godinu ova smotra povezuje ljude, kulture i prijateljstva te čuva nasljeđe predaka od zaborava, izjavio je predsjednik zaklade Terra Tolis Daniel Dominiković. Nakon završetka smotre na Brankov poziv, okupljeni su se uhvatili u veliko kolo i tako na najbolji način priveli koncert kraju. Za sudionike koncerta, organizatore i sponzore druženja nastavljeno je dakle u zajedničku večeru i nastup tamburaškog sastava Slavonski sutom, tokom kojeg su i domaćini gostujućim društvima uručili zahvalnice i tako službeno zaokružili još jednu uspješnu smotru folklora i naravno cjelokupnu manifestaciju 20. dana. Tolise. Osman Tukulj iz Orašja objavio je pjesnički prvijenac Jednom i nikada više. Književni je prvijenac duhovne poezije autora Osmana Tukulja iz Orašja. Iako je pjesme počeo pisati 70. godina prošlog stoljeća, ovaj aktivni član vjerske i društvene zajednice Orašja tek sada se odlučio predstaviti dakle svoje djelo javnosti. Tukulj je u svojoj prvoj zbirci donio 34 naslova, te ističe kako mu je nedostajalo hrabrosti da se ranije odvaži na ovaj korak, a sada je to učinio na poticaj glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Orašje, Hafiza Ređe Efendije Sivića i nekolicine osoba koje su imale priliku čitati njegove pjesme. Tukulj je istakao kako je on prvi i jedini autor iz Orašja koji je objavio zbirku pjesama religiozne tematike, a najveće zasluge za to idu njegovoj supruzi Raifi i porodici. Zbirka poezije Jednom i nikada više Osmana Tukulja izgrađena je kao misaona duhovna cjelina u kojoj pjesma ne funkcionira samo kao estetski izraz, nego kao i sredstvo spoznaje. Riječ je o poeziji koja se oslanja na unutarnju logiku vjere, na refleksiju o postanku i nastanku, te na trajno pitanje čovjekovog mjesta između prolaznog i vječnog. U tom smislu ova zbirka ne predstavlja tek niz tematski povezanih pjesama, već jasno oblikovan koncept u kojem se stihovi međusobno nadopunjuju, gradeći koherentnu duhovno-egzistencijalnu naraciju, napisao je uz sve ostalo u predgovoru zbirke recenzent Ređo Efendija Sivić.

I nalazimo se pred samim krajem još jedne emisije Aktualno okruženje. Ostavili smo još nekoliko komšijskih gradova koje smo planirali posjetiti. Za početak Odžak u okviru projekta usmjerenog na smanjenje rizika od mina na području općine Odžak. Organizacija Posavina bez mina realizovala je aktivnosti obilježavanja minski sumnjivih površina i provjere postojećih znakova upozorenja. Tokom terenskih aktivnosti postavljeno je i provjereno ukupno 99 znakova minske opasnosti. Posebno važan rezultat aktivnosti je obilježavanje površina na području Kadra, koje do sada nikada ranije nije bilo obilježeno, iako se nalazi u zoni koji zahtjeva dodatni oprez stanovništva i svih osoba koji se kreću u blizini minski sumnjivih područja. Postavljanje i obnova znakova minske opasnosti predstavljaju jednu od najvažnijih mjera prevencije, jer jasno je vidljivo i upozorenje koje može spriječiti dakle ulazak ljudi u opasnu zonu. Ovo je posebno važno u ruralnim područjima gdje se stanovništvo kreće zbog poljoprivrednih radova, sječe, lova i ribolova, odlaska do groblja, izletišta ili svakodnevnih potreba. Naš cilj je da minska opasnost bude jasno vidljiva i razumljiva svima, tamo gdje znak nedostaje rizik je veći, jer ljudi mogu nenamjerno ući u opasno područje. Obilježavanje površina koje nikada ranije nisu bile označene, posebno na području Kadra, za nas je izuzetno važan rezultat ovog projekta, poručili su iz organizacije Posavina bez mina. Ovog juna navršava se, tačnije 11. juna, navršava se tačno godinu dana od kako je u Srebreniku organizovana i prva mirna šetnja u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, a ono što je započelo prošlog juna kao snažan krik savjesti i tuge već prerasta u trajnu misiju i tradiciju. Svakog 11. u mjesecu građani Srebrenika se okupljaju kako bi poslali poruku da zaborav nije opcija. Noseći marame sa ispisanim imenima mučki ubijenih u genocidu, dostojanstvena kolona svakog mjeseca prolazi stazu od gradskog trga do spomen parka Cvijet Srebrenice, gdje uz polaganje cvijeća te učenje Fatihe odaju počast onima čiji su životi prerano i nasilno ugašeni. Inicijativu koja je pokrenula Zurijeta Alić je prepoznala i cijela zajednica, a vremenom se u organizaciju aktivno

uključilo i udruženje žena, žene kao ukras iz špionice, a kolona iz mjeseca u mjesec postajala sve masovnija. Danas rame uz rame sa majkama i ženama Srebrenika u mirnoj šetnji učestvuju učenici i nastavnici Mješovite srednje škole Srebrenik, predstavnici gradske uprave i lokalnih vlasti, Medžlis islamske zajednice Srebrenik te brojni građani svih generacija. Naravno, pozivaju sve građane Srebrenika ali i okolnih mjesta da im se pridruže i ovog 11. juna da pokažete zajedno vašu masovnost, jedinstvo i zajedničku bol. Budite glas onih koji su učutkani, poručujem. I za kraj, ostala je još Gračanica. Uspješan niz infrastrukturnih projekata na području Gračanice se nastavlja nakon nedavnog povezivanja preko Grohita. Mještani dvije velike mjesne zajednice, Babića i Škahovice, dobili su još jednu modernu putnu komunikaciju, ovog puta preko lokaliteta Točila. Ovaj izuzetno značajan projekat, čija ukupna vrijednost prelazi 200.000 konvertibilnih maraka, predstavlja i ogroman iskorak za lokalno stanovništvo, a posebno za poljoprivrednike kojima će od sada pristup parcelama biti neuporedivo lakši. Veliki poticaj za razvoj turizma na Trebavi, osim ogromnog značaja za poljoprivredu i svakodnevni život mještana, ovaj projekat ima i izuzetan turistički potencijal. Trebava sa svojim prirodnim ljepotama, čistim zrakom i prelijepim pejzažima, sve je privlačnija destinacija za izletnike, bicikliste i ljubitelje prirode. Nova putna komunikacija preko Točila otvara i vrata lakšem pristupu skrivenim potencijalima Trebave, omogućavajući brži i sigurniji dolazak posjetitelja. Ono što ovaj projekat čini posebno značajnim jeste i činjenica da je u potpunosti finansiran iz budžeta sredstava, odnosno bez financijskog učešća samih mještana. I evo, sa Gračanicom smo planirali nekako privesti i kraju naše današnje druženje u emisiji Aktuelno okruženje. Vjerujem evo da smo one najzanimljivije detalje, događaja i dešavanja iz vaših gradova prenijeli, a već u srijedu narednu, naravno, radujemo se i narednom druženju i obilasku vaših sredina. Reprizu emisije možete poslušati večeras od 22 sata. Hvala na pažnji.

mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Obavještenja i oglasi.
1: A najnovije obavještenje stiže nam iz javne ustanove Dom zdravlja Gradačac. Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gradačac obavještava građane da je štrajk zdravstvenih radnika okončan te da će Dom zdravlja od danas nastaviti sa radom u punom kapacitetu. Sve zdravstvene službe, ambulante, dijagnostičke djelatnosti i specijalističko-konsultativne službe pružat će usluge prema redovnom rasporedu rada. Iz Doma zdravlja zahvaljuju se pacijentima na razumijevanju, strpljenju i ukazanom povjerenju tokom perioda trajanja štrajka, a svjesni smo poteškoća koje su nastale uslijed ograničenog procesa rada i nastavit ćemo ulagati maksimalne napore kako bismo nadoknadili eventualna kašnjenja te osigurali pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Pozivamo građane da se za sve potrebne zdravstvene usluge obrate svojim timovima, porodične medicine i službama Doma zdravlja, stoji u obavještenju koje je potpisao vršilac dužnosti direktora Aron Mulahalilović.

0: 6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme Voker DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
3: 049 745 650.

0: Vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
1: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
0: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Ekonomsko-socijalno vijeće najavilo obračun sa zloupotrebom bolovanja. Vijeću ministara upućen prijedlog koji smanjuje troškove dozvola za domaće prijevoznike. Odluka o davanju koncesije na mostarski aerodrom nije ni razmatrana. Gradsko vijeće Mostara nije usvojilo dnevni red. Val nasilnih protivmigrantskih nemira širom Velike Britanije. Iran napao ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu u znak odmazde zbog američkih napada.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. U Federaciji Bosne i Hercegovine na sceni je alarmantno visok broj dana bolovanja u poređenju sa evropskim standardima, ali i lažiranja bolovanja. Preokret je na pomolu, najavili su iz Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije. Uskoro će biti usvojen novi pravilnik koji će omogućiti jaču kontrolu korištenja bolovanja, ali bez ugrožavanja prava radnika.
4: Prema zvaničnim podacima, u Federaciji u prosjeku radnik godišnje provede 25 dana na bolovanju, dok je samo u kantonu Sarajevo prosjek 22 dana. U poređenju s tim, radnici u članicama Evropske unije na bolovanju u prosjeku provede u 6,5 dana godišnje ili gotovo 4 puta manje. No značajniji problem od dužine bolovanja predstavlja činjenica zloupotrebe ovog prava. Bosna i Hercegovina je u Evropi na samom vrhu zemalja identificiranih kroz korupciju lažnog bolovanja, koji još uvijek izmiče kontroli, a uglavnom zbog veoma reduciranih ovlaštenja. Dženan Tikveša, rukovodilac službe pravnih poslova Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo.
5: Ovlaštenja su skučena jako kontrolorima. Oni utvrđuju samo činjenično stanje i to činjenično stanje dostavljaju u form izvještaja. Za primjer bi recimo uzeo susjednu Hrvatsku gdje kontrolor njihovi imaju mnogo veća ovlaštenja u odnosu na naših, pa čak da mogu da ukidaju bolovanje.
4: Oblast zdravstvenog osiguranja, bolovanja te zloupotreba ovog prava teme su višemjesečnog dijaloga članica Ekonomsko-socijalnog vijeća, nakon kojeg su najavili skore promjene. Stav je da zakon o zdravstvenom osiguranju u cijelosti treba mijenjati. Ipak fokus je trenutno na usvajanju pravilnika koji mijenja dosadašnju praksu i donosi oštrije mjere za provjeru opravdanosti odsustva s posla. Predsjednik vijeća Sefudin Čengić.
6: Ovim pravilnikom praktično data jasna odgovornost svakom od učesnika i na kraju krajeva data mogućnost da prvostepena i drugostepena komisija na jedan poseban način utvrđuju opravdanost spriječenosti za rad, a s druge strane daje mogućnosti poslodavcu koji sumnja u opravdanost bolovanja, odnosno zloupotrebe bolovanja, da može krenuti zahtjev za vanrednu kontrolu.
4: Pravilnik ne ograničava pravo radnika na bolovanje, nego uvodi mehanizme za utvrđivanje eventualnih zloupotreba, precizira Nihadim Širović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije.
7: Ideja jeste i cilj kompletne inicijative jeste sprečavanje zloupotrebe bolovanja, kvalitetnija kontrola bolovanja i na kraju ravnomjernija raspodjela tereta bolovanja.
4: I predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović naglašava da je osigurana zaštita radnika koji su zaista bolesni. Očekuje da bi pravilnik uskoro mogao stupiti na snagu.
8: I resorno ministarstvo zdravstva, oni bi trebali sad u narednom periodu da na vladu prezentiraju taj pravilnik, da se on usvoji i da on bude u primjeni. A radnička prava su zaštićena, nisu umanjena po bilo kojem osnovu.
4: No, ovo je tek prvi korak. Sljedeći u reformi ove oblasti jeste izrada potpuno novog zakona o zdravstvenom osiguranju koji će štititi fondove zdravstvenog osiguranja, prava osiguranika, ali i poslodavce, najavili su iz Ekonomsko-socijalnog vijeća. Fokus je na drugačijoj raspodjeli troškova bolovanja, jer poslodavci tvrde da su među najopterećenijima u Evropi kada je riječ o periodu tokom kojeg snose finansijski teret bolovanja zaposlenika. Za Federalni rad Ermina Jaliman.
3: Održan je sastanak radne grupe za rješavanje pitanja boravka profesionalnih vozača u šengenskoj zoni. Ministar komunikacija i prometa Edin Forto izjavio da je vijeću ministara upućen prijedlog kojim bi značajno bili smanjeni

0: smanjeni troškovi dozvola za domaće prevoznike. Govoreći o problemu boravka profesionalnih vozača u šengenskoj zoni, ministar Forto je podsjetio da je Hrvatska donijela novi zakon o strancima koji bi mogao ponuditi rješenje za dio problema s kojima se suočavaju domaći prevoznici.
1: Ukoliko bi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prihvatilo prijedlog smanjenja naknada za bilateralne i multilateralne takozvane CEMT dozvole, domaćim prijevoznicima to bi moglo donijeti uštedu od oko milion maraka godišnje, kazao je ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto.
2: Danas jedna dozvola za CEMT košta 500 maraka, naš prijedlog je da ide na 100 maraka i bilateralne takozvane dozvole za međunarodni prijevoz danas koštaju 250 maraka i naš prijedlog je da se i one spuste na 100 maraka.
1: Govoreći o problemu boravka profesionalnih vozača u šengenskoj zoni, ministar je podsjetio da je Hrvatska donijela novi zakon o strancima koji bi mogao ponuditi rješenje za dio problema sa kojima se suočavaju domaći prijevoznici.
2: Zakon o strancima može ponuditi program koji bi riješio jedan dio problema boravka naših licenciranih vozača za međunarodni prijevoz u šengen zoni. Postoje još neka pitanja oko same primjene ovog zakona i dobili smo zadatak da direktno sa vladom Hrvatske vidimo tačno kakva će biti primjena, koji su rokovi, jer još uvijek postoji puno nepoznanica na terenu.
1: Nakon sastanka predstavnici konzorcija logistika nisu davali izjave. Njihov predstavnik Velibor Peulić za Federalni radio je kazao.
3: Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine očekuje da sada unutrašnje probleme koje imamo u Bosni i Hercegovini da rješavamo na način, a to su rasterećenje poslovanja transportnih kompanija, kao i naravno pokretanje konačne priče rasterećenju trošarina koje se u drumskom transportu. Očekujemo da imamo izjednačene nivoe koje se od kantonalne entitetski tako dalje kad su pitanju rasterećenja u smislu zajedničkih dnevnica, koordinaciju inspekcija koje trebamo učiniti na nivou Bosne i Hercegovine, budući da je Republika Hrvatska sa Bosnom i Hercegovinom napravila velike iskorake, znači sporazum koji je potpisan je u stvari omogućilo 5 novih BIP prelaza, što će svakako rasteretiti robne tokove privrede Bosne i Hercegovine.
1: Državni ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
2: Ono što smo dogovorili je da ćemo nastaviti razgovore sa drugim državama, posebno sa Njemačkom, da vidimo da se pokrenu bilateralni programi i sa drugim državama članicama, posebno su pomenute Njemačka i Holandija i Austrija.
1: Za Federalni radio Irena Antić.
0: Sjednica gradskog vijeća u Mostaru završena je, a da faktički nije ni održana. Na dnevnom redu je bila jedna tačka odluka o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije na mostarski aerodrom. HDZ, HRS i SDP tvrde da sjednica nije zakazana po poslovniku i statutu, pa samim tim nije bilo dovoljno ruku za usvajanje dnevnog reda. Uslijedila su tumačenja poslovnika, nadmudrivanja i tenzije, a rezultat je da je nova sjednica zakazana za 19. juni.
4: Puna mostarska vijećnica, kao u najboljim danima, ipak je samo privid. Jedna točka dnevnog reda, davanje američkoj tvrtki pod koncesiju zračnu luku Mostar, bez dovoljno ruku za usvajanje dnevnog reda. Vijećnici Hrvatske republikanske stranke i prije glasanja napustili su sjednicu, tvrdeći da ovo uopće nije sjednica, jer nisu ispoštovani ni poslovnik, ni statut, pojašnjava Slaven Bevanda.
5: Sudjelovati i priznavati ovako samovlašće i samovolju bi bio krah. Znači, ovakva sjednica i donošenje odluke na ovakvoj sjednici podložna je ocjeni zakonitosti i ustavnosti i zbog kršenja procedure pred Ustavnim sudom federacije ili pred nekim drugim tijelom bila bi svakako poništena. I ovime se čini šteta ne samo gradu i ova samovolja i način. Mi smo bili prisiljeni danas napustiti.
4: Poslovnik je kontradiktoran i nejasan, tvrdi predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić. Ako je pogriješio, kaže, priznaće grešku. A priznao je i da je sjednicu s jednom točkom sazvao zbog pritiska koncesionara i američkog veleposlanstva.
6: Jer je bilo zahtjeva i od strane američke ambasade da se možda zbog bojkota koju su vijećnici Bošnjaci imali, da se ova tačka izdvoji kao posebna, tako da ona ne bi, da kažem, imali sukob sa tim stavom kluba Bošnjaka. Klub Bošnjaka je to prihvatio. Dakle, on je prihvatio da prisustvuje ovoj sjednici, da podrži, da se očitujemo o ovoj važnoj tački, ali samo ako će ona biti na posebnoj sjednici.
4: Da je točka davanje koncesije na zračnu luku važna, suglasni su svi vijećnici. Suglasni su i da se treba poštivati poslovnik, iako ga ne tumače svi jednako. Mostarski gradonačelnik kaže da današnju sjednicu ne može nazvati sjednicom, te da grad ne funkcionira duže vrijeme.
7: Ja se nadam da ćemo imati koncesionara, jer već duže vremena razmišljamo o takvom jednom putu kad je zračna luka Mostar u pitanju. Drago mi je da se pojavio interes, međutim on je neobvezujući. Ko će su

0: ja u tom kontekstu vidim cijelu priču i o američkom plinu i o plinskim elektranama, pa i o koncesijama.
1: Nastavak priče očekuje se na sljedećoj sjednici 19. lipnja, kada će na dnevnom redu biti i druge točke. Pitanje je hoće li tada doći do dogovora ili do još jedne svađe. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
2: Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković upozorio da bi eventualno okončanje mandata međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini, uključujući ured visokog predstavnika, moglo otvoriti prostor za jačanje secesionističkih politika i dovesti do novih političkih napetosti koje bi ugrozile mir i stabilnost zemlje.
3: Govoreći u Sofiji na sastanku ministara vanjskih poslova država članica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi, Konaković je istakao da OHR i dalje ima važnu ulogu u očuvanju ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, uspostavljenog Dejtonskim mirovnim sporazumom, te da predstavlja značajan faktor stabilnosti. Ministri su odobrili izvještaj Vijeća za regionalnu saradnju i pozdravili rad ove organizacije. Također, obilježeno je i 30 godina postojanja procesa saradnje.
2: Na sjednici Vijeća naroda Republike Srpske nije postignut dogovor o odluci Narodne skupštine o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH. O ovom pitanju izjašnjavaće se Ustavni sud RS-a.
3: Predsjednik kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Alija Tabaković rekao je za Fenu da je jutros, pred početak sjednice, delegatima dostavljen akt Ustavnog suda RS-a koji se odnosi na djelovanje OHR-a. U tom dokumentu navedeno je da je djelovanje OHR-a vanustavno. Tabaković je ocijenio da je sud time izlazi iz svoje nadležnosti, jer je za takva pitanja nadležan Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
2: Američka vlada donirala je spasilačku dizalicu za helikoptere oružanih snaga BiH. Električna konzolna dizalica važan je dio opreme koji se koristi za spašavanje osoba u nesrećama. Zamjenik ministra sigurnosti Ivica Bošnjak kazao je da ova donacija vrijednosti blizu 352.000 američkih dolara predstavlja značajan doprinos jačanju sposobnosti Bosne i Hercegovine da reagira na prirodne i druge katastrofe.
4: Njena primjena bit će od posebnog značaja u akcijama spašavanja i evakuacije tijekom poplava, gašenje šumskih požara, traganja i spašavanja u teškim dostupnim područjima.
5: Svijet.
2: Napad nožem u sjevernom Belfastu u kojem je teško povrijeđen muškarac pokrenuo je vale nasilnih protumigrantskih nemira širom Velike Britanije. Dok maskirane grupe napadaju domove stranaca i pale automobile, politički lideri pozivaju na mir i nultu toleranciju prema rasizmu i uličnom nasilju. Osumnjičeni 30-godišnji državljanin Sudana nalazi se u pritvoru, a policija smiruje tenzije i naglašava da napad nije povezan s terorizmom.
6: Nakon napada nožem u Sjevernoj Irskoj, u kojem je žrtva zadobila teške povrede i izgubila lijevo oko, a za koji je optužen 30-godišnji državljanin Sudana Hadi Al-Odid, širom Ujedinjenog kraljevstva izbili su masovni anti-imigrantski protesti. Maskirani ljudi pale automobile i kuće, dok britanski zvaničnici oštro osuđuju nasilje i pozivaju na smirivanje tenzija. U Belfastu su zabilježeni najteži incidenti. Tamo je na meti imovina stranih državljana i manjina, a grupe maskiranih muškara tjerale su porodice iz domova. Prva ministrica Sjeverne Irske, Michelle O'Neill, upozorava da se napad koristi za širenje mržnje.
7: Napad u sjevernom Belfastu bio je gnusan i pogrešan, no postoji opasni pokušaj da se to iskoristi za ciljanje i napadanje nevinih ljudi koji ovdje samo pokušavaju živjeti, raditi i podizati svoje porodice. Rasizam, zastrašivanje i nasilje su pogrešni gdje god se dogodili.
6: Britanski premijer Keir Starmer je napad Sudanca nazvao stravičnim i mučnim. Osim toga, istakao je da su demonstranti birali svoje mete isključivo na osnovu porijekla.
7: Država ima apsolutno nultu toleranciju za gnusne scene nasilja poput ovih na našim ulicama.
6: Policija je pozvala građane na odgovornost i smirivanje tenzija. Pomoćnik načelnika lokalne policije Ryan Henderson uputio je apel javnosti.
8: Please.
7: Ponovo apelujemo na smirenost i molimo sve utjecajne glasove u lokalnim zajednicama da potaknu na miran protest i odvrate od bilo kakvog učešća u nasilju ili neredima.
6: Ministrica pravosuđa Sjeverne Irske Naomi Long optužila je demonstrante za uništavanje zajednica koje navodno štite, naglasivši da ekstremni desničari na društvenim mrežama koriste strah građana.
7: Maskiranim nasilnicima nije mjesto na ulicama. Da prijete, zastrašuju, remete red i uzrokuju bezobzirnu štetu. Jednostavno je neiskreno tvrditi da se to čini za dobrobit Sjeverne Irske. Iako prepoznajem, razumijem zabrinutost nakon

0: Napada u sjevernom Belfastu, mržnje se ne smije dopustiti da pobjedi.
1: Osumnjičeni Sudanac, koji je u zemlju stigao 2023. godine preko Dublina, u pritvoru je pod optužbom za pokušaj ubistva. Policija naglašava kako trenutno nema dokaza da je napad povezan sa terorizmom. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Iran je pokrenuo koordinirane zračne napade na ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Teheran tvrdi da je riječ o odmazdi za američke udare kod Hormuškog Moreuza.
3: Sjedinjene Države su te udare ranije opravdale iranskim obaranjem američkog helikoptera. Iransko ministarstvo vanjskih poslova ove napade nazvalo je grubim kršenjem suvereniteta. Teheran je uputio dramatično upozorenje susjedima da će se na meti naći sve zemlje koje ugoste američke trupe. Ukrajinske snage napale su nekoliko ključnih objekata u luci Mariupolj, koju je okupirala Rusija, saopćuje Kijev. Luka je ostala bez struje nakon napada na njenu energetsku i upravljačku infrastrukturu, saopćile su ukrajinske snage za dronove.
2: U Domu zdravlja Čelić pušten je u rad novi digitalni RTG aparat vrijedan 180.000 maraka. Projekat su finansirali Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i općina Čelić, a nova oprema trebala bi unaprijediti dostupnost i kvalitet dijagnostičkih usluga za sve građane, uključujući romsku populaciju koja broji blizu 400 stanovnika.
4: Stanovnici Čelića više neće morati odlaziti u druge zdravstvene ustanove kako bi obavili radiološke preglede. Novi digitalni RTG aparat omogućit će bržu i dostupniju dijagnostiku, što je posebno značajno za stanovnike udaljenijih naselja. Agan Muratović, predstavnik romske zajednice.
5: Znači puno za sav narod ovdje u okolini Čelića, Čelić. To znači puno, nećemo ići u Tuzlu.
4: Projekat je realizovan kroz program podrške romskoj populaciji koji Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine provodi u saradnji s lokalnim zajednicama. Iako je fokus stavljen na unapređenje uslova za Rome, koristi od ove investicije imat će svi stanovnici. Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
6: U fokusu su Romi i naravno opština Čelić i Dom zdravlja Čelić su u obavezi da prevencija prema Romima u sklopu projekta koji su predali prema Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, da imaju prema njima, da kažemo, ne mogu reći osjetljivi da budu, ali da imaju neke prioritete.
4: U Domu zdravlja Čelić ističu da je nabavka novog RTG aparata bila među prioritetima zdravstvene ustanove. Dosadašnja oprema bila je u upotrebi više od dvije decenije. Kenan Mulalić, vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Čelić.
7: Da bi pružili ono što treba našim pacijentima, dostojanstvo, dobro i kvalitetno liječenje, jednostavno moramo držati korak sa svim informatičkim i novim dostignućima, tako i u medicini.
4: Digitalni sistem omogućava kvalitetnije snimke, bržu obradu nalaza i efikasniji rad zdravstvenih radnika. U Čeliću ističu da je ovo nastavak ulaganja u zdravstveni sektor i unapređenje uslova liječenja stanovništva. Admir Hrustanović, načelnik općine Čelić.
8: Ono što želim istaći, mi smo prije samo par mjeseci nabavili jedno isto sanitetsko vozilo gdje je isto općina Čelić sufinansirala projekat zajedno sa vladom Tvorskog kantona. I sve, kako rekao, s ciljom da bi građani imali nesmetanu zdravstvenu uslugu.
4: U savremenu opremu, bržu dijagnostiku i dostupniju zdravstvenu zaštitu, ova investicija trebala bi unaprijediti kvalitet zdravstvenih usluga, ali i donijeti konkretnu korist svim stanovnicima ove lokalne zajednice. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
3: Ministar zdravstva kantona Sarajevo Enis Hasanović i generalni direktor javne ustanove Dom zdravlja Elvedin Tatarević potpisali su sporazum koji omogućava bolje uvjete za poslovanje i pružanje usluga građanima. Ovim sporazumom osigurano je 600.000 maraka za realizaciju projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije domova zdravlja u 2026. godini.
2: U Zenici je održana međunarodna konferencija pod sloganom Zdrava djeca, najvažnija reprezentacija društva, posvećena izradi strategije za zdravlje i budućnost novih generacija. Također, memorandum o saradnji potpisali su Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zeničko-Dobojskog kantona i Ministarstvo obrazovanja.
9: Služba za školsku higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane kontinuirano provodi različite zdravstvene preglede preventivnog tipa na području Zeničko-Dobojskog kantona. To je dalo jasnu sliku o stanju zdravlja kod djece, kaže direktor instituta dr. Muamer Mandra.
10: Danas se mi suočavamo sa i drugim izazovima. Ovdje prije svega mislim na mentalno zdravlje, digitalni stres, nedovoljnu fizičku aktivnost i nepravilno ishranu, kao i razvojne poremećaje. Upravo zbog toga ovi izazovi moraju biti prepoznati od strane institucija i moramo ih rješavati na jedan institucionalan način.
9: Digitalno doba donijelo je

0: i zdravstvene izazove koji su svjesni zdravstveni radnici, ali i uposlenici u obrazovnom sistemu. To zahtijeva zajednički pristup, navodi između ostalog Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra zdravstva.
1: Izuzetno je bitno da sektor obrazovanja od onog predškolskog, školskog i zdravstvo tijesno surađuju. I to ne samo kroz ovakve edukacije, nego kroz jedan kontinuitet saradnje, kroz razvoj kurikuluma, kroz razvoj edukacija i to ne samo djece, nego i roditelja i oni koji rade sa djecom.
0: Nažalost, djeca se sve manje kreću, opada pažnja, brojni su problemi sa lokomotornim sistemom, što zahtjeva ozbiljnu brigu roditelja, ali i cijelog sistema, pojasnio jedan od izlagača na konferenciji profesor dr. Ranko Rajović, šef katedre za neuroznanost u odgoju i obrazovanju na Pedagoškom fakultetu u Kopru.
2: Mozak se razvija kretanjem, ne hodanjem, trčanje, skakanje, prevrtanje, penjanje, provlačenje, toga nema. Prvi pokazatelj da nema kretanja jesu spuštena ravna stopala. I meni je drago da sam ovdje došao, ovdje se vodi precizna evidencija da vidimo koliko je sad ravnih stopala odnosno na pre 5, 10, 20 godina. Znam da je veliki porast. Prvi znak da će doći do oporavka naše dece jeste smanjenje ravnih stopala. Znači da se opet kreće, to je jedna stvar. A druga stvar je, ako mozak tu već kasnije razvoju, mi ćemo imati problem kad krenu u školu.
0: U radu konferencije učestvovali su učenici osnovne škole Musa Čazim Ćatić iz Zenice, temom posvećenom Z generaciji, a predstavljene su iskustva iz Francuske u oblasti mentalnog zdravlja te pružanja rane podrške. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
3: Ljetna turistička sezona u Tuzli počinje 13. juna. Svečano će biti otvorena koncertom popularnog izvođača Adija Šoše. Jedinstven spoj slanih jezera u centru grada, bogatog zabavnog, kulturnog i historijskog sadržaja, kao i prepoznatljive gostoljubivosti, ovaj grad već godinama svrstavaju među najatraktivnije ljetne turističke lokacije u zemlji i regiji.
4: Ljetna turistička sezona u Tuzli počinje već sutra otvaranjem fan zone za javno praćenje svjetskog prvenstva u nogometu na Trgu slobode, koja će biti u funkciji tokom cijelog prvenstva. U skladu s tim privremeno je izmijenjena i odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata u kojima se budu pratile utakmice. Moći će raditi do jutarnjih sati. Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
5: A i u budućem periodu, ukoliko bude u olimpijske igre ili neka druga evropska i svjetska takmičenja u drugim vremenskim zonama koje zahtijevaju rad do ranih jutarnjih sati, da omogućimo privrednicima da mogu raditi na takav način.
4: Svečano zvanično otvaranje slijedi u subotu 13. juna. Na velikom koncertu na Panonici nastupit će Adi Šoše. Amra Jaganjac, direktorica turističke zajednice grada Tuzla.
6: Ja sam sigurna da će ovo biti veće za pamćenje, da ćemo ugostiti hiljade posjetilaca ovdje koji će doći na ovaj koncert za kojeg je ulaz slobodan. Dakle, ne samo za naše građane, nego za sve oni koji će, sigurna sam, i baš zbog tog koncerta upravo ovog vikenda da dođu u našu Tuzlu.
4: A na Panonici je sezona počela već 1. juna i kao svaka prethodna donijela je nove, ali i stare unapređene sadržaje. Majit Porobić, direktor javnog preduzeća Panonika Tuzla.
7: Mi smo ove godine iz oblasti kulturnog turizma uradili rekonstrukciju arheološkog parka koji je vrlo interesantan sadržaj za naše goste zajedno sa geološkom postavkom. Obnovili smo zajedno sa gradom Tuzla i dječji zabavni park. Obnovili smo isto tako šetačke staze oko Panonike.
4: Dobra vijest za posjetitelje Panonike ovog ljeta i da su cijene ulaznica na nivou prošlogodišnjih. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju smo emisije. Još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Ekonomsko-socijalno vijeće najavilo obračun sa zloupotrebom bolovanja. Vijeću ministara upućen prijedlog koji smanjuje troškove dozvola za domaće prijevoznike. Odluka o davanju koncesije na mostarski aerodrom nije ni razmatrana. Gradsko vijeće Mostara nije usvojilo dnevni red. Val nasilnih protiv migrantskih nemira širom Velike Britanije. Iran je napao ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu u znak odmazde zbog američkih napada.
8: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Dario Mahan, urednici emisije Majda Alić i Damir Šimić.
9: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

lijepo kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com. Stigle.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Upravo smo sada imali priliku poslušati jednu od najljepših pjesama iz diskografije Nine Badrić, ono Kad do ničega ti nije, a upravo možda ovaj period od 15 do 18 sati je ključen u dakle životu svakog radnog čovjeka, uz pretpostavku naravno da ste radili prvu smjenu negdje tamo od 7 do 15 sati i onda vam nije ni do ničega osim do odmora, i vjerujemo evo da ste ovih dakle od 15 do 18, kako se polako približavamo, upravo koristili da se razaberete od vaših obaveza, od vaših aktivnosti koje su bile onako velikog intenziteta u prethodnih nekoliko sati, i sada ste već malo svježi i naravno spremni da ove trenutke večernjeg odmora koji su pred vama iskoristite baš onako kao što ste i zamislili. Što se tiče nekih servisnih informacija, dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na putevima širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su i povremeni zastoji u saobraćaju. Iz Bihamka pozivaju naravno vozače na strpljenje i razumijevanje ukoliko naiđete na neke nepredvidive

situacije. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Što se tiče graničnih prelaza, na njima ne čekate duže od 10 do 30 minuta. Od 19 sati i 40 minuta do 20 sati i 40 minuta na putu M19 Ledenice Donje najavljena je naredna radarska kontrola na području Gradarca. Od 20 i 45 do 21 sat 45 minuta posljednja za danas najavljena u ulici Sarajevska, put je M19. Trenutna temperatura, nismo prešli, dakle nismo ušli u zonu 30 i više, dakle 29 stepeni Celzijusa u Gradašcu, relativna vlažnost zraka 53%, vjetar puše 5 km na sat, a mogućnost oborina u ovim trenucima iznosi 16%. Ono što je posebno zanimljivo jeste ova vremenska prognoza od našeg poznatog meteorologa Nedima Sladića, koji je objavio, dakle, u noći kada igraju naši zmajevi. Bosansko-hercegovački meteorolog objavio prognozu za petak večer za sve one koji planiraju pratiti utakmicu naše reprezentacije, dakle na otvorenom. Kako prenosi, slijedi nam bogat sportski period u narednih najmanje 15 dana, tako da ćemo se u tom periodu više fokusirati na naše utakmice za one koji žele da isprate utakmicu na otvorenom ili nekom pubu sa svojim društvom. Ako gledate utakmicu Bosne i Hercegovine i Kanade na otvorenom prostoru, dobro je znati da će vrijeme služiti za bezbrižno gledanje. Noć uglavnom u većem dijelu naše zemlje pretežno vedra, mirna, ali i prohladna, stoga pripremite malo deblje ogrtače kako biste mogli bezbrižno slaviti do kasno u noć. Evo, Nedim je već upisao pobjedu za našu reprezentaciju, čim spominje slavlje. Kako je najavljeno, temperature zraka u datom periodu, dakle u toj noći, trebale bi biti od 14 do 18, a u Hercegovini do 22 stepena Celzijusa. I za kraj, poznati meteorolog zaželio je naravno i sreću našim zmajevima. Neka vedra noć bude rani signal da će i na terenu situacija biti preslikana, zaključio je. Naravno, mi se pridružujemo željama i čestitkama i vjerujemo da će nas već ovog petka na večer naši nogometaši obradovati sa pobjedom protiv reprezentacije Kanade, a možda već u nastavku budemo imali priliku još malo o tome govoriti.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

0: reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Bilo je to Merlinova briga, nadamo se da vi nemate briga. Njegova briga ima dakle dvije interpretacije, postoji ona sa Halidom Bešlićem, pa eto ne znamo koja vam se više dopada od te dvije jeli, pjesme na koje su one predstavljene na novom albumu Dine Merlina. Mi jednostavno smo dio ove euforije koja trenutno vlada širom Bosne i Hercegovine kada je u pitanju nastup naše nogometne reprezentacije, tako da smo i ove minute od 18. sati upravo dakle odlučili pokloniti i posvetiti našim reprezentativcima, pa da kažemo da je nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine

Trgovine. Danas na terenima Continental Parka u Toronto odradila još jedan trening u sklopu priprema za nastup na svjetskom prvenstvu, a selektori i stručni štab imali su razloga za zadovoljstvo jer se trenzima priključio i kapiten Edin Džeko. Najbolji strijelac u historiji Zmajeva ranije nije bio u punom trenažnom procesu, pa je njegov povratak na teren ohrabrujući znak uoči početka mundijala i susreta sa Kanadom u petak. Ipak ostaje da vidimo u kakvom stanju je Dijamant, s obzirom da već neko vrijeme nije bio u trenažnom procesu. Trening, nažalost, nije prošao bez problema. Defanzivac Nidal Čelik prije vremena je napustio trening, a na njegovom koljenu mogla se primijetiti da ima zaštitni zavoj. Za sada nije poznato o kakvoj se povredi radi, niti koliko je ozbiljna, pa ostaje da se vidi da li će biti spreman za naredne obaveze reprezentacije. Na današnjem treningu nije bilo ni Harisa Tabakovića. Napadač Zmajeva radio je po posebnom programu u teretani, te je njegovo stanje pod dodatnim nadzorom medicinskog tima, s obzirom da još uvijek izlazi iz povrede. Bosansko-hercegovački reprezentativci mir i koncentraciju pronalaze u trening kampu koji se nalazi oko pola sata vožnje od centra Toronta, a riječ je o izolovanom kompleksu sa pojačanim mjerama osiguranja, što našim reprezentativcima omogućava da se u tišini i bez velikih gužvi pripremaju za izazove koji ih očekuju na svjetskom prvenstvu. Ono što je zanimljivo je i u Njujorku na njujorškom Times Square-u osvanuo je billboard podrške reprezentaciji Bosne i Hercegovine "Kažu dobro nam došli". Iz male zemlje, ogromnog srca do najveće nogometne pozornice na svijetu, Zmajevi su tu, želimo vam dobrodošlicu u trenutku kojim smo svi sažaljno dakle radovali i koji smo iščekivali. Riječi koje su se vrtile na ekranu, dakle Times Square-a i Njujorčani su poželjeli dobrodošlicu našim nogometašima. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović potvrdio je da i nastava u srednjim školama Tuzlanskog kantona završava u petak 12. juna, a na posljednjim časovima u prvoj, odnosno drugoj smjeni, bit će upriličeno i intoniranje himne Bosne i Hercegovine, kao izvođenje svečane pjesme obrazovnih institucija Tuzlanskog kantona. Na ovaj način simbolično ćemo obilježiti završetak još jedne nastavne godine, iskazujući poštovanje prema državi Bosni i Hercegovini i vrijednostima koje njegujemo kroz odgoj i obrazovanje, rekao je Omerović i istakao je da je kraj nastavne godine izvrsna prilika da iskažemo dakle poštovanje i našim reprezentativcima koji su dakle u fazi priprema, završnih priprema za prvi nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu. I ono što svakako želimo reći, još jednom podsjetiti da će biti dakle i na našem trgu Ali Izetbegovića u Gradarcu priličeno otvoreno dakle gledanje ove utakmice, prve utakmice protiv Kanade, pa vas evo još jednom pozivamo da svi zajedno sa vašim porodicama u obilježjima naše lijepe Bosne i Hercegovine plavo-žutim bojama dođete na trg. Dakle, manifestacija počinje od 20 sati, bit će jedan lijep zabavni program koji će se upriličiti dakle u samom centru našeg grada. Ponesite dobru atmosferu, ponesite dakle i vaše dobro raspoloženje i naučite sve navijačke pjesme na pamet kako bismo ih mogli zajedno pjevati dakle u petak od 20 sati. Toliko što se tiče za sada, je li euforija i dalje traje, naravno vi ćete ostati uz 98,3 MHz uživati uz dobru muziku.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

trebali sa vama podijeliti, da su one bile od značaja, naravno, i da su vam koristile. A evo za kraj da kažemo da sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje, a lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Maksimalna dnevna temperatura sutra na jugu naše zemlje do 28, što znači da bi trebalo biti osjetno hladnije nego što je to bilo u toku današnjeg dana. Što se nas tiče, brige ostavite tamo gdje im je mjesto, nastojite ostvariti lijepe i pozitivne trenutke u ostatku večeri ispunjene osmijehom. Što se tiče jutarnjeg, popodnevnog i ovog posljednjeg dijela našeg druženja, društvo su vam pravili Džemal Delić, Meliha Kavazović-Hećimović, Samira Hamzić, Maida Pezerović i Esa Dino Kukuruzović. Želimo vam lijep i ugodan ostatak ove večeri.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i

0: projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.
0: Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: U studiju su Aydin Koso i Adis Muhić.
1: Dobar dan, još jedan radnik poginuo na gradilištu u Živinicama, otvoreno pitanje sigurnosti na radu.
0: Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o deklaraciji o zatvaranju OHR-a. Odluku će donijeti Ustavni sud.
1: Novi sastanak radne grupe o BH prevoznicima. Vijeću ministara predloženo smanjenje cijena takse za cent dozvole.
0: Iran i Sjedinjene Američke Države sve dalje od primirja nakon novih međusobnih napada.
1: Vrijeme sutra oblačno sa padavinama, temperatura do 28 stepeni. Jedna osoba je poginula danas u Živinicama nakon pada sa objekta u izgradnji. Ovo je druga ovakva nesreća. Prije tri dana u istom gradu je poginuo radnik na gradilištu. U našoj zemlji se godišnje dogodi nekoliko stotina ovakvih nesreća, često sa smrtnim ishodom. Zbog toga se otvaraju pitanja zaštite na radu i poštivanja zakonskih mjera. Opširnije Mirel Čeliković.
2: Nove dvije nesreće na gradilištima u Živinicama, nažalost sa smrtnim ishodima, ponovo su potaknula priču o sigurnosti na radu. Najopasniji sektor je prema svim statističkim podacima građevinski, na što posebno ukazuju svi sindikalni predstavnici koji već godinama, s obzirom da se broj nesreća ne smanjuje, smatraju da se ovom problemu treba posvetiti mnogo veća pažnja. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović.
3: Nemamo problem da pozovemo inspekciju, da inspekcija izvrši nadzor po tim pitanjima. Ali inspektor mora imati zvaničnu informaciju po tom pitanju da bi mogao izvršiti inspekcijski nadzor i da utvrdi određene činjenice i neke nezakonitosti od poslodavca koji to radi mimo onoga što je zakon predvidio i što su predvidjeli kolektivni ugovori.
2: Slično razmišljaju i u Sindikatu građevinarstva i stambeno-komunalne djelatnosti Republike Srpske, koji su prije nekoliko mjeseci oštro reagovali nakon tri vezane nesreće u samo 7 dana sa smrtnim ishodima, što je zaokružilo crni februar ove godine u sektoru građevinarstva. Predsjednica ovog sindikata, Dragana Vrabičić, kaže da odgovornost nose svi u lancu s akcentom na državne organe, posebno kada je u pitanju izdavanje dozvola.
4: Mora pod hitno svi da reaguju, od radnika podizanjem svijesti o mjerama zaštite na radu, poslodavaca, ali inspekcijskih organa i državnih organa, s obzirom da su to ljudi koji donose zakone, koji isprate provođenje zakona. Ima problem u Republici Srpskoj, govorim, vjerovatno je tako i u Federaciji, manjak inspektora. To nam pravi veliki problem. Međutim, imamo tu i dosta problema da se gradilišta, recimo, puštaju u rad bez toga da su dobili sve adekvatne dozvole, pa čak i dozvolu koja je nama najbitnija, da su ispunjene sve mjere zaštite na radu.
2: Stručnjak iz oblasti zaštite na radu, direktor tehnozaštite iz Mostara, Marin Udovičić, kaže da nije sporno da fali inspektora iz ove oblasti, ali da se sve nesreće ne mogu samo pripisivati organima koji vode brigu o ovom sektoru i kaznama koje dodjeljuju. Kaže da mnogi, bilo da se radi o poslodavcima ili uposlenicima, zaštitu na radu shvataju više kao formalnost, a ne kao obavezu. Mnogo je faktora koji dovode do nesreće, ali je prije svega ključno da se zaštita na radu ne shvati kao trošak, već kao investicija, dodaje Udovičić.
5: Kompleksna je situacija. Imamo dosta slučajeva gdje je prisutan i rad na crno, pa gdje neki ljudi rade bez firme, bez ičega, znači nije uopće rad na crno, nego za sebe rade, neko i primijeti bez radne opreme pa izvrši prijavu, tu inspektor zaštite na radu ne može ništa. A opet imamo i slučajeva gdje sami poslodavci nisu dovoljnu pažnju posvetili samoj zaštiti na radu, nisu osigurali zaštitnu opremu i na kraju, što je najšokantnije, imamo u praksi slučajeva gdje radnicima je sve osigurano, ali oni neće da nose zaštitnu opremu.
2: Zvaničnih jedinstvenih podataka o broju nesreća na radu u Bosni i Hercegovini nema, ali prema podacima koje je objavio portal Buka, u Republici Srpskoj je u prošloj godini zabilježeno 88 teških povreda na radu, od kojih 11 sa smrtnim ishodom. Slični se podaci bilježe i u Federaciji Bosne i Hercegovine, a da nije sve u inspekcijskom nadzoru, ukazuju podaci istog portala za Republiku Srpsku, gdje je u 2025. godini izvršeno 1500 kontrola, a u čak 650 slučajeva utvrđeni su propusti. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Bosna i Hercegovina ostaje posvećena stabilnosti regiona i evropskom putu, poručuje na sastanku procesa saradnje u jugoistočnoj Europi.

0: Bugarskoj, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
1: Konaković je tokom obraćanja u Sofiji dodao da pojedine politike opstruiraju reformske procese i stvaraju dodatne nestabilnosti. On je naglasio da ured visokog predstavnika ostaje važan garant mira, stabilnosti i očuvanja ustavnog poretka uspostavljenog Dejtonskim mirovnim sporazumom. Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o deklaraciji o zatvaranju ureda visokog predstavnika koja je usvojena u Narodnoj skupštini. Na ovaj dokument klub Bošnjaka uložio je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, a o svemu će se izjašnjavati Ustavni sud Republike Srpske. Uoči sjednice ovaj sud je dostavio akt u kojem navodi da je djelovanje OHR-a van ustavno, čime je, ocijenili su u klubu Bošnjaka, izašao iz svoje nadležnosti uz poruku da je za takva pitanja nadležan Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Radna grupa za koordinaciju aktivnosti za rješavanje pitanja prevoznika uputila je Vijeću ministara Bosne i Hercegovine prijedlog mjere za smanjenje cijena CEMT dozvola. Ako prijedlog bude usvojen, taksa za ovu dozvolu iznosit će 100 umjesto do sadašnjih 500 maraka. Ovo bi za prevoznike značilo godišnju uštedu od oko 1 000 000 maraka, potvrdio je nakon sastanka resorni ministar Edin Forto. On je dodao da su razmatrali još najmanje 15 pitanja na kojima nastavljaju rad.
0: Problemi profesionalnih vozača bili su tema i godišnjeg sastanka pod odbora za transport, energiju, okoliš i regionalni razvoj između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Tokom prvog dijela sastanka u Briselu ocjenjeno je da naša zemlja stagnira u brojnim oblastima. Bilo je riječi i o Trgovskoj gori, kaže predsjedavajući BH delegacije Mirza Hujić.
2: Poruke Europske komisije, znači na ove već završene tačke dnevnog reda, su vrlo jasne, gdje se traži veća odgovornost vlasti u Bosni i Hercegovini kako bi se ubrzao taj naš napredak ka članstvu u Europskoj uniji. I dalje ćemo vjerovatno dobiti iste preporuke i zahtjeve od Europske komisije kao što smo imali u prethodnim godinama. Ja sam ispoštovao odluku Vijeća ministara, odnosno nalog, da spomenem dva najznačajnija problema s kojim se suočavamo trenutno u Bosni i Hercegovini. Prvi se odnosi na profesionalne vozače i problem koji imaju prilikom prelaska granice i obavljanja poslovnih aktivnosti u Europskoj uniji. Tokom same rasprave kolege iz Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine posebno su dalje elaborirale ovaj problem i čak predložile određene korake koje bi išle u korist Bosne i Hercegovine. Problematika izgradnje spornog odlagališta istrošenog nuklearnog goriva i radioaktivnog materijala na lokalitetu Čerkezovac, poznati kao Trgovska gora u Republici Hrvatskoj. Bosansko-hercegovačka strana smatra da ovo nije samo bilateralno pitanje između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, već postoje određene posljedice i na mnogo širi kontekst u smislu multilateralnosti i potrebe uključivanja organa Europske unije kako bi se prije svega čuo glas iz Bosne i Hercegovine, a kasnije i ova problematika pozitivno riješila za nas.
0: U Sarajevu su predstavljeni mapa puta i akcioni plan za poglavlja 25 i 26 sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Riječ je o području nauke, istraživanja, obrazovanja i kulture. Brisel insistira na rješavanju statusa 7 institucija kulture i uspostavljanju adekvatne istraživačke mreže. Govore predstavnici Resursnog centra za civilno društvo i Centra za obrazovne inicijative Alem Čular i Saša Madacki.
3: Kada su u pitanju generalno mape puta koje radimo, možemo reći da su to strateški analitički dokumenti koji će koristiti civilnom društvu generalno kako bi jeli unaprijedili put Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji. I ti analitički dokument će naravno sadržavati i preporuke, kasnije naravno i neke inicijative određene koje ćemo uputiti vlastima i relevantnim jeli institucijama kako bi mogli dalje da zagovaramo boljitak jeli u određenim oblastima koje su definisane samom resornom centru.
4: Kad je u pitanju na primjer obrazovanje, mi nemamo podatke da bi donosili informirane odluke. Uvijek pričamo o kvalitetu obrazovanja. Treba ga pomoć. Međutim, kad uđete u dijalog sa ljudima i koji se bave obrazovanjem, odnosno školovanjem, imamo vrlo različite perspektive o tome šta je kvalitet. Tako da mi imamo nekad čak i temeljne nesuglasice, ali imamo i indikatore kao što su rezultati PISA istraživanja koji pokazuju da su naši učenici mahom funkcionalno nepismeni i da zaostaju za svojim vršnjacima u Europi.

0: pitanja 7 institucija kulture u Bosni i Hercegovini.
1: Sjednica Gradskog vijeća Mostar i davanje saglasnosti za koncesiju na Mostarski aerodrom pali su u sjenu višemjesečnih prepucavanja kluba Bošnjaka sa mostarskim gradonačelnikom. Sjednica nije održana jer vijećnici nisu podržali dnevni red uz optužbe za kršenje procedura. Opširnije Dragana Radovanović Čalija.
2: Mostarski vijećnici prepoznaju važnost teme davanja aerodroma koji živi od subvencija pod koncesiju, ali ona nije ni došla na red tokom dvočasovnog prepucavanja o procedurama. Sjednica bez vijećničkih pitanja, zapisnika sa prethodne sjednice i bez ostalih tačaka nije održana, mada su joj prisustvovali vijećnici kluba Bošnjaka. Predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić.
3: Jer je bilo zahtjeva i od strane američke ambasade da se možda zbog bojkota koju su vijećnici Bošnjaci imali, da se ova tačka izdvoji kao posebna. Pošto su u međuvremenu, bukvalno isti dan, isti sat su došli potpisi 19 vijećnika koji su tražili sjednicu i ja sam zakazao sjednicu, samo što nisam uzeo sve one tačke koje su oni tražili iz objektivnih razloga. Uzeo sam jednu tačku koju su oni tražili, a to je aerodrom.
2: Rahimić navodi da nigdje eksplicitno ne piše da je morao staviti svaku tačku na dnevni red. Ipak, takvo djelovanje je protiv statuta i poslovnika i samovolja predsjednika, navode vijećnici HRS-a, koji su sjednicu napustili prije glasanja o dnevnom redu. Vijećnik Slaven Bevanda.
4: Ovakva sjednica i donošenje odluke na ovakvoj sjednici podložna je ocjeni zakonitosti i ustavnosti i zbog kršenja procedure pred Ustavnim sudom Federacije ili pred nekim drugim tijelom bilo bi svakako poništena. I ovime se čini šteta ne samo gradu.
2: Klub Bošnjaka je u maju donio odluku da neće prisustvovati sjednicama tražeći tako proporcionalna imenovanja Bošnjaka na rukovodeće pozicije i ukazujući na propuste u katastru. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić vidi ovo kao vid pritiska na njega i gradsku upravu i poziva vijećnike da nastave s radom.
5: To je pritisak da se izdaju neke dozvole za neke objekte za koje ne postoje minimalni osnovni uvjeti za izdavanje. Ovaj put nije dobro.
2: A nova prilika bit će 19. juna za kada je zamjenik predsjednika gradskog vijeća Goran Bošnjak sazvao sjednicu. Prisustvo kluba Bošnjaka ponovo će biti upitno. Za BH Radio 1 Dragana Radovanović Čalija.
6: Banja Lučka toplana i Investiciono-razvojna banka Republike Srpske postigli su dogovor o reprogramu duga od oko 9 miliona maraka. Skupština grada Banja Luka razmatra uslov da grad kao jedini vlasnik izda garanciju za njegovo vraćanje. Pojedini odbornici su naveli kako je sporno što u prijedlogu garancija nije dato obrazloženje kako će toplana vraćati kredit. Vitez danas obilježava 33. godišnjicu pogibije djece u naselju Podgradina. U padu minobacačke granate na dječije igralište poginulo je 8 djece, a još 6 je ranjeno. U maju ove godine pred sudom Bosne i Hercegovine počelo je suđenje tadašnjim zapovjednicima Armije Republike BiH, Mensudu Kelešturi i Kazimu Jašareviću. Centralni dio obilježavanja počinje večeras svetom misom zadušnicom u 18 sati.
1: U Memorialnom centru Srebrenica Potočari u toku je drugi festival dokumentarnog filma Srebrenica Docs, posvećen kulturi sjećanja i sa fokusom na teme genocida i suočavanja sa prošlošću. Među 18 dokumentaraca su i dva ostvarenja nastala u produkciji BHRT-a.
7: U julu 95. godine ekipe radiotelevizije Bosne i Hercegovine zabilježile su svjedočenja žena, djece i starijih koji su iz, kako se tada mislilo, zaštićene zone UN-a Srebrenica stigli na slobodnu teritoriju. Film Prvi svjedoci genocida čuva te rane snimke kao svjedočanstvo o danima neposredno nakon pada enklave. Autor, urednik u dokumentarnom programu BH televizije Jesenko Krehić.
8: Prošle godine smo sasvim slučajno u arhivu BHRT-a pronašli kasete, slučajno smo ih pustili i shvatili da se radi o materijalu koji je snimljen prije 30 godina i koji nikad nije emitiran. To su potresne priče ljudi koji su upravo stigli iz Srebrenice. Novinarima pričaju ono što su vidjeli, što su doživjeli. Teško je to gledati, ali smo napravili jedan dokumentarac koji je bukvalno morao da bude napravljen.
7: Jesenko Krehić je u produkciji Bosansko-Hercegovačke radiotelevizije na Srebrenica Doksu prikazao i dokumentarac Ovdje Srebrenica prijem.
8: Jednostavno smo se sjetili nakon toliko godina da niko nije ispričao priču o ratnim radioamaterima Srebrenice, a bili su izuzetno važni. Jedini su oni izlazili iz Srebrenice, da tako kažemo, i donosili vijesti u Srebrenicu o ljudima.

0: koji su izašli iz Srebrenice, za koje ovi koji su ostali njihovi najbliži nisu ništa znali, isto tako ovi nisu znali iznutra.
1: Osim ova dva filma, na Srebrenica doksu prikazuje se još 16 ostvarenja odabranih iz arhive Memorijalnog centra i u saradnji sa partnerskim medijima i autorima iz Bosne i Hercegovine. Cilj festivala je da se prije svega mladi upoznaju i sa autorima, ali i čuju svjedočanstva o genocidu 95. godine, kao i dešavanjima nakon toga. Na festivalu su i Emina Kršić i Valentina na Josipović.
2: Filmovi koji govori o djeci koja su izgubila svoj život u ratu, na taj način vidimo da životi neki nisu dobili ni priliku i vidimo, na primjer, u jednom filmu je prikazano kako njihovi roditelji traže njihove ostatke i to im je postala neka kao svrha života.
3: U školama jednostavno imamo priliku dobiti te neke formalne informacije, međutim odlučila sam se da želim znati više i da želim čuti različite perspektive koje će mi pomoći da bolje razumijem ono što se desilo i da nekako produbim vlastitu empatiju i da razumijem i tu neku umjetničku stranu i zašto je važno da upravo kroz filmove i kroz umjetnost prezentujemo ono što se desilo i kako to snagu može imati.
1: Drugi festival dokumentarnog filma Srebrenica Doks u organizaciji Memorijalnog centra Srebrenica Potočari traje do 11. juna. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
4: Američka vojska saopćila je da je okončala osvetničke napade na Iran zbog obaranja njihovog helikoptera. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze. Iako se govori o nastavku pregovora, šanse za dijalog sve su manje. Zaljevske zemlje osuđuju Iran, dok je Rusija odbila sjednicu Vijeća sigurnosti o nuklearnom programu Irana. Detaljnije Igor Božović.
5: Jordan je uspio oboriti nekoliko letjelica upućenih prema američkoj vojnoj bazi El Azraq, dok su snažne eksplozije odjekivale u Bahreinu i Kuvajtu. Iranske vlasti nedvojbeno su dale do znanja da su ti napadi odgovori na američku odmazdu na otoku Kešm, te u mjestima Bandar Abbas, Sirik, Minas i Jask, gdje se nalaze iranski vojni objekti. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči priopćio je izraelsko-američkim snagama da se povuku od Hormuškog tjesnaca jer nije riječ o međunarodnim vodama nego teritoriju suverenih zemalja Iran i Oman.
6: Strane snage u blizini naše teritorije uvijek su u opasnosti, bilo zbog vlastitih ljudskih grešaka, običnih nesreća ili mogućnosti da se nađu u nakrsnoj vatri. Kako bi se ti rizici smanjili, najbolji put je da strane snage što prije napuste regiju koja nikada neće radosno dočekivati neprijatelja.
5: Vlasti Islamske Republike Iran nakon noćašnjih napada ističu da preispituju svoju volju za nastavak pregovora, budući da je oboreni američki helikopter očigledno prekršio međunarodne zakone. Američki predsjednik Donald Trump, kojeg su navodno njegovi pomoćnici uvjerili u potrebu za napadom, i dalje govori o mirovnom sporazumu, iako je jasno da primirje više ne postoji.
6: U završnoj smo fazi onoga što će biti vrlo dobar dogovor koji ni na koji način u bilo kojem obliku ili formi neće dopustiti nuklearno oružje, a Moreus će biti otvoren odmah po potpisivanju, što bi moglo biti za 2 ili 3 dana.
5: Na sinoćnoj sjednici Vijeća sigurnosti Rusija se suprotstavila zakazivanju sastanka o radu odbora za sankcije 1737 koji se odnosi na iranske nuklearne aktivnosti, veleposlanik Vasilij Nebenzija.
6: Evropske članice nisu pokazale ni najmanju zabrinutost zbog flagrantnih kršenja međunarodnog prava od strane Vašingtona i Zapadnog Jerusalima, kao ni zbog njihovih pokušaja potkopavanja globalnog sporazuma neširenja nuklearnog oružja napadima na iranska civilna nuklearna postrojenja pod zaštitnim mjerama Međunarodne agencije za atomsku energiju. To uključuje i višekratne napade u neposrednoj blizini nuklearne elektrane Bušeher.
5: Nakon američkog napada na Iran, Izrael je nastavio svom žestinom napadati, kako su priopćili, po terorističkoj infrastrukturi u Libanonu. Radi se o lokacijama južno od grada Tira. Za BH Radio 1, Igor Božović.
4: Najmanje 100 osoba je privedeno zbog paljenja automobila, kuća i javne imovine u Belfastu. Val nasilja je krenuo nakon hapšenja sudanskog tražitelja azila, koji je nožem povrijedio 40-godišnjeg Britanca. Demonstranti su palili domove onih za koji su smatrali da imaju migrantsko porijeklo, govori zapovjednik policije John Butcher.
7: Ono što moramo učiniti jest osigurati da se društvo ujedini i da se svi mi suprotstavimo onome što se dogodilo sinoć kako bismo spriječili da se to ikada ponovi. Zato sam siguran

0: Siguran da smo na istoj liniji oko toga da ovo mora prestati. Onima koji su sudjelovali u sinoćnjem napadu poručujem sljedeće. Doći ćemo i uhititi vas, te ćemo vas kazneno goniti. To je ono što smo ovdje činili i u prošlosti vrlo odlučno. Učinit ćemo to i sada kao posljedicu groznih, užasnih, tragičnih scena koje smo vidjeli sinoć. Te su scene usput rečeno uvreda za ovu jadnu žrtvu i njegovu obitelj, kao što su uvreda za one hrabre, predivne članove zajednice koji su intervenirali kako bi spasili čovjekov život. To bi trebala biti glavna priča ovog događaja, a ne ove bijedne, sramotne scene koje smo gledali.
1: Slušate Dnevnik BH Radija 1. U nastavku govorimo i o sprečavanju nasilja nad ženama, turističkim aktivnostima u Bosni i Hercegovini, Teatar Festu u Banja Luci. Nasilje nad ženama i dalje je veliki problem u našoj zemlji, iako postoji određeni pomaci, poručeno je na tematskoj sjednici Komisije za jednakopravnost spolova predstavničkog doma Parlamenta Federacije. Istaknuto je da usvajanje zakona ne znači puno bez njegove efikasne primjene. Detaljnije će Sinela Šumar.
2: Pod lupom Ureda za reviziju institucija bila je realizacija preporuka kako bi se dogodila istinska poboljšanja u praksi i stvarno efikasno provođenje onog što je napisano u zakonima, naglasio je generalni revizor Mirza Kudić.
3: Da bi se to postiglo, institucije koje su nadležne za provođenje tih zakonskih okvira moraju se pozivati na odgovornost. Jedan od načina pozivanja na odgovornost je upravo što radi Komisija za jednakopravnost spolova i prava adresa parlament da vrši nadzor nad radom tih institucija.
2: Iako je u Federaciji značajno unaprijeđen zakonodavni okvir kroz izmjene i dopune krivičnog zakona te donošenje novog zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, predsjedavajuća parlamentarne komisije za ravnopravnost spolova Alma Kratina ocijenila je da su ovakve sjednice dobra prilika da se detektuju problemi kako bi se moglo efikasnije djelovati na terenu.
4: Zbog čega određene preporuke i sad čekaju, zbog čega su djelomično ispoštovane i šta mi kao sistem trebamo zajedno uraditi da se suštinski poboljša zaštita žrtava nasilja. Imamo pravni okvir, imamo nalaze koji upućuju na to, uprkos tome trebamo još puno raditi.
2: Analiza provedbe preporuka pokazala je da je problema mnogo, najviše na nivou kantona. Jedan od njih je da centri za socijalni rad vode evidencije o žrtvama nasilja samo kada su izrečene zaštitne mjere. Ne vode se evidencija o rodno zasnovanom nasilju počinjenom izvan porodice, što nije u skladu s odredbama Istanbulske konvencije. Značajno je da su kantonalni propisi unaprijeđeni kako bi žrtve nasilja u porodici bile prepoznate kao korisnici socijalne zaštite, naglasila je šefica sekcije za politiku i planiranje u uredu šefa misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Maja Handijska Trendafilova.
5: Svakako nema sumnje da se ovdje radi o naporima koji zaslužuju priznanje. Međutim, potreban je nastavak zalaganja da bi se osigurala dosljedna primjena na svim nivoima vlasti, a to uključuje adekvatno planiranje, izdvajanje budžetskih sredstava, koordinaciju, ono što je možda najvažnije od svega, monitoring primjene usvojenih mjera.
2: Nalazi revizora ukazali su da ni kantoni ni federacija ne raspolažu dovoljnim kapacitetima za zbrinjavanje žrtava, da nadzor nad radom sigurnih kuća zahtjeva dodatno jačanje, ali i da su kapaciteti centara za socijalni rad ograničeni zbog nedovoljnog broja stručnog kadra. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
6: Novi zakon o turizmu Republike Srpske trebao bi unaprijediti ovaj sektor, poručeno je sa sastanka predstavnika Ministarstva trgovine i turizma i licenciranih turističkih agencija. Kako je navedeno, zakon tretira suzbijanje sive zone, unapređenje poticaja za dolazak stranih turista i jačanje saradnje između institucija i privrednih subjekata. Govore pomoćnik resornog ministra Predrag Tešić i VD direktora Turističke organizacije Republike Srpske Kostadin Vasić.
7: Smo omogućili receptivnim turističkim agencijama da mogu da vode turiste i u zemlje koje su graniče sa Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srpskom, ali na period od 48 sati. Njihov zahtjev je bio da mogu da organizuju neke jednodnevne izlete u zemlje regiona, tako da smo to ovim zakonskim rješenjem omogućili. Ono što smo također obavezali i da povećaju svoje polise osiguranja koje imaju prema ministarstvu godišnje da donose.
8: Cilj naš je da uvežemo sve turističke agencije u Republici Srpskoj zajedno sa lokalnim turističkim organizacijama, zajedno sa Torsom na nivou Republike Srpske i zajedno sa svim akterima uvezano za razvoj turizma u Republici Srpskoj. Ono što mi radimo je pojava crnog tržišta koje mi pokušavamo da spriječimo.
1: Bosna i Hercegovina obiluje turističkim ponudama, poručuju

0: nadležne institucije, dok će ovog ljeta u gradovima, kako domaći, tako i strani turisti, moći pronaći dosta zabave, oni željni mira moći će uživati u prirodnim ljepotama. Nadležni kažu za sezonu je i već sve spremno. Natalija Trbić.
1: Prestižni time-out uvrstio je Sarajevo među najpovoljnije gradove u Evropi za budžetska putovanja u 2026. godini. Naveli su da je odlično za istraživanje bez visokih troškova uz bogat kulturni, historijski i gastronomski doživljaj. Nisu potrebni veliki izdaci jer je njegove ulice moguće obići pješke. Ipak, kako domaćim, tako i stranim turistima bit će ponuđeno dosta zabave, kazao je predsjednik turističke zajednice kantona Sarajevo Haris Fazlagić.
2: Prije svega svjetsko prvenstvo je uradilo svoju priču i nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Na sarajevskim trgovima na 4-5 lokacija će biti praćenje utakmica 40 dana uz muziku, uz gastronomiju. Poslije toga live stage festival koji se etablirao među najboljim festivalima u regionu i naravno početkom augusta naš veliki Dino Merlin koji je puni 3 koševa i poslije toga imamo veliki prodrži na Grbavici dan prije samog otvaranja film festivala.
1: Dobru posjećenost tokom ljeta očekuju i Ukrajini. Bihaći nacionalni park Una posljednjih godina bilježe kontinuiran rast broja turista, a šum slapova, šetnje uz rijeku i pejzaži koji ostavljaju snažan utisak glavni su razlozi zbog kojih se turisti sve češće vraćaju. Posebno su impresionirani vodopadima i netaknutom prirodom.
3: Vidjeli smo fotografije prelijepog krajolika, zaista je tako.
4: Prelijepo je zaista. Vodopadi su nevjerovatni. Svaki vodopad ima svoje karakteristike i ljepotu, a ovi ovdje su zaista fenomenalni.
5: To je, kako da kažem, skriveni juvel Europe. Prvi put sam ovdje i veoma sam udeševljen. Fantastična priroda, fantastični ljudi.
1: Ljetna sezona u kompleksu Panonskih jezera u Tuzli već je počela. Uređene su plaže, prateći sadržaj i prostori za posjetioce, dok direktor Panonike Majd Porobić naglašava da će cijene ulaznica ostati na prošlogodišnjem nivou.
6: Svi govore da će to biti dugo toplo ljeto, a to je ono što je nama primarno, da imamo preko 60 sunčanih dana i naš je plan da imamo ove godine posjetu preko 460.000 ljudi, dakle realizovanih posjeta.
1: Naš jedini grad na moru priprema se za veliki broj turista dok lokalne vlasti uređuju plaže. Službeni početak sezone planiran je 12. juna uz bogat zabavni i gastronomski program. Načelnik Dragan Jurković.
7: Sigurno utječu sve te globalna previranja na sam turizam. Evo, u ovome smo nekako dijelu mišljenja da bi Jadran trebao ove godine sigurno biti dobro popunjen, pa tako i vjerujem da će to biti i u Neumu.
1: U junu počinje i ljetna sezona na BH planinama, idealna za one koji vole aktivan odmor poput planinarenja, brdskog biciklizma, vožnje kvadovima i panoramskog razgledanja. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
8: U Banja Luci se večeras završava takmičarski program Teatar Festa Petar Kočić. Publika je u proteklih 7 dana imala priliku da pogleda 6 predstava, večeras će biti poznati dobitnici festivalskih nagrada. U takmičarskom dijelu publici su se predstavile pozorišne trupe iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Zenici je 27 stepeni, Sarajevu i Tuzli 28, Banja Luci i Neumu 29, u Mostaru 31 stepen.
8: Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 17 do 23 na jugu do 28 stepeni. Zbog sezone godišnjih odmora, ali i radova na brojnim dionicama, mogući su zastoji na cestama širom Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila traju do pola sat.
0: 16 sati i 30 minuta, na kraju smo emisije i podsjećamo na važnije vijesti. Još jedan radnik poginuo na gradilištu u Živinicama, otvoreno pitanje sigurnosti na radu.

0: Naroda Republike Srpske nije postiglo saglasnost o deklaraciji o zatvaranju OHR-a. Odluku će donijeti Ustavni sud.
1: Novi sastanak radne grupe o BH prevoznicima. Vijeću ministara predloženo smanjenje cijena takse za CEMT dozvole.
0: Iran i Sjedinjene Američke Države sve dalje od primirja nakon novih međusobnih napada. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanin Šakić, speaker Aydin Koso, urednici emisije Leila Sužan i Adis Muhić.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
3: Dogodilo se.
4: Desit će se.
3: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
4: Sport, zabava, muzika.
3: Radio je uvijek brži.
5: FM 98.3. Radio Gradačac.

Ovog ljeta istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: radio Gradačac.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

uči, izdaće me kao ti. Bože, mislim, svako ko mi priđe, slagaće me.

0: spread love.
1: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
4: Fasprom Modriča 065 826 641.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: će se.
1: Zbiva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Reprizni program Radio Gradačca.
5: Aktuelno u okruženju. Sedmični pregled najvažnijih dešavanja. Srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
6: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Aktuelno u okruženju, koja i ove srijede naravno otvara priliku da pokucamo na vaša vrata, da vidimo da li se i u vašim mjestima i gradovima. Juni donosi dakle zanimljive trenutke i događa ipak naše putovanje, kao i obično započinjemo iz Gradačca. Krećemo naravno sa aktuelnostima iz našeg grada, a nadamo se evo da ste svi spremni za petak i prvu utakmicu naše nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović obavijestio je građane da će na trgu Alije Izetbegovića biti organizovano i javno praćenje utakmica nogometne reprezentacije. Kako je istaknuto, organizacija javnog gledanja omogućena je nakon pribavljanja svih neophodnih dozvola i saglasnosti nosilaca prava za emitovanje utakmica, kompanije Arena Sport BiH i FIFA. Građani Gradačca tako će imati priliku da zajedno prate nastupe naše nogometne reprezentacije u centru grada na trgu Alije Izetbegovića i na taj način pruže podršku Zmajevima tokom njihovog nastupa na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri. Posebna atmosfera očekuje nas već u petak, kada će na trgu biti organizovano zajedničko praćenje utakmice Bosne i Hercegovine protiv Kanade, a prema još uvijek nezvaničnim informacijama posjetioce očekuje i bogat i sadržajan zabavni program uz dosta dobre energije, interakcije sa publikom, nagradnim sadržajima, muzikom, pjesmom i plesom. Organizatori javno preduzeće Parkinzi Gradačac najavljuju ugodno druženje za sve generacije, a cilj je da trg bude ispunjen do posljednjeg mjesta, da navijamo i pružimo podršku našoj nogometnoj reprezentaciji i svi se nadamo da će upravo u petak dakle biti dosta razloga za slavlje i sa prvom pobjedom naše nogometne reprezentacije u grupnoj fazi koju igramo protiv selekcije Kanade. Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gradačac obavještava građane da je štrajk zdravstvenih radnika okončan te da će Dom zdravlja od 10.6. nastaviti raditi u punom kapacitetu. Sve zdravstvene službe, ambulante, dijagnostičke djelatnosti i specijalističko-konsultativne službe pružat će usluge prema redovnom rasporedu rada. Zahvaljuju se i naravno pacijentima na razumijevanju i strpljenju te ukazanom povjerenju tokom perioda trajanja štrajka. Svjesni smo poteškoća koje su nastale uslijed ograničenog procesa rada i nastavit ćemo ulagati maksimalne napore kako bismo nadoknadili eventualna kašnjenja i osigurali pravovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Poručili su to iz Doma zdravlja. Pozivaju građane da za sve potrebne zdravstvene usluge obrate se svojim timovima porodične medicine i službama Doma zdravlja. Predsjednik motokluba Zmaj 1974 Gradačac Siniša Sile Baković jučer je krenuo na veliku motociklističku avanturu dugu više od 10.000 km, čiji je cilj Nordkap, najsjevernija tačka Evrope smještena na krajnjem sjeveru Norveške. Nordkap za bajkere nije samo destinacija, već i životni cilj koji mnoge žele ostvariti, barem jednom u svom životu. To je prije svega test fizičke i mentalne izdržljivosti, jer svakodnevno podrazumijeva i stotine pređenih kilometara kroz različite vremenske uslove, od ljetnih vrućina na našim prostorima do hladnoće, kiše i snježnih vjetrova Skandinavije, pa sve do najsjevernije tačke Evrope, poručio je Sile. Na ovom zahtjevnom putovanju kroz više evropskih zemalja, u Njemačkoj će mu se pridružiti i Emir Abdi, nakon čega će zajedno nastaviti put prema dalekom sjeveru kontinenta, a na daleko putovanje ispratili su ga i kolege bajkeri ispred klubskih prostorija u Gradačcu na stadionu Banja Iliđa. Krećem iz Gradačca, prva stanica je Zagreba, potom slijede Slovenija, Austrija, Njemačka i

dalje prema Norveškoj. Na svakoj od tih ruta planiramo susrete sa prijateljima koji su i ranije dolazili kod nas u posjetu, pa će i ovo putovanje biti prilika za nova druženja, između ostalog poručio je Siniša Baković.

Ljetnom raspustu ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović donio je odluku u kojoj je navedeno da školska 2025-26. Godina za učenike prvog razreda okončava se bez obzira na realizovani fond nastavnih dana i nastavnih sati predviđen nastavnim planom i programom. Odluka je stupila na snagu danas, dostavljena i svim osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona, a time je spuštena i zavjesa na još jednu važnu školsku godinu za najmlađe osnovce koji su tokom proteklih mjeseci napravili prve korake u svijetu znanja, stekli nova prijateljstva te usvojili brojne vještine koje će ih pratiti kroz daljnje školovanje. Prvačići već od danas mogu uživati u bezbrižnim ljetnim danima, igri, druženju i porodičnim putovanjima. Naravno, ovom prilikom svim učenicima želimo ugodan i zaslužen ljetni raspust, mnogo lijepih trenutaka, novih avantura i nezaboravnih uspomena, a da vam ljeto bude ispunjeno osmijesima, druženjem, odmorom i radošću, kako bi se naravno u školske klupe vratili odmorni, zadovoljni i spremni za nove izazove. U nastavku idemo u blizinu

Slušate aktuelno u okruženju. Trenutno smo u Brčkom. Na 70. redovnoj sjednici vlade Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine odobrila je smjernice za izradu nacrta zakona o trgovini Brčkog distrikta BiH, čime se stvaraju preduslovi za donošenje modernog zakonskog rješenja koji će doprinijeti razvoju trgovine, većoj pravnoj sigurnosti privrednih subjekata i boljoj zaštiti potrošača u Brčkog distriktu Bosne i Hercegovine. Na prijedlog odjeljenja za komunalne poslove vlada je usvojila odluku o štednji i ograničenju potrošnje vode iz javnog sistema vodosnabdijevanja s ciljem očuvanja stabilnog vodosnabdijevanja tokom ljetnih mjeseci. Odluka ne podrazumijeva obustavljanje i restrikciju u isporuci vode, već predstavlja poziv građanima na racionalno i odgovorno korištenje vodnih resursa i izbjegavanje nepotrebne potrošnje. Na prijedlog odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, vlada je odobrila i smjernice za izradu nacrta pravilnika o načinu obilježavanja granica lovišta. Pravilnikom će biti propisan način obilježavanja granica lovišta, panoima i tablama, njihova izrada, sadržaj, dimenzije, materijal, kao i način za mjesta postavljanja s ciljem jasnog označavanja trajnog održavanja granica lovišta u skladu sa Zakonom o lovstvu Brčkog distrikta BiH. Također, odjeljenje za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo vlade Brčkog distrikta zaprimilo je oko 90% zahtjeva za podsticaje. Od prvog radnog dana tekuće godine pa do danas u odjeljenju je zaprimljeno 2009 zahtjeva poljoprivrednih proizvođača, a veliki dio njih je, zahvaljujući radu na terenu tri naše komisije, već i obrađen, rekao je to šef resornog odjeljenja Amir Softić, dodajući da kandidovani iznosi unutar navedenih zahtjeva kumulativno prelaze 14 miliona 804 hiljade konvertibilnih maraka. Zaočekivati je da do kraja septembra, kada je krajnji rok za podnošenje, pristigne još oko 300 zahtjeva poljoprivrednika, a ukupna ovogodišnja izdvajanja trebala bi biti oko 21 milion konvertibilnih maraka. Učenici iz Brčkog distrikta ostvarili su značajne rezultate na takmičenjima u entitetima tokom školske 2025/26. godine. Učenici osnovnih škola Brčkog distrikta učestvovali su u ukupno 12 većih takmičarskih i obrazovnih aktivnosti, te ostvarili pri tome značajne rezultate. Šef pododjela za predškolsko i osnovno obrazovanje odjela za obrazovanje vlade Brčkog distrikta BiH Perica Ivanek istakao je da su takmičenja organizovana iz 10 nastavnih predmeta uz projekte Građanin, likovnu koloniju te brojne

Svakako, lijepe stvari se uvijek trebaju ponavljati, a velikom međunarodnom smotrom folklora završeni su i 20. dani Tolise. Na otvorenoj pozornici smjenjivali su se pred brojnom publikom folkloraši, čuvari tradicije, pjesme, plesa i narodnog ruha, potvrđujući kako kulturna baština živi onoliko koliko je ljudi vole i prenose sljedećim generacijama. Najviše pljeska na pozornici dobio je domaći KUD Kralj Tomislav, ali ne zbog lokalne ljubavi, već zbog profesionalnog nastupa koji je donio na scenu 36 folkloraša uz vrhunsku pratnju uz violine i šargije. Uoči početka smotre sudionici su prema dugogodišnjoj tradiciji prošli ulicama Tolise gdje su ih mještani srdačno pozdravljali, a folkloraši uzvraćali pjesmom i plesom. Upravo u toj raznolikosti, ali i zajedničkoj želji za očuvanjem tradicijskih vrijednosti krije

i posebnost Toliške smotre. Ovo je bio još jedan festival ljepote, razigrane mladosti i ljubavi prema tradiciji. Iz godine u godinu ova smotra povezuje ljude, kulture i prijateljstva te čuva nasljeđe predaka od zaborava, izjavio je predsjednik zaklade Terra Tolis Daniel Dominiković. Nakon završetka smotre na Brankov poziv, okupljeni su se uhvatili u veliko kolo i tako na najbolji način priveli koncert kraju. Za sudionike koncerta, organizatore i sponzore druženja nastavljeno je dakle u zajedničku večeru i nastup tamburaškog sastava Slavonski sutom, tokom kojeg su i domaćini gostujućim društvima uručili zahvalnice i tako službeno zaokružili još jednu uspješnu smotru folklora i naravno cjelokupnu manifestaciju 20. dana. Tolisi. Osman Tukulj iz Orašja objavio je pjesnički prvijenac Jednom i nikada više. Književni je prvijenac duhovne poezije autora Osmana Tukulja iz Orašja. Iako je pjesme počeo pisati 70. godina prošlog stoljeća, ovaj aktivni član vjerske i društvene zajednice Orašja tek sada se odlučio predstaviti dakle svoje djelo javnosti. Tukulj je u svojoj prvoj zbirci donio 34 naslova, te ističe kako mu je nedostajalo hrabrosti da se ranije odvaži na ovaj korak, a sada je to učinio na poticaj glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Orašje, Hafiza Ređe Efendije Sivića i nekolicine osoba koje su imale priliku čitati njegove pjesme. Tukulj je istakao kako je on prvi jedini autor iz Orašja koji je objavio zbirku pjesama religiozne tematike, a najveće zasluge za to idu njegovoj supruzi Raifi i porodici. Zbirka poezije Jednom i nikada više Osmana Tukulja izgrađena je kao misaona duhovna cjelina u kojoj pjesma ne funkcionira samo kao estetski izraz, nego kao i sredstvo spoznaje. Riječ je o poeziji koja se oslanja na unutarnju logiku vjere, na refleksiju o postanku i nastanku, te na trajno pitanje čovjekovog mjesta između prolaznog i vječnog. U tom smislu ova zbirka ne predstavlja tek niz tematski povezanih pjesama, već jasno oblikovan koncept u kojem se stihovi međusobno nadopunjuju, gradeći koherentnu duhovno-egzistencijalnu naraciju, napisao je uz sve ostalo u predgovoru zbirke recenzent Ređo Efendija Sivić.

I nalazimo se pred samim krajem još jedne emisije Aktualno okruženje. Ostavili smo još nekoliko komšijskih gradova koje smo planirali posjetiti. Za početak Odžak, u okviru projekta usmjerenog na smanjenje rizika od mina na području općine Odžak, organizacija Posavina bez mina realizovala je aktivnosti obilježavanja minski sumnjivih površina i provjere postojećih znakova upozorenja. Tokom terenskih aktivnosti postavljeno je i provjereno ukupno 99 znakova minske opasnosti. Posebno važan rezultat aktivnosti je obilježavanje površina na području Kadra, koje do sada nikada ranije nije bilo obilježeno, iako se nalazi u zoni koji zahtjeva dodatni oprez za stanovništva i svih osoba koji se kreću u blizini minski sumnjivih područja. Postavljanje i obnova znakova minske opasnosti predstavljaju jednu od najvažnijih mjera prevencije, jer jasno je vidljivo i upozorenje koje može spriječiti, dakle, ulazak ljudi u opasnu zonu. Ovo je posebno važno u ruralnim područjima gdje se stanovništvo kreće zbog poljoprivrednih radova, sječe, lova i ribolova, odlaska do groblja, izletišta ili svakodnevnih potreba. Naš cilj je da minska opasnost bude jasno vidljiva i razumljiva svima, tamo gdje znak nedostaje, rizik je veći, jer ljudi mogu nenamjerno ući u opasno područje. Obilježavanje površina koje nikada ranije nisu bile označene, posebno na području Kadra, za nas je izuzetno važan rezultat ovog projekta, poručili su iz organizacije Posavina bez mina. Ovog juna navršava se, tačnije 11. juna, navršava se tačno godinu dana od kako je u Srebreniku organizovana i prva mirna šetnja u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, a ono što je započelo prošlog juna kao snažan krik savjesti i tuge već prerasta u trajnu misiju i tradiciju. Svakog 11. u mjesecu građani Srebrenika se okupljaju kako bi poslali poruku da zaborav nije opcija. Noseći marame sa ispisanim imenima mučki ubijenih u genocidu, dostojanstvena kolona svakog mjeseca prolazi stazu od gradskog trga do spomen parka Cvijet Srebrenice, gdje uz polaganje cvijeća te učenje Fatihe odaju počast onima čiji su životi prerano i nasilno ugašeni. Inicijativu koja je pokrenula Zurijeta Alić je prepoznala i cijela zajednica, a vremenom se u organizaciju aktivno uključilo i udruženje žena, Žene kao ukras iz Špionice, a kolona iz mjeseca u mjesec postajala sve masovnija. Danas rame uz rame sa majkama i ženama Srebrenika u mirnoj šetnji učestvuju učenici i nastavnici Mješovite srednje škole Srebrenik, predstavnici gradske uprave i lokalnih vlasti, Medžlis islamske zajednice Srebrenik te brojni građani svih generacija. Naravno, pozivaju sve građane Srebrenika ali i okolnih mjesta da im se pridruže i ovog 11. juna, da pokažete zajedno vašu masovnost, jedinstvo i zajedničku bol. Budite glas onih koji su učutkani, poručili su. I za kraj, ostala je još Gračanica. Uspješan niz infrastrukturnih projekata na području Gračanice se nastavlja. Nakon nedavnog povezivanja preko Grohita, mještani dvije velike mjesne zajednice, Babića i Škahovice, dobili su još jednu modernu putnu komunikaciju, ovog puta preko lokaliteta Točila. Ovaj izuzetno značajan projekat, čija ukupna vrijednost prelazi 200.000 konvertibilnih maraka, predstavlja i ogroman iskorak za lokalno stanovništvo, a posebno za poljoprivrednike kojima će od sada pristup parcelama biti neuporedivo lakši. Veliki poticaj za razvoj turizma na Trebavi, osim ogromnog značaja za poljoprivredu i svakodnevni život mještana, ovaj projekat ima i izuzetan turistički potencijal. Trebava sa svojim prirodnim ljepotama, čistim zrakom i prelijepim pejzažima, sve je privlačnija destinacija za izletnike, bicikliste i ljubitelje prirode. Nova putna komunikacija preko Točila otvara i vrata lakšem pristupu skrivenim potencijalima Trebave, omogućavajući brži i sigurniji dolazak posjetitelja. Ono što ovaj projekat čini posebno značajnim jeste i činjenica da je u potpunosti finansiran iz budžeta sredstava, odnosno bez financijskog učešća samih mještana. I evo, sa Gračanicom smo planirali nekako privesti i kraju naše današnje druženje u

Emisija Aktuelno okruženje, vjerujem evo da smo one najzanimljivije detalje, događaja i dešavanja iz vaših gradova prenijeli, a već u srijedu narednu, naravno, radujemo se i narednom druženju i obilasku vaših sredina. Reprizu emisije možete poslušati večeras od 22 sata. Hvala na pažnji.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje. Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Radio Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.